rewo fa nekke xam lu way war na la dimanche lay am ci ngono wax la waxtu ba 21h lo beug leer lu wota ja cheikh mbake mo abdou ba pap dem ba ñokay amal fi ci touba italien ostallah.

وشر كل جاهل وعالم وكل صامج وكل ناطق وكل مارق وكل طارق وكل

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وك دار جي ماغي نيو تي سيار دي واخنا يالا يالا نونغو نيان ييب يالا نكو يالا بولي موك مي لاج نينا يونو مريد كوتي بوكو نوتي بوكي وا يونو مريد يونو تصوف لا كوتي بوكو تي تصوف نك دا ngay جايانتي جايانتي كا سيرين بو خامني ساتي تخ ني ورا جايانتي كو سيرين داجانا سي موم mo xam ci njabootu ruh la wala njabootu deret la yépp jaayante nak ngir mu mat faaw nit ki jël wërd wala suñ jàngale woon na ne aju des na ko dafee ci jël wërd moo xam ànd nag liggéey moo xam ànd tëg liggéey wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na ñetti xeeti wërd yi ñu joxe ci yoon wi ndax yépp sëriñ bi ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la ko jëlee. waaw sëriñ bi de suñu borom ci lu mu jaar la ci yonente bi salallahu alayhi wa sallam moo ko jox al wirdul maxruf wird woowu nag moo am ay siya bi njëkk bi ñu njëkk a jot mooy alxafif ginnaaw bi al kaamil am na it li ñuy wax al xaatim nga xam ne day mel ne moom day mottali wird yi des dañ koy boole xafif wala ñu boole ko kaamil léeg-léeg it mu taxaw taxawaayu ñaar yëpp nga xam ne moom lañuy jëfandikoo yooyu yëpp nag sëriñ bi moo ko moom la ci yonent islam la jaare jóge ci suñu borom subhanahu wa taala mu jox ko ko mu jox ci ndigalit talibe yëpp ñu war di ko jëfandikoo wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na al wirdul maxruf ndax sa nañ ko def njëkk ñu julli suba ak ndax ginnaaw takusaan la wala man si na ko def ginnaaw timis. Al wirdul maxruf daa am waxtu wu ñu taamu am waxtu ngant am waxtu fay waxtu yi ñu tàmm bu dee wu suba wi ñu ngi tàmbalee njël saa bu noddee noddu bu mujj diggante boobu rek mooy soo faa wér kon mën na koo def njëkk mu julli suba bu dee bu ngoon mi mu ngi tàmbalee bu takku saan tàbbe mën na koo def njëkk mu julli takku saan waaye waxtu takku saan tàbbi na day dem ba gee bu dee wu ngoon day dem ba gee kon mën na koo def ginnaaw bu sëmee takku saan mën na koo def njëkk mu julli takku saan mën na koo def ginnaaw timis waaye daal waxtu ñu taam mooy mu def ko balaa geejët bu dee wu suba it nag mu def ko di tàmbalee njël balaa jant bay fenk kon mën naa jiitu julli suba mën naa am gënaaw jur suba njëkk jant bay fenk wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na koo xam ne day dawal oto ba nag peut être bëgg a yor kursam di yor da muy laaj luy àtteb loolu bu fekkee ne dañoo santaane oto day ñaari loxo koy téye ñàkku koo téye ñaari loxo mën naa indi jay souvent téye ko benn loxo du jaadu danga nit dag souvent nag téye ko ak ñaari loxo farata la su mënta téye li muy dawal ci ñaari loxoom ba noppi di wërd nag na bàyyi ba féex ba noppi ci dawal ga doon sa doo wërdam ndax sàmmu lim dugg sàmmu boppam sàmmu alal ji sàmmu ñi ci nekk bu fekkee ay ñu nekk na ci yëpp ay warteef la wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na koo xam ne benn néeg la am dëkk saab soxnaam waaye nag al tëri alxaan yeeg tëri xasir yëpp fa la nekk ndax dana teggeenu mu téere yenn fa ci noonu mu nag mu fi ànd ak soxnaam nit ki ànd ak soxnaam du lu ñuy tere loolu ci ndigal yàlla digle la buñ koy def ci anam biñ ko santaane loolu topp yàlla la topp yàlla tërewuñ ko ay tëre moom li ñu wax rek bay nekk ci nekk buñ ko toj foo xam ne fa la tànk yi jëm xam nañ ko warmal bu boo koy teg daal bu ngoon foo xam ne boo tàllalee see tànk fa ngay tàllal jëme ko loolu moytu ko ngir warmal warmal wax yàlla suñu borom subhanahu wa taala am maa téere yi di alxuraan wala xaside wala téere xadis ni ci ab nekk ak nit ki di fa jaxasoog soxnaam jaxasoog soxnaam du lu aay du lu ñuy tere waaye ndigal sax nag la wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na ci julli fi ñuy waxee subhaana rabbi al azim ak fi ñuy waxee subhaana rabbi al aala ñaan yi daal li ñu koy wax ndax bu ci manquee julli gi day yàqu la déet yooyu lu ñu sopp la ci julli dañoo sopp boo rukkoyee ngay sàbbal yàlla boo sujjootee nga sàbbal yàlla ñaan boo siggee toog it noonu lu ñu sopp bàyyi lu ñu sopp nag tax du tax julli yàqu wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na ñu duggoon ci oto di tukki waxtu julli daf leen nee nañu naan safoor mu taxaw ngir ñu julli mu lànk ndax dañu sañ julli ci oto bi julli ci oto moom li tax nit sañ ko mu dem ba nga xam ne mënta julli ci geneen anam
té bu négué ba ag fam jëm waxtu bi day jeex té amul ci digënté fu mëna jullé waye bu dé sefur bi daw ci yoon yi ñu xam suñu rew mom fuñ ci mënta taxaw ci li da naka amul kon day war ñu taxaw loko jullé wa lool day du war da bok ci sax li ñu waron li sartante julli jotté té ag fu mëna jullé ñu may lan julli wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj néna dafa defon opération ci tankam docteur yi nako bamé juroom ben wér mën nga tok digli am tambali won ko te yewu ci dara nak waye ginaay mu am rendez-vous docteur bu xamal ko ne ko tok gi baxul ci yow del mana tok ci souf digli dal baxugo ci yow da laaj mom nu wara def bu fekke ne docteur bi ko wax lol day docteur bu xam diine la wala bok bu xam li julli fek ci diine la nim amé solo ci ak julli da na mu xamal la ne li mëno ko ndax xeyna loro ngi ci yo xamni ni bu dé tok ci souf man na ko dal lolu mom li sam santu ko muy la bopam la dara wala dara bu wéré ni dal lolu mu wax né tok gi ci souf baxut ci tank bi kon na julé nit niñ ko waxé anam gi nga xamné bu ko défé du loru té dara mala joxé digal yalla li ndax dañu santa dañu dara yalla kèm niñ ko mané wallahu ta'ala a'lam mbokum la néna fajar bi fan la tambulé mune ndax ku yewu 5h te deg goor no dugu nek señ nga julli fajar wala da ngay nek ba deg no dugu nek do julli fajar waaw ñaar rakke fajar be bu degge no dugu nek sax tax ñu sañ ko wax no dugu nek ci guddi gi la bok te ñaar rakke fajar bala ko nita sañe julli ñu noddu gu muju wané ne julli su ko jotna waxtu wo may waxtu faaw jamono yiñ tollu moy 6h18 ci la suba di jot fi ci Touba kenn du julli ñaar rakkay fajar te waxtu wu jotu ko ci 6h18 jotu comme suñu noddé na dugum ci ci la waxtu ndor tambali waye lu ko jitt nak bo yow man ngay nafi la ci guddi gi ndax lo ci guddi gi la bokk wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ko xamne dañ ko jité ak julli do iman di ruko nak na japp ci bitu mom sabbal ba nopi te iman si giwul ndax man ne way di sabbal di doli ba mat juroom wala waaw liñ bi dañu sopp rek bu mu yes ñet ne wuñ ni mu yam ci kon fi ak imanam si giwul rek man ne way di sabbal wallahu ta'ala a'lam moko mi laaj neena julit bo xamne day tak ak cien wala neena muy tak lu upp ben jaarote neena japp ne reere tax mu diko def luy atté lolu waaw ci l'islam day julit bu goor takkay lenn lañ ko ci may mais ben muy be ben jaarof xaliss bo xamne du upp juroom ben gram lolu lañ ko may ci takkay du du lolu rek dagonu ci ab julit bu goor mu diko def ni ci nak su dafé lañ koy téré te xam ko bakkar la ci jëlé bakkar la wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ko amon ko wëré dem dem ci ab sëriñu ñaan kat bo xamné neena lamuy jëfëndiko dool faam moy neena ñaan yi ci faam yi neen nak mu nak faaw da koy sétal do ko fajj waye neena ni ñi xéré nak mom lu haram la mom muy laaj ndax mom dem nga fa dem loolu amna ci bakkar wala dess wa bu fekke ne neena ab ñaan kat la waye du ñaan ci alcorane kon ci lamuy ñaan benn muy fajj ci ay garab ay reen yi nga xamne su borom moko sak ñu xam ko wala mu di jabar bu dé ab jabar mu dem ci dëgënu bu dé ay reen lay jëfëndiko yi nga xam nak nga xamne mom bo leen bolé xoj ko naan mu am am mu fajj la yoyu dagan na bu fekké lor neeku ci fekké lor neeku ci amma lolu mu wax né da koy fét mom ci anam gi mu wax né anam gu dëgënu la lolu dëgënu ci dem waye fajj gi mu waxi sax nak bu fekké leer nako né mom fayu kenn ci alquran fayu ci ay reen kon day jabar bu de lolay dem ci ab jabar ngeen ak wéré degeul ci abdi wallahu ta'ala a'lam mbokk mi lay neena ndax gal lay alquran ma sogo bin takal ko bayyi mo lay mel non waaw liñuy tara moy bind alquran diko takal ab yefar ay nit wala mala yu deme non man sogo takal ngir karange wallahu ta'ala a'lam kumi laaj ko xamne yaayam da nekutone julit ndax su faato dana man dem ci denc ba wa ci mësa may bi ñoom liñuy notal moy ak julit du dem ci denc ku du julit
lahumma dafa day mbokam te amul kenn ku ko taxaw wa man nako yobbu soli ko mom waye bu fekke ne amna ay bokki dinam yu ko taxaw nak na len ko baye ñom lool moy ma saw yom malik mu waxit ne amna mir bo xamne ab école la waye da am église ci bir mais ndax buñ koy mir jul bi señ na bok ci mir mo wa bu fekke ne jëmmi église ba day moy ciosan nga xane église ba lañuy wax ab école ni ci biram boba japp ci ci genn anam dagan ndax taxawal len len ci diine la budé mir ba yeb ñom lañu fay jangale ngir lawal seen diine la yeb jappalante ñom ci lo xamne batil la wallahu ta'ala a'lam mako mi laaj ndax ay julit sañ na bokku ñurut ay julit mbotay go xamne dañuy def ku am xew rek ñu am luñu le dimbulé waaw dimbulante ci digënté ay nit dé islam téré ko donte bokku diine bu fekkee lañuy dimbulante ci seen walu adduna la jëm waaw xëy na di seen dimbule ci loo xam ne ci seen diine la jëm dal lañuy tere waaye xewi ak li ñuy am ak yi gaa génn ñu ci jëflante di ci lablanteeg di feq aduna loolu lislaam tërewu ko wallahu taala aalam. Mbokk mi ñu laaj nee na koo xam ne ci kars lay liggéey kars dongu lay liggéey nee na lam ci am nag ndax bu la ca mayoon danga ko sañe lekk waaw bu fekkee yow de bokkoo ci njabootam do kilifam demo ci mom di yeureumtelu bam jox la ci tay mom mo jek jek rek jox la ko su wa sañu ko lek ndax khalis biñ wax ne jëmmi khalis bi moy aram baye ni ci nit jotté moy aram bam dagan alal jogi na nga xamne nim ko fago mo baxut waye du alali jambur nit ki fegn nak buñ ko ko maye nga xamne mom doono ki ko ko may tan na ko nek wallahu ta'ala a'lam. Mbokum yi laaj neena ku yor lu upp ben soxna am ci ko xamne dafa nek bitum rew ndax liko war ci ñim dekkal mo koy war ci ñi ka nek bitum rew wa bu fekke nek nek bitum rew de ci mbirum bopam la nek nek fo kon mom na ne mo xagn bopam yenn akam bu fekke ya ko yobbu nak dang ko wara jox akam ni ngi ko wara joxe ndefi bu tegge ak ya na ngir ne fofu ba tay fegn nako ay faaw dal lolou lu ñu jibo la ay ku tak soxna dal ak yi nga amel soxna yépp mom nga amel soxna ci mom nak bu la tegg le yeen ak yi ngir sori gum sori wala ngir nek gum ne ci bofum lolou fegn nako tin nga ko neena muy laaje ko am ay njabot yo xamne ñi dañu am ñi amut ndax li la war ci da am njabot gi xeyna ñen ñi manal sen way wayju am ci ko xamne mënul nonu ndax li la war ci ñepp be lenn le waaw soxna ku ko yor ya ko wara yor ya ko wara dundal ya ko wara woddu ya ko wara dekkal ya wara dekkoo ya ko wara dekkoo lool nak mo am ay njabot du ko xañ bu am ay njabotit teewut yow mi borom kërëm ya ko wara dundal nit mo wara dundal soxna donte soxna soko ëpp xaliss mo moko dundal wallahu ta'ala a'lam. Mbokku mi laaj ena ko xamne satti dañ ko sonal jël ala bu bari mu gi nak mu wut garabu satti ko xamne ko laal ala rek lako muy lay lay atté islam ci lolu ah lolu di nurul ni ak jabar lay don ko jabar lay def ci barab ba nga xamne ni ku fa laal dara rek lor dal ci sa kaw lolu nak da nga do jullu ko def ndax bëgg sammu alalam wër sa tax muy lor ñeneen ay anam yi nga xamne l'islam mayena ko ngir ñu samme ko alal man na jëfëndiko yoy amma jëfëndiko ak njabar ngir ar ala nak da nga do l'islam wallahu ta'ala a'lam. Mbokk mi laaj ni sab bi nga xamne kuko sacc ñu wara dag loxom ñuy tollu waaw ni sab de moy rubu' dinar nak lim tollol gramu or la ak sumun gramu or nak ci ni ni ñi yar fi ñi bu re tay ji ci jey aduna yi man na 37,145 na boko ci xolé kon rubu aduna wi dana mat 41,000 tak tuti da koy dal 42,000 francs bis ni tay koku sa ci on la tok nonu ñu wara dag lu xam wallahu ta'ala a'lam.

ak ci wax suñ borom ful sefa nangam nangam yi ngeen gis ci addu bi fi ne li ci iblis la bayiko amul sik la lay wax amul sik la lay wax ñi tudd ay scientifique ñi wax yo xamni ak de sik sakalu nit ñi ñepp ubbi sa len ngam amul sik amna benen ganay lo xam do sul lay moko am al jaryu inna shaytana yajri min ibni adama majra dam ma mana dox ci sa ni sa gëre di dox ci mu and ak gëre ci dox ci bi ñun te wax na nga na li ñu al aqdu ak ijtiyal ak ihtiyal ñun te wax na ko moy inni khalaqtu ibadi hunafa wa innahum antum ash-shayatin fajtalakum an dini sun borom da wax ne sama midde fi dama leena gën ñu sel lool iblis leen mo ñew yakale ci sababu ihtiyal ak ihtiyal yoon te bi bamuy rañaan gis na ak lendem da melni hadithu imam ahmad bo xam dafa laj jibril ne ko li lum don ak ni ñum don mu ne ko hawla shayatin yahrifuna ala a'yun bani adama an la yatafakkaru fi malakuti samawati walawla dhalika lara'at al'ajaib ne ko ñu ñoy jinne ak shaytané seen yi témoy xex ba nit ñi duñ xalaat sun borom tabaraka ta'ala bu dul ko nak jinne yi nit ñepp dañ lay jax ci magu sun borom gi tabaraka ta'ala ikhtilaf da ko jëfëliko ak lamma ak nazra moy xol lu haram yoon dibi dal lool moy fet gi gëna gaaw mo ko jëf xamne mom bu lako jame jël ndax bo xolé mo mu tudde bok da ngay dem ba sa kër la nga xolal ci bisiba amna ben nganay bo xam rasul lay moko sawal dara moy tashabbu mana jël jimmi waju bax indi lako nga melni da ko gis ñaan ci ma gis sun jëw fek ko ko iblis mata yundi wax len man bu ngeen ma gisee xam len ni man mën ci jël sama jëm lo riwayat yu bare bare riwayat imam ahmad wax ne la yatazayyabi la yatazayyabi riwayat bukhari wax ne la yatakhayyalu bi riwayat muslim wax ne la yatamassalu bi riwayat ahmad wax ne la yatashabbahu bi moy mën ci jël sama jëm bukhari nak na ne la yatakawwanu ni moy mën ci jël sama forme kon man la indi jëm juñe waye rasulullah mom mënuko la yatraati bukhari rek nak xulmu itam muy jënt itam da ci amna ci ngannaay lo xam da ko jëfëliko moy jënt ku bon ku ñaaw ku ñang ku mepp xamal indi ci da bay ko lo rasul le taral taram bu de gu bax nak ci sun borom la bay ba ci jang alquran ngannaayam da سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص تفوحني إن في البحر شياطين مسجونة أو سقها سليمان عليه السلام يوشك أن تخرج فتقرأ على الناس قرآنا أم لن يوخم سيدنا سليمان مولين جنغون سيجير ديجي أي جنة وأي بن جنة دنن جنغ القرآن بيه وين كو جنغ نيكو جنن القرآن بيكو تجيب نيكو أجينا احتواس نزوم أجينا مقر مجيخ الكهو lene sama ñu tour ndox yoonte bi nit jiddantina jullu wut ñu wax ko mu ne koku de sey dara da tour ndox ci nopi dafa dem man ak dara yi ko inma hiya raqdatun min shaytan ci hadith tirmidhi lele gi tam mu doon til nga xam yoonte bi wax ne setan moy tilu do ma adam lele mu ñew sa xol ci bom mu lump ko yoonte bi alayhi salam واخنا ان الشيطان واضع ختمه على قلب ابن ادم فان ذكر الله تعالى حنس وان نسي الله التقم قلبه يعني بوري تود يالا موم داي داو واي بو باي تود يالا مو نيو ديغا لومب سا خول بي بودي نياب دو ووتال موم شيطان فكم بو خاني موم ييتي موي ياخ جاخال شيطان نيو خام لي زار يالا نيفال وسواس غا خاني من ني جاب تي نير يون خامنا ديمو جو خام يالا كو ناتو man na fay tisbar ba ci wut di japp ndax bu jappé ba agal ci zakka ne xana mu xatté won na ci tam la yëndé bañ ko waxé dama na dafa né ñap sétané bobu ñu mooy wël faal non la tu julli itam da ko wutal mom sétané dé nga ki xin tip la tu bo xani sétané bobu Seyd Touba wax na nak ñepp di ci mëre ci ngana yoy moy tuddu yalla subhanahu wa ta'ala amma silahu alladhi yasulu bihi mutiam fa huwa alghufur ci tagal ci tuddu yalla moy tax mu meuna jëf yow ben nga na ci nga na
Serigne Touba itam ñew kon ci nganaay serigne bi Serigne Touba am na nganaay bo yo xani momit mom la jamaatu dundit ba tek ko fu suuf la ci jitu moy zaatu llahi tabaarak wa ta'ala astaghfirullah kon bala ma ci lool ma ñew ci nganaay yi nga xamne iblis da ko jagne serigne yi moy yi mi jëfëndiko ñepp fa am yo xamne Serigne Touba da ko jagne té la ci jitu moy nasaraani nasaraani Serigne Touba wax na né li tax ma dé may jamal ñom moy iblis mo nekk ci seen ginnaw zintu qasaida mujahidan laga man nasabu lillahi humqan walada zadahum alwahid fi ddarin ma yurisu alarin wan narin zimamuhum yaquduhu iblis mo ñom saru li iblis alghawi usara iblis len tiyé gharurul wara gharran nasara bi kaydihi man iblis len war di len jeflo ñom nekkatu ci sen tago ñom ñom nasaraani mota liñ def lepp setan len ko def kon ngannaay lolu ci wala ko jëmele benen ngannaay moy lele iblis ngemb genn nit benn li jëfëliko ko ci kaw señ señ basiru hakimu ma yomba moy ka nekkon señ ci ma yomba suñu xam la koke señ bisu dafa ne dalika shaytanul mutajassimu fi suratil adami shaytan la bo xam da ngeen jëmmi nit ni mo ne ko no señ ko buñ setlo bi señ bi nekké mouritari amna jannaay buñ wax naaji mo ñewon bëggona jël bakaru señ bi koke itam bam accé jëblu suñu dama jox ñetti bay ne ko de ko jang wax bu ne ila siwa yadurruka shaytan waji da amutul xel way bi di bu ko liron xamne munul ci señ bi dara ila siwa yadurruka shaytan ma lahu ma alayya min sultan allah rabbi wan nabiyul mustafa sadla alayhi man hadahu wa tabaqilli wa hiddi wa aba madarrati wa rama min rabbil wara ma sarra bi di lako jox ne ko waxtu bu ne de ko jang señ mën la bi neena waxtu bu ne waji da ko jang waxtu bu ne mi ko yëkëti nga xam du nopp buy xewlu dal da koy bay wala bu deye ba nelaw ci tax legi nak ben gis nak mu am guddi mu ñew simmi ku ba mel nako ndayam gi rewol ñew fatte fim bi fim ne mu jël jeesi yëkëti di xol ci mu dem ne ni nga xol fan la wara door señu fekk señu mu dem ne nak amna ku ñu wax Omar Fall Ndaxé Omar Fall Ndaxé mo doon nekk da ci biir jakké mo gaaw dem xol bëkk reul señu bi ñu wax ci Mohamed Lamine Niang ne ko amna ko romb fi wuti señu ñu gaaw dem fekk ko neen te ñu Mohamed Lamine Niang mom bi ñu ñëwé dafa ruul ñu waaji fekk waaji neena yëkëti na sax jëssi di way jëssi da lonku ca ci di bu buwi xeyma mu nekk di ko laqal ko la ko señ bi fekk neena roñu ko melni ko koy lekk rek neena mu yuuxu señ bi señ Lamine yuuxu nit ñepp ñew ci tam yuuxu yu bari lool waye señ bi bam déggé yëngu bi ci la leen wax ne bayyi leen ko bu leen ko def dara daal koy wo fek am ñeneen ñoo xamni señ waroon na leen yew wi mu wolu den yew wi den ne leen and leen ak ki ba ca poste ba am ci lay xamni kon nasraani ñoko yebal ko ku ci tan ngeen won amna ngannaay lo xamni itam xeyna ñu bari mëna jëmëna d'accord mu muy wahabiyya wahabiyya ngannaay lo xamni iblis jëfëndiko nañ ko jëfëndiko nañ ko contre señ bi ci ginaaw señ bi wahabiyya bi ñepp ko bok amna ñu baax ñu sell ñoo xamni leen ci bayyi moy fat fat ak bëgg dund sunna waye ku sétlu xam na né sétane mo jëfëndiko na ci lu baax ñu bari bari buñ fatte né rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci hadith bi bukhari nek li mo wax né allahumma barik lana fi shamina wa fi yamina yalla yalla barkel sa sunu tam bi ak sunu yama anti sahaba yi nek wa fi najdina mu delat wa allahumma barik lana fi shamina wa fi yamina yalla yalla barkel sa mak yama am ku ne najdi doko ci bolé yonte bi bamu wat ñaan ke ñettel ba yonte bi neko hunaka zalazil wal fitan wa biha yatru qarnu shaytan najd fala qarnu shaytan bi fele qarnu shaytan yu bari ci borom xol dañ ko fiyé won musaylimatul kadzab waye ku melni zayni dakhlan ak borom xom yu mudd yepp day wax ne fitna yi musaylima fitna muhammad ibn abd al-wahhab moko gëna reuy té lolu amnay ndax yu bari yonte bi juñu ne ba tay ne fahuna ha inna al-fitna fa hafuna ci riwayat bukhari wala bukhari ibn ji ahadith yu bari ha inna al-fitna fa hafuna fitna ji fi lay jiddu
fitna ji fii day judd te wahab yi foofu la départ. Yeren bi daana wax ni masalam wahab yi li ma ko waxee du ma taamin, maanaam du ñëpp, am na baax nga xam ni yàlla mën leen a dimbali, waaye buñ am na nattukaay. Nattukaay bi mooy yeren bi daana wax ne innal ghadaba min ash-shaytan, am na ñoo xam ne ku ñu waxee nga am loo naqari, ku ne dégg na ko xam ni wax yi xam. Am na ñoo xam ni ci ñoom seen xol yi daa fi dal ak mer, ñëpp dañ mer. Yow su nekkee da nga julli fii ci jàkka ji yéefar na, ndax jàkka yi ay mudaseew boo yoree kurus yow yéefar na, takk nga max yow yéefar na, nuyu nga def ni yow yéefar na. Ah loo def rek yéefar nga ne yow ak yëpp sëriñ si yëpp ay yéefar na, seen bi itam yéefar nañ, ndax ñoom ñoo ngi am nañ état yi itam yéefar nañ, parce que ñoom ñëpp dañoo atte wu nit la. Man nga ay atte yëpp yéefar nañ, ku dul man daal ak ñi ma àndal de xam loolu ci mer te yéen tamit indil ghadaba min ash-shaytan. Wax itam beneen xadis mooy yakunu baadi a'immatun la yahtaduna bi hudan wa la yastanuna bi sunnati wa sayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubu shaytan shayatin fi jismani insan. Kon loolu ngànnaay loo xam ne suñ bi iblis jëfandikoo na ko, kon da ko yàqal ko lu bari itam ci biir mbooloom ginnaaw suñ bi nag la ko jëfandikoo. Kon loolu mooy foofu laa yemale nga nay iblis yim jëfandikoo ci ñëpp ak yim jëfandikoo kon.

fas yéene ñu ñiituloo sëriñ bi. lépp loo xam ne lii lu neex yàlla la, ku xool loola seen mu ca, lépp lu naqar yàlla ku xool loola doonu ca seen. ndax sëriñ bi ci Jolof woote na comme dasan ci Jolof ju mujj woote na taalib yi ñëw mu yew te yewi leen ba ñaana leen ba ñu yewi ko ba ñuy génn mu woo leen ñu mu ne leen ba bokku leen ci ñuy yàq sama der mu ne ko fasalu ko yéene de mu ne leen xam ngeen lu yàq sama dera ñu ne ko boo ñu ca dimbali woon ñu jël mu ne loolu mooy jóge fi man ñu jële seen ci lenn lu yàlla tere lenn lu yàlla digle bu ñu ko xoolee desulu ci gis dana jóge fi man loolu mooy sàq sama dera man fexe bëggul yàqu dera

serigne touba neena nit ku ne ñaari biir la am biiru bopam ak biir bammelam biiru bopam yalla ko ko gadul biiru bammelam nak lum fa deful du ko fa fek

Serigne Touba neena di len mayu gis sen bop ndax ku gis bopam yalla reer ko te ku yalla reer setan wo mat la te ku setan wo mat ku ne safan bala la jeme Serigne Touba neena wañi len teud bi bisa ngi ñew kum neex teud kum neexul teud daadi bind ñetti dara daadi yalla mi ku xam ci mom dara do ko moy ci dara aduna mi ku xam ci mom dara do ko fagul dara ndax dara lu ko dess alakhirah mi ku xam ci mom dara do ko jëfal dara bayen ko ndax dara du fa day

0: mooy liggéey bi nga xamante ne ñu ngi koy amal ginnaaw bu ko ba ndigal li jugee ci Serigne Touba Cheikh Mohamadou Moutakha Al Bachir mu di bis woote bisub xasdaak alquran. Tey nag ñu nekk fi nga xamante ne mooy bas bi nga xamante ne Serigne Amsatou Mbacke moom Serigne Sooy bu di ñaan suñu borom yàggal ko fi te wér foofu la nekk fii ci penku jumaa ji. Ñu fekk fi mbooloo mi macha allah takku loolu wuyu si, waaye tamit di dundal ndigal li comme ni ko Serigne bi bëggee mu di jàng alquran, jàng xasda ak sikkar. Tey nag ñu toog ak ki nga xamante ne mooy Serigne Abdoulaye Touré mu nekk kenn koo xamante ne ràññee nañ ko ci xaside yi. Ñu gis ni moom tamit bokk na ci ñi nga xamante ne yëkkati nañ ay xaside fii ci baas bi. Ginnaaw ba ñu ko nuyoo rek daal di koy jaar, daal di koy bàyyi rek mu wax ñu naka la dundee li nga xamante ne mooy ndigal li ak ni ko murid yi toppee. Serigne Abdoulaye ñu ngi lay jaar bu baax, di la nuyu, di la jox sa wàccuwaay. Ñu gis ni tey ñëpp daal dinañ teew fii ci jumaa ji, rawatina fii ci penku bi baas bi nga xamante ne Serigne Amsatou Mbacke moo ko jiite ngir dundal fi li nga xamante ne mooy ndigal li mu di jàng alxuraan ak jàng xasida taxawaayu murid yi ak yéen naka ngeen ko dundee.
1: Waaw, asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. Am naa lu ma def lu may bayit yu nga ma fekk ci ma waayi bu rek ma tàmbalee fi fii ka unaadi kullal biladi lisil xibaar di bàññal xima la Serigne Diohane. Woo naa réew yëpp jëmi leen ci borom jaam yi moom mi nga xam ni mooy tabax kër yëpp. Xaside gi mu ko waxee woon nag looloo waral Serigne bi wootewaat di yeesal wootem Serigne Bare. Xaside yi nag mooy li nga xam ne nii moom la Serigne bi bàyyi mu doon ay tànkam. Ku ca jaar yaa ngi ci métier moo xam ne moom la Serigne bi métier woon, ndax amul ci jamono lu la waaye mën a wan ni la lii Serigne bi ko fi lu dul def lu dul xaside yi jumaa ji la fi deflu. Kon xaside yi la fi def ci la nekk itam bu ñu ko wootee tey Serigne bi daa jëfandikoo fii ka maxawtu maa xat janaytu fii ka taxaytu xeyra na maayi. Ci yow yonent bi la yàlla fare lépp lu ma tooñan, waaye ci laay sàkkoo avancement. Avancement la Serigne bi bëggal ñëpp. Daaw ba mu ko wootee taran na lool lépp jeex. Mu wootewaat ren bi mu daataan ñëw réew mi yëpp tooy. Kon ñun ñu fi ne ñëpp danañ xam ni kon am na nu ndimbalul sayre ak lu baatin te xaside yi nu ko may te moonu ko may bëllëgee. Xanaa bu nu jógee fii daal kenn ku ne laxasaayowaat jaaraat ci yoon wii te leen jeneen wax judul jii nga moytu ko. Wasalaam.
0: Ndeysaan, ñu gis ni bi mooy ñaareelu édition bi daaw Cheikh Mamadou Moutakha daal di koy woote. Macha allah mbooloo mi bàyyi ko fu nekk ñëw ren mu woote ko, waaye mu nekk une semaine avant ñu di ko jàng ba tey mu nekk bis bi nga xamante ne ci lañ ko war a tëj. Ñu gis mbooloo mi ni mu baree tey boo ci doon jàngat ci taxawaay bi ak murit yi ni ñu jëfee ndigal li.
1: Waaw, loolu lépp day wane réyaayu màggal gi, ndax man Serigne Abdou mi newoon naa ko du ma wax ci lu dul màggal. Waaye ginnaaw lii wàccaayu màggal la, réyaayu màggal gi la Serigne bi wane. Lii màggal rek lay am fii. Serigne bi nag léegi bëgg maanaam noonee ñu dund màggal ga, ñuy dund màggal di wéy rek man ne ma ko baaxoo dunde la Serigne Moutakha bëgg ñëpp di ko ne dunde. Bu ñëw lu ñëwati day gën a rëy. Serigne bi lu mu woote day mel ni nit ko taxaw. Soo déwee ne buy wootewaat na dàll yi na ay dàllam toll ci moom ne la bisub daaw bay toll ci moom bis bu lu ñëw ëpp. Waaw, Serigne Baye Diakhaté nag daa waxaan xam nga Serigne bi Touba la tuddee àjjana. Guddee ki bëcceeg lu ñëw jag noorakum nawetit lu dikk dàq moroomam nii la àjjana mel.
0: Ba tey di wëyal liggéey bi ak kenn ku bokk ci jëwriñu ahlu xasida ñu koy wax Serigne Khadim Thiam moom dootu ñu leen ko présenté doon na jàmbaar ci li nga xamante ne mooy ahlu xasida gi rawatina ba ñuy taxawal fële ca bisub Ngaye ginnaaw ba mu jàllee ci lu yàggul dara. Ñu fekk ko tey fii ci biir baasub Serigne Amsatou Mbacke ci wëyal liggéey li. Serigne Khadim, ñu ngi lay jaar bu baax a baax di am mbégte nag fekk la fii, waaye di la laaj naka ngeen dundee li nga xamante ne mooy ndigal li Serigne bi woote mu di jàng alxuraan ak jàng xasida ak tudd turu yàlla fii ci penku jumaa ji ngeen fekk si Serigne Amsatou Mbacke.
2: Alhamdulilah min asaytaan rajim bisimilah arrahmaan rahim. Noo ngi siyaare mbokki taalibe yëpp, képp ku ñuy gis ñu ngi lay siyaar. Ndigal li nag moom nin ko dundee weesuwut maanaam am ci mbégte te gën cee sattaat Serigne Touba rek gëntaat Serigne Touba ndax leer nan ni ku ñëw fii tey di nga xam ni Serigne Moutakha suñ borom ndégal na ko. Waaw, ku ñëw fii tey rek moom xam nga loolu. Kon nag loolu dañuy sant Serigne Touba ci bim ñu fekkee ñu ànd ñu ànd ak moom suñu ñu ànd ak liggéey bi suñ jëriñ ju baax ji Serigne Amsatou Mbacke di ko ñaanal suñ borom yàggal ko fi te wéral ko. Dund gi daal weesuwul sant ci Serigne Touba bu baax a baax a baax a baax ci njëlbeen ba ci mujj rek, loolu daal mooy dund gi.
0: Serigne Khadim, boo ñu doon natal tolluwaay bi ginnaaw bi nga xamante ne daaw Serigne bi woote na ko, waaye ren tamit nga gis ñi nga xamante ne noonu la ko wootee mu woote une semaine avant ñu jàng xasida ak alxuraan ba ci tey jii di altine ji ñu war ko clôturer ak bisu xasida bu mag bi. Diggante daaw ak ren ci tolluwaay bi nga xamante ne bis bu am na ko.
2: Waaw, tolluwaay moom gu fi ñëw rek xam nga ni Serigne Touba tànk kanam la amul tànk ginnaaw. ku fi ñew rek xam nga ko yakarna ay ren ji ci la waccay yu gëna gatt waye nak suñu jambar ji señ am sodu mbacke bimu koy wax dani jamp na waye nañ fexé ba jampi ko mu ju feñ nañ fexé nañ takku ba señ bi nim ko bëggé mo amé ko ni ku ñew fi xam nga niko señ bu bëggé amé nako nu koy ñortam
0: ginaaw jangu xass dag alcorane gi tamit ku dugg ci tay ci bass bi gis ci berné té wax nga ko ginaaw bi jamp gi nga xamantene bis bi jamp nako bi gu señu woté waye ku dugg rek gis xéewal yi ma sha Allah pastef bi ci mu ci mouride andal rawati na jël ci sen adje diko ci def pour xéewal yi yépp mëna jappané ci bis bi
2: waaw lolou señ tuba mel nono señ may jaxata dañi mbolém fu ndank ban nat nga dal gis fo fele nat señ tuba mom niko señ aliou waxé rek mom lu mu bëgg rek day dal day am mom xamul bisum señ tuba xamul jamono ju naxari kon ku ñew fi xewali xew gis xewali xamni señ tuba mo mel nonu señ tuba mo mel nonu mom lum soxla rek day am waaw mi ngi non sant señ tuba baax rek
0: jeureu jeuf taxat jeureu jeufati señ tuba wayelat liggey bi batay fi ci bir bass bi nga xamantene mo nek ci penkup juma ji señ am satou mbacke mom señ soñ bu yalla yagal ko fi dal di koy jité ñu fekkat fi kenn ci jeewrin gi di señ aliou diop nek jeewrin ci ahlul qasida buñu tuddé ahlul qasida buñu woté lu jëm ci qasida rek yakarna buñu né Serigne Aliou Diop torom ñepp dinañ ko ragné ñu fekk ko fi tay ci bir bass mom tay mu tok fas yene and ak mbokki talibé wa andu ko Serigne bi di dundal li nga xamanténé moy ndigal li di jang alquran qasida Serigne Aliou ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziar di am mbékté nak bu baax baax fekk la tay fi ci bass bi bayila nga nuyo waye ginnaw bo nuyo nga wax ñu rek tollu way bis bi ak dayu bi ak wa ahlul qasida naka lañ wajé bis bi ak naka lañ ko dundé tay
3: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh wa bam de xamna bis bi de mom bisu mbekté la bisu banex la ndax am mourid gen ben aljo lo am ci kaw souf moy xam bugu serigne touba yalla may ko tawfik ak mu def ko té li bugu serigne bi sant nako onapi katanul ban man ko def nim ko beugé lolou nak mbekté la mu reey ci mbolé mourid bi waye rawati na wa amul khasaayit mu melne tay beugug serigne touba mo tassi ci penjum touba mi ndax serigne bi de mom doomu adame liñ xam ci mom ci ak beug wessuul yalla akub yonentam ak alquran ak touba ñent yi la serigne touba beug amul juromel serigne touba jurom yi rek la ñent yi rek la beug amul juromel serigne touba genn beug la am moy yalla lako ñaarel moy yonentibi sallallahu alaihi wasallam lako ñettel moy alquran waye lako ñentel moy dekk bi di touba señ touba wote fi ci touba muy ben wote fi ñangum alquran wote fi ñangum khasaayit wote fi turu yalla ñangum khasaayit moy yonentibi sallallahu alaihi wasallam turu yalla yu moy yalla alquran ji mi ngi ci bir jumaaji kon lepp señ touba dajale fi

0: taala wa barakatuh mbokk daal ji ma ngi leen di nuyu di leen ziar mbokk mi la neena buñ newon tele seenu bu ñëk am ku fi jëgi du tukki ne ci yoon wo xamne neena xamut ba xam wéri fa ñew la fay ñu ndax bu xeye day japp wala deet wa koku day wor bala wër faaw nga fanano yene mom da ngay am lu leer ci ne wéri fa ñu ñëk fajar di jot sa ko door wër du té nak sopp nañ koku bu xeye mu japp ngir war mal wéri bu la naaje mu am lu leer ci ne wéri fañ na mu wéy japp way du tay mu fay bis bi ndax wor bala wër rek faaw nga yeenu ji yene ji jitu fajar kon faaw mu am lu ko leer ci ne wéri fañ na ñeek fajar koram do wër wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj ndax wér man ci nako seenu ci ay telescope jumtu wa yoyu waaw man ci nako di mëne ko de nekkul nak lu war nekkul lu war waye nak man ci nako di mëne ko ndax mom du luy sos weer day mel ne dalay jegeel lu sori wala bok mu leeral la lu ne mun rek ngay mel ne ku takk ay miyeb di xool dara kon mayes na ko dimbe ni ko ngir xam ba xam yooyu fa newale deet waaye nag nekkul war nit ñi wallahu taala aalam mbokk miy laaj ndax ku nekk ci mazhabu malik mën naa roy ci mazhabu shafi ku nekk ci mazhabu shafi ci il ci julli waaw wuute ngir teewute mën a royante ci julli nit mën naa nekk am maliki roy ci ginnaaw ko shafin bu julli donte sax shafin ba day jiite daf loo xam ne bu doon ci mësëbu malik day yàqu julli moom bu sa julli gëdana baax ndax foofu julli julimaa nga la ñuy xool wallahu taala alam mbokk miy laaj wat ab sikki lan mooy ab teem ci lislaam ci mësëbu malik bi ñu nekk de wat ab sikkim dafa xaram dafa aram ci ab julit mu wat ab sikkim bam jeex naka noonu ay naanoom it wat ko bam jeex dafa aram fa xalqu lixiyatin wa sharibin xaram taadibu man yafaaluhu ala al imam loolu alhaj makki busa radiallahu anhu moo ko wax doon ci leeral attey kawar yi ci mësëbu malik wax ne wat ab sikkim ak ay naanu dafa xaram war na sax ci ilimaan ku koy def mu yar la ba bàyyi ko mbokk mi laaj nee na jigéen ji jëfandikoo al yurdul maxuus bu amee ngant ndax bu demee ba ngant lañ da koy fay wala déet ngant loolu mu am du tee mu mën a wéy di wérd al yurdul maxuus al yurdul maxuus laab chartu tamaal la ca maanaam day tax mu gën a mat ñi ko bu koy def laab dañ ko ca gën a taam waaye tekkiwut ne su laabut bu ko defee du baax kon moom bu mënta laab it mën naa wérd moom wallahu taala aalam mbokk miy laaj nee na tullu fetal ñu di ko essaye ci mala ba xam baax na wala baaxut ndax dagan na ak buñ ko ci essaye woon mala ja dee mala ba dee ndax dana dagan ñu lekk ko ñu lekk ko ci anam boobu daganul ndax lu ñu rendi wuñ ko ne lislaam santaan ne ñu rendi ko ni waaye jën ñi essaye ko ci mala it ci boppam rek jar na xool ndax mbugal xayawaan moom li ñu tuddee mala mbugal ko ci lu dul aajo du barora dëgganu ci lislaam te nag jàppuma ne loolu aajo la ndax mën nañ ko seet feneen ginnaaw dañ naan lii fuñ ko takk bal bi du takk wala du ko jam nañ ko takk ci ak weñ wala leneen waaye luy dund am bakkan moom buy su ta foye bakkanam ciy mel noonu wallahu taala aalam mbokk miy laaj nee na li ñu wax ne malaaka nit bi waaja faatu nee na malaaka yi dañ koy dikkal ci melokaan wu raglu nga leg ba xam julit yi ñëpp ndax noonu lañ melul déet xadis bi wax ci loolu de boroom xam-xam yi dañ ne xadis bi daif la mun daal wér loo xam ne wuute amu ci ne ku faatu ku ne malaaka yi dañ leen dikkal kon mën naa am nag ñoo xam ne malaaka yi dañ leen dikkal mën naa am waaye wax ne ñëpp la moom xadis bu wér rëdu ci li ñu xam wallahu taala aalam mbokk mi laaj nee na ku ne fu mel ne Espagne xam ne na waxtu yi soppiku waxtu mu daan julli suba nee na dafa soppiku téegu ko moom mu daal di julli bëtt daan ginnaaw bi la door a yëg ni waxtu yi jot ndax day julli war wala déet waaw kooku dafa julli te waxtu jotut saa bu nekk jullee te waxtu jotut julli ko baaxut kon saa yu waxtu yi te faw dana julliwaat wallahu taala aalam mbokk mi laaj nee na fii nga xam ne attiwuñ ci lislaam ku fi amoon jafe-jafe ak nit yóbbu ko ci yoon ne nga dem ñu atteel la jox la dëgg ga ndax loolu dana dagan ci yow waaw bu ñu joxee dëggu goo xam ne day ci dëgg-dëgg noonu la demee nga xam ne dañ laa tooñ nga dem ñu jox la sa àq su boobaa dagan na ci yow waaye bu dee nag da nga appi pexe ba melna ya am deug way xam nga ni amo deug su baba luñ la atel it du tax mu dagan ci yow yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dan na wax lolou sax li sal ci bopam ci zahir lay suko deug ak dan na wax ne da ngeen ñew fi man di xulo man nit la lay la kenn ci yeen dakalay dama atel ko sukkandiku ci lama deg waye kep ko xamne atel nako lo xamne ak mbokam la ma jox ko ko te mum wuruko mom ndax ay taxay ma tax aw lain no xamne fa wara lay dag diko jox kon na xam taxu mu dagan ko kon lolu ci l'islam sax nak buñ la atté won atté bo xamne ci deug deug wuroko won mom waye ay taxay tax nga jotté wala aw lay gëna rafatu lay wala gëna yewu ko ngay xulol bo baye du dagan ci batani ci deug deug du dagan naka nonu fi ci aduna yit budé atté yi la waye lañ atté wuté wuté l'islam bu islam la atlé mi atté bo dagan ci yow wallahu ta'ala a'lam
1: mako mi lacc neena ko xamne soxnam ay nit dañ ko jël sif ko ba jaxaso mom ndax borom kërëm da koy lablu doora jaxaso mom lu rek waaw ci masul mari do lañuy wax wax na jigen bu amé borom kërëm bu kenen jotté ak mom borom kërëm wërta jotté ak mom té lablu ko nopi wallahu ta'ala a'lam
0: mbokk mi laaj yuddu ma xoss bu way jëfëndiko boy tamoy la nga yéné ak ndax neena sart yi sart muna fi la fukki rakka ak safawi tar su mokku al khan lan lay jang wa kuy wedd rey dañu bëgg mu tambali yene ci jamu yalla amna sax ay ñaan yo xamne rod na ci yenn barab yi wax ne serigne bëgg na boy tambali nga ubbi koko doora tambali wedd wi bo wedde ba nopi it amna ñaan guy buñ bëgg nga ñaan ko ñaanal ci serigne bi ñaanal ci julit ñepp lolu ñaare ku laaj yordu yi ñaare ñikoy joxe dañ la ko joxale ko defé nak ñaari rakka nafi la giñu def nak jang ci ñaari isbu ak nisu ci wat quwwat alquran nit ki wotu alquran lepp lu man baxna donte day def rakka bu ne mu jang ci fatih mu jang ci ikhlas fatiha ak ikhlas ñett yoon wala alam tarak suf lu man ci alquran dal jang ko ci fukki rakka yi def salat way tax baxna ku mokal alquran nak lañ sart mom mu nafila ci alquran joju ñaari isi ak nisif muy rakka bu ne robo wallahu ta'ala alam
1: bokku mi laaj neena ko xamne da bok ak mom nday waye bokkuñ bay koko nak am dom ji am soxna neena ginaaw bi mu faatu ñu bokko may soxna sa nga xamne domi magam joju moko yoron muy laaj ba xam lolou tax dagan wala de waaw dagan na mu takko ko ndax magam jodi mi wax bu amone soxna bu taggo mom wala mo ci ko wala mu faatu ba nako tak liñuy téré ki ñi téré nga takko soxna moy ko xamne yow ci mom nga bayiko sa bay bayam jëm ko wala ko xamne da bayiko ci yow sa dom ak domam sa seut ño xamne ci yow lañ soxko ñoo ñu lañ téré ko tak seen soxna sa aslu wala sa faraw wallahu ta'ala a'lam
0: mbokk mi laaj neena ndax deglu qasida ci bir wa nak dafa aram wala det qasida tuddu yalla la wa nak mom lepp luy tuddu yalla dañ ko fay tere wallahu ta'ala a'lam
1: mbokk mi laaj neena ginaara elewage yi neena dañu wax ni baxut ndax nit ki bu xasse xamne baxut ndax dagan na mu wulaye diko jaay kan mo wax ni baxut digal na xam kan mo ne ginaari baxut bu wéré ne lek ko baxut mom ken wuro ko jaay ken wuro ko jënd bu reene lek ko baxut ay lol nak borom xam xam bu xam xam jëm ci walu goko moko wax moy dafa gis ba xamni li ke baxut wër gi yaram bis bu lol ay mom da gëna fu ken diko dem ba ken diko jënd wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj ku faatu baye ku jigen ku mbokal nday ak kenen ku jigen ko xane bayam mu ndaw ko jur bayam mu ndaw bu bok ak bayam bay lim baye nak neena keur la ak ci tol mi laaj ni ngi koy mirage wa bu fekke nonu mu wax dong la demé nga xamné ñoo dong la baye ku jigen ki mbokal nday moy jël lepp lén li ak cërema li ci def kenen ku doon dafa ne ku ñu dalaw ko jox ko ndax ku jigen ki nga xamné baye mu ndaw ko jur koku bokku ci ñu wara doon waye nak jar na gëstu ba xam ndax ñoo ñu dong la baye ndax bayam ak mamam umutu nay doom wala mamatam ñu xone ay goor la ñëfi wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ay bokkam dañoo am ndaje muy def at mu jot lay nak wéru dé dañuy joxé ko ni ñaar témèr néna nak su at mi dé buñ ci dajé xaaliss bay dess muy laaj ndax xaalissu mbolo asaka war na ci wala dé bu fekké ni mbolo mi kenn ku ne li nga joxé dé do tuddé sa ci yow ngui koy mayé nga xé dang ko joxé rek ngir mbolo mi asaka waru ci ndax asaka ngir mu war ci alal day am ku ko mom té mat ni sa bu dé xaaliss bi ni dé melni kenn mo kenn ko nda am lo gëné té la ngi jënné momato ko dañ ko daf ci ak mbotaay ngir am ngir su addi ko daf lolu asko lu ci wallahu ta'ala a'lam
0: mbokk mi laaj neena ko xamne da doon dem wa nak neena xamna ginaaw bi nak mu gis ne amna lu deson ba xamne ginaaw bi la ko gis muy laaj ba xam ndax lolu day waral julli yam julli won ci dafara gu ñëk ga mu ba mu war ko la deet wa bu fekke lu dess lu ne ci bitti la day lolu xabas la sobe suñ war raxas la xabas nak charte la ci wëru julli bu fekke fatalinku nga ko te man ko ku mom fatliku ko ba julli ba selmal julli ga baxna waye soppu nañ nak bu waxtu wa jeexut mu bam ko kon mom li bi mi xolaat gis ni amna lu deson ci lab gu ñëk ga bu fekke ne waxtu yu julli won waxtu ye jall nañ julli ga jall na waxtu wa jall baamu julli ga sanduñ ko fakké waxtu jallu nak soppu nañ baamu julli ga waye nak julli ga mjekko na julli mom baxna wallahu ta'ala a'lam
1: mbokk mi la neena ku don tak soxna neena bëgg jël waye nak neena xewu mum aada yi xew fi te l'islam gërem ko lu ngeen ay xaxar ak yu mel nonu andu ja waye nak jigeen ñoo ay gorom mum ne ko faaw lool dañ koy def muy laaj lolu ci atal islam munkar dañ ko wara soppi yeen pay salam mo ne ku gis ci yeen munkar ko soppi yoyu la ci nek mon kat lepp mom goor gune da ko wara lang ken waru ko nongu ñakoy nongu yit ñakoy bëgg yit ñak xam mo leen ci wara duggal way buñ xamé né l'islam da koy téré duñ ko wara nongu kon war nañ wax ak ñom waye wërte masla di ci lo xamné bakkar la lo xamné lu bon la mom ak julit wuru ko def rawati na moy sampu kër diko tambulé lo xamné yalla da ko téré lolu wuru wallahu ta'ala a'lam.

وشق إلي به ما شئته مددا.

الملك والملك.

Serign Touba neena de len moy yu tegg yon tay jaar ci ngir mu ndax kuy tegg yon ko ne fi fan la rek ngay mujj

amna ci sheikh ci ko xamne bam faato ab taawam lañ wajal bam jek and ak talube ñew ci serigne bi xeyna ngir mu gëna doorel talube baayam ci serigne bi bam waxe ba noppi serigne bi xol ko lu yag neko bayil sa pom yi te dam jaamu yalla sun borom

serigne touba masna wax kuñ nan kalesé té djolof nit dé djuroom yi la muy alal yaram yax jëf ak ro bu faato nak sunu borom day jël alal dé jox ñakoy don ne len bu len ko ci sante ma len ko jox jël yaram wa jox ko saxé yaxé mu jox ko suuf ci dal li jël rooga ak def def

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بقي تري رجل خسيد أونلاين di lu sunu wenen yon seen émission bi ñi tuddé min xabil abidin ila al janna te seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko defal dimanche bi nekk bu ñeenti waxtu jotté ci Sénégal ndokal leen ñaanal leen sakku ci yeen ñaan xana di leen jéggulu miraral suma miraral suma miraral ndax xam ngeen ni koor ba tay émission bi amul wala ñay nak day wax ni yokku ciéré yokku ñeex ni ko wala dara lu ñak jot rek itti yu tégalo yu taxaw nga xamni itti yu nopi rek amna jeneen yu taxaw yo xamni irsha la lolu moko sabab te yu ci bari di dajé bis bi nga xamni té la émission bi di am muy bisu dimanche ñu ngi leen koy jéggelu bu baax di leen ndokkel jot nañu réaction yépp waaye loolu dong moo ko sabab du leneen lulu rek ñàkk jot loolu nag ñuy wax suñu borom rek ni ko alhamdulilahi llasi bi ni'matihi tatimu salihat mbokk mi leen nekkal ci technique bi mooy Serigne Moudou Mbaye Thiam yabdallah wa nasara ñu ndokkel ko momit ñaanal ko sakku ci mom ñaan te diko ñaan mu jéggal mu rek xam ni ñu mako waxe légui wala suñu jaay neena ku yokku ci ré yokku ñeex ñu melni xam ngeen ni émission bi ni ngeen baaxo and ak mom moy émission la bo xam ni day faral di top waaxi ay moy actualité wala nga ni xew xew yi jamono bi ñu tollu ñi ngi tollu ci jamono yi ñi tuddé ak makka mu nek ben ponk ci ponk l'islam juroomelu ponk ci ponk l'islam ak makka di farata ni julli nekk farata ni koor nekk farata ni tuddu baati sédé yi nekk farata non la ak makka nekke farata waye manistata ilayhi sabila kiko man teben yon rek lañ ko ko sant mbaram tabarak wa taala fu bind adina bi bind jamono dal dikoy def fukki wer ak ñaar fukki wer ak ñaar 12 mois waxna ko ci alquran sax neena inna iddatu shuhuri inda llahi 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal ardi minha arba'atun urum zalika ad-dinu al-qayyim min yalla binu binde adina bi sama ni girom yar ak sufi girom yar min yalla dañu decider def atmi muy fukki wer ak yar kérok bama bindé asaman ak suuf ak tay at mi musta wessu fukki wer ak yar musuko upp musuko manki fa sun borom tabarak wa taala rabbi situ jalla sun borom amul wer amul at amul bis fa sun borom tabarak wa taala way ko min dom adama dañu wara dund ci kaw suuf té wara isaap suñu dund mu wutal ñu ay wër yo xamni ci lañuy xamé suñu jaamu yalla mu daldi bind adina bi def ko fukki wër ak yar mu ni ci fukki wër ak yar yi amna ci yenti wër yo xamni nak wër la yo xamni dañ ko wor mal ba julit bëggum yalla sax waru ca xex wuri ci xulo gil bëggum yalla wuru ca def dara lu neccio diku ci ñenti wer yoyu ñenti wer ye du lenn lu rek sul qahda ak sul hijja muharram rajabul fard ñenti wer yoyu arab yi liñuy bëgg bëgg xex liñuy mëna mëna xex wer yoyu bu mësana téru liñuy arité xex bi ba ñenti wer yoyu wessu ci ñenti wer yoyu nak ci la wéru aj nek moy sul hijja wéru aj ci ñenti wer yoyu ci la nek muy wéru tabaski aj makka bu neexon suñu borom ni nga xamé ni fepp fo xamni mën nga fa def jakkate mu lew la nga mëna waxu dugg fa julli julli juroom mu neexon suñu borom non lay def aj makka day wax ni ko ko man ca barab ba nga ne ni nga koy defé rek mu dig aj ah makka goge ni aj kat ay tabax la ak xeer ak suuf ak sima ñu def fa ben ni ñew diko wër kon mu neexon suñu borom man na wax ni fu way ni rek te mëna def neeg bu melni makka ci digënté fer ak suuf ak sima soko wéré nangam yoon def nangam moy sa aj waye lutax mu benn milli rek ni fi fi lañ wara aje ji moy sama neeg bi nga xamni mom la jëkka tek ci kaw suuf ñew leen ngeen aj ci fi inna awwala bayti wudi'a lin-nasi inna awwala bayti wudi'a lin-nasi lillati bi makkata walla bok bi lillati bi makkata mubarakan wa hudan lil alamin makka ci aya bobu sun borom bakka bakkata lako tudde bakkata amna ben leader politique bi ci waxon waxi njumte yu bari inna awwala bayti wudi'a lin-nasi lillati bi makkata mubarakan wa hudan lil alamin ñël benum neeg bima jëk tek ci kaw suuf ñir santana ñu jaamu ma ca te muy neeg bo xamni day orienté nit ñi di neeg bu yalla barkel ñeal doomu adama yi lool day moy neeg ba ca makkatul mukarrama loola moy neeg ba ca makkatul mukarram al makka al mukarrama sun borom rëdd ko lu jitu sunu mam ibrahim ali salatu wassalam mi nga xamni ci mom la yalla jaarale ci lamiñam mu wote ak aj mu am xew xew bu xewon bu ñu wax tufan bi mu ñewé écarasé manam écarasé ko ba mu dess fondation ba bi yalla namé mu dekki waat mu yabal jibril ali salatu wassalam mu won sayidina ibrahim ali salatu wassalam fi nga xamni fi la kaaba gi nekkon jibril wud daldi wud redd ko akum lafam wan ko ibrahima ibrahima ali sallallahu alaihi wasallam daldi tabaxat kaaba ga ci ndigalal sunu borom daldi wote ak ci ndigalal sunu borom borom neena ci ali ibran al hajj ashurun ma'lumatun faman farada fihin al hajj fala rafas wala fusukh wala jidal fil hajj وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتصوروا فإن خير الصاد التقوى وتقوني يا أولي الألباب دفنا لول صاح بقرة لك ما نسور في البقرة ما نسور في البقرة سن برام دفني ربي ستو جل أجمعك أي وير لا ينو خم وير لا ينو خم أسفور المعلومات مني كيف كو خمني يالا دوغلنا كونديسيون يداجي سي يو ومن فرد فينا الحج فلا رفس ولا فسوخ ولا جدال في الحج كو يالا دوغال كونديسيون يداجي سي يو باغا ورا ديم نكا جيك لو نتيوديكو موم لو نتيوديكو يالا باج نكو من واي نا رواتني يوم ميغا خامني ويري اج مكه ييغا خامني لو نيو خام لا تي موي لا تامبالي تي wéru sawal xeyna ma ko ci kanam mune bo ci yeggé ba aj nak war ci yow ba nga war ko def ci condition yépp dajana su boba ma ngi lay téré na nga fexé ba lepp lo xamni rafas la wala fusukh la wala jidal la nga moy ci liku ko rafas moy ay terme yo xamni dang koy wax ak jigen ci ba adinay bax ndax terme yoy jigen goor ko daan wax jigen ci ba adinay bax deg na nak legi terme yoy sax amna goor gu wax morom gu goram yalna de goor gogu yalna de goor gu wax terme yo xamni jigen lañ ko wara wax nga diko wax sa morom gu goor ya bon fala rafasa amna terme yo xamni bu mako deg bu ngeen di aj makka ci digeunte goor ak jigen yo xamni bu ngeen ko waxante kenn ku ni sa xarisé man na jox kenn ku ni sa xarisé man na yengu li tax ku ni soxla sa morom man na yengu terme yoyu bu ngeen nekké ci aj na ngeen ko arrêté bu len ko waxati terme yoyu sa digeunte ak sa soxna la dagal sa digeunte ak sa soxna tax ni wax wala fusukh xéti tay tay yi nga xamni yu boof la ci seen biiri xol nebbutu na ngeen ci dañ ba sept wecc wala jidala lepp luy xéetu werante muni raxasu len ci ba sept yeen ñaar yeena bokku neek bu ngeen dal yeena bokku neek waye bokku len leader bo xamni leaderu temporel la même leaderu spirituel bokkale wu len ko ki ke moy leaderu spirituel ki moy leaderu spirituel am ki ci dess leaderu temporel moy diw ki leaderu muni bu ngeen ci yegge ba nek ci ak ñu boole len am neek rik way waxtaan wa bu mu doon samba ton demba demba fal diw samba fo li diw buri won ak demba samba du fal muni bum fa jib de wala jidala fexelen ba lolou bum fa jib muy ne ngeen fexé ba bu len fa wax mukk waxtanu mor xudja mo war ibra digel lo mor xudja da war ibra digel lo ndax buri won ak ibra digel lo mor xudja du falu muni bum fa jib wala jidala kon aju len ket nek len ci ak kan yene nga ci politique ba legui yene nekatu len ci ak wala jidala fil hajj lolo na ngeen ko bayyi rew mu ngeen bayyi ko ba ñibisi wala jidala fil hajj wala fusukha bul dem ba makka amo dara loy ñaan yalla lul yalla samba mi war dem ba yalla nang ko nangam yalla demba mi war samba yalla nang ko nangam wala fusukha yalla ni ya bon ñew ba makka ñaano lu nit lu bon mun ya bon wala fusukha degg na mbokk mo xamni neena demal na ba makka neena len rek la fa ñaan moy Macky Sall yalla na nangam mané ko dogalum yalla di jitu na la defena bu ngeen fateliko 2022 la len waxon ni Macky Sall subam juné manam subam gune moy dakh tayam wallahi wa rabbul kaaba bama koy wax sax boba cheikh muntaha waxo gud li wax ci mom man len nak du batin du dara do wilaya du len lul dama gis ni liggeyal na wali wu senegal te wali wu senegal ku len liggey yalla teral wali wu senegal ku ko liggeyal yalla teral la lol la yalla dogal wali wu senegal yi liñ dacc ci yalla ak yonentam dañu mustaxam wenn wali bu ko ma jadd massa dacc ci kaw suuf fofu dong la ko tegon du wilaya du batin du tous dama gis ni wali wi senegal yi mom dugal na ci loxom ci seen keur yi liggey fa liggey bu weur buñ meuna lamb daj xol gis mané nak wali wi senegal kuko liggeel yalla teral la lolou meunta ñak yalla xamna ko bu mu ci wali wi senegal yi la ko ci sonnal fexé bu beutam wex wallahi sa buddu tu xonk wali wi yow senegal njaay gi ma waxati ko kep ko fexé ba nga fexé ba beutu waliw kenn ci ñom nga wéxal beutum fekk beutum da xonkon yow sa beut dootu xonkon li dess ci sa dundu gi fofa la sukkandiku woni len subam gune moy dakh tayam ba kérok muy faatu subam gune moy dakh tayam yalla tax ma diko wax man sama fu ci politique waxna ko batay yalla tax ma diko wax Macky Sall subham bi ni moy dak tayam mu yow mi dem ba makk amul len lo fay def lul wala fusuqa ñaan gu bon yene nit lu bon ñaanal ko lu bon diw da wor diw yalla na nangam wala di worut diw yalla na nangam wala gidala fil ajj même bu ngeen bokut leader spirituel bu len fa nek nan tariikha bi mo gën tariikha sangam gidd sangam mo gën gidd sangam wala jidala fil ajj même bu ngeen bokku leader leader temporel kenn ku nek dencel sa leader temporel ci sa poste ba aji ba ñew bu la nexé nak bo démé ci kaaba nga ñaanal ko lepp lu bax waye ñaan fa lu bon sun borom ni wala fusuxa lolu jëfi say say la jëfi say say la dem ba makka amo len loy def lu ñaanal nit lu bon sun borom ni lolu jëfi chay chay la koy aj makka waru ko def jëfi chay chay la lolu jëfi say say la wala fusuxa wala jidala fil ajj man farada fa in al hajj mun fala rafasa wala fusuxa kon aj makka bu condition yi revenir ba dajé ci yow nga war ko defi condition yi yalla tambali na la ko tégal moy ba ci jëk lepp luy xéetu rafas na nga ci dañ ba segg moy ay terme yo xamni day yëngal xarisé digënté nit ak muy jëflantel baad yu nga xamni ni ab kacior rek koy wax baad yoyu nu ko fexé dañ ci tek ko fulé wéranté jëlal tek fulé al jidal sun borom bu ngeen défé loolu nak ba nopi moy fexé nga ba dañ ci rafas dañ ci fusux dañ ci jidal légui nak sun borom néna wa ma taf'alu min khayri yahlamhu Allah lo fi defati ci lu bax man yalla gis nako xamna ko bindal nalako dencal nalako lo fi defati lu bax rek nak ndax ginaaw lu bon mom lu bax do nga fa ne wa tax muni wa ma taf'alu min khayri yahlamhu Allah lu ngeen def ci lu bax ci addi dimbele sa morom mo tane moy da ngeen and ba yag nga gis ni khalisam matatul khalisam wañi ko na wala reer na wala ndax kat mag ñi dañ daan wax naan makka mom ku say real jeex say re jeex wa makka ku fa say real jeex say re jeex ndax tahawun bi am fi senegal bari wul makka bu doon senegal man nga magal ci di lek di naan do dépasser ben 15 makka nak lo lek ya ko jind ba ñu jëndal lu bu doon touba mom man nga magal ci ba xey ñibbi 15 do ko genné ci sa poste dañ lay neexal sax dila sol lek bi waye makka mom ha lo lek ya ko jind ba ñu jëndal lu ko makka mom lo fa lek ya ko jind ba ñu jëndal lu sun borom lu ngeen defat ci lu bax rek man yalla gis nako xamna ko te moy partager atahawun ala al birri wa taqwa lo fa man bu la yalla denki wursak liko alaji jili mbay dan defe bu la yalla denki wursak lo man ci teral wa hujaj ya nga def ko sa kemtu lay katam ndax ñom biofu rahman lañ ay gani yalla lañ ku len teral yalla nga teral yonentu sallallahu alaihi wasallam musna tok ben bis ba yag muni ah sun borom neena yowmal khiyam dana tiye ab jamam ni ci ay wagam tan ya fulan muni labbayka ya rabbi muni wa yow man dama febar ci siwuma yi yow bur bi yow mi nga xamni ya allah wahid yow noy febaré muni xana xamoko ñi wax mor xujja muni akay muni febaron na yeg nga ko seti woko moone bo ñewon fekk ma fa de boko setti won melna ni man nga setti ya fulan labbayka ya rabbi muni wa yow man bis sangam dama xifa xifa fi muy bëgga de te nango ma jox ma lek yow bur bi nga xamni yow noy xife muni ah diw sangam lu xamane ko muna muni amna bis reelu na muni ta xamane mako moone day boko joxal mu lek melna ni man nga jox ma lek ba hadis ba jeex kon boy aji makka te yalla denk le wursak bok na ci li tax sun borom defal la al khabul ci addi moy ko tane dimbele ko ngir yalla ko meuna dimbele nga dimbele ko ngir yalla sun borom ne na mata sabudu fa inna khayra sadi taqwa bu ngeen di aji makka na ngeen yobulu mune waye yobali nak bi ci gën moy yobulu ragal yalla yobali bi ci gën moy yobulu ragal yalla di dem makka sarse sa compte bank bam fess te andu tak ragal yalla amul njariñ amul njariñ li nga yobulo makka compte bank bi lu mu dundul na andak ragal yalla ndax yalla mo ni na ngeen yobulu ban ngeen yobulu lu ngeen bëgg ci xéetu yobali lu la neex man nga ko yobale ci sa alal bu la neexé comme am nga wërseuk waye nak ah inna khayra zadi taqwa de borom neena yobal yépp bi ci gën moy ragal yalla na ragal yalla la lepp rek ta sawdu fa inna khayra sadi taqwa mu jeexala aya bi ni wa taquni ya uli albab intellectuel yi yeen intellectuel yi nga am ni te ngeen ma ragal yalla yalla intellectuel yi la waxal neena yeen intellectuel yi te ngeen ma ragal wa taquni ya uli albab ragal len ma yeen intellectuel yi lu ngeen def yeen ko tay lu ngeen def rek yeen ko tay ragal len ma taquni ya ulil albab yow intellectuel bu gor bi ak intellectuel bu jigen bi xam ngeen ni amulen ben possibilité fi ci senegal ngir gisse ba def lu yalla tere ngir mana dundal kenn ku ne mana banexu ci sa morom amulen posé bobu ci senegal ñi lañ xaar ba ajga rek comme ñun yalla denk nañu wërseuk ñu joxante farandi yalla ni tegen ma ragal wa taqul ya ulul albab yen intellectuel ragal len ma yen borom wursak yi man lolu ragal len ma woor la ni ndaw si sa banexu bakkan rek nga ci dak waye nak mënu ko defé ci rew ma nga dekk taw ak mom 1 mois yo xamni yak mom dong nani ko lañ dem mak yalla ni ngeen yaakar ni gisuma len ah ak kay akama leena gis wa taqun ya ulul albab intellectuel yi te ngeen ma ragal intellectuel moy kan moy ki jëfëndiko xalam moy ki xalam di nacc moy ki xalam di nacc kon sun borom tabaarak wa ta'ala neena kep ko xamni ak makka condition yi dajena ci yow ba nga war ko def ma ngi lay digal nga bayil ma fi ñet rew ma nga dekk boy dem nang fa bayyi rafas bayyi fa fusukh bayyi fa jidal bu ko yobale ki nga bokal nit ki nga bokal hotel te bokulen ay leader seen werante ba ak seen xaqante ba kenn ko ne di saga sa morom sa leaderu morom denc len ko ba ñew waxon na ni aj nak dafa am ay wer yu ko yalla jaglel tabarak wa taala fi samanin makhsus dafa am jamono bo xamni mom la yalla tan ni jamono bi ci lañ may ajal bu ko neexon mu ni at mi yep rek ku meena aj rek baxna at mi yep rek ku ci meena aj rek baxna waye dedet dako wutal jamono bo xamni jamono bobu la ko jaglel ni tambale sawal sul qihda musul hijja ñetti wer yoy moy jamono aj ngo sawal sul qihda sul hijja ñu ñu na ci tambale bi ni sun borom tabaaraku ta'ala bam namme tabakhat kaaba ga ibrahim alayhi salatu wassalam la affecté mu dem fa mu jaarale ko ci li alquran wax arabi ci seen bop dañuy faral bi leguni li kulli shay'in lahu sababun li kulli shay'in lahu sababun sababu ibrahima dem makka yalla jaarale ko ci mu tak jigen biñu wax hajara mudi ak ñaarelam fekk fa jigen biñu wax sarata mu arikhuni te moy ñi nekk li histoire ñu ni sarata woné ak firangé ibrahim ali salatu wassalam dal di def ay pexé ngir wut ben appartement bo xamné fa la bëgg losé ñaarélam bobu dal di and ak ñaarél bi ngir wutaliko losman bañu démé ba bëre boy bi nga xamni fa lañu def mo lañu tuddé makkatul mukarrama muniko acca togal fi xaarma ma dem ta ñew togal fi xaarma ma dem ta ñew ah hajara defé won na ni ibrahima kom génné nako ci kër gi diko wutal losma japp na ni losma bu lik ci la koy wutal waye xam nga ban losma la ko wutal moy da ko yob ba ci ndand fay fay mu baye ko fa dem ci ndand fay fay la ko baye niko togal ci logement bi xaram buma dem ba ñew togal ci appartement bi ma dem te ñew mbarum ngeer mbarum ngeer do defon suñu jigeen ni tay yim soob yalla do len raw de waxuma la do len raw waye bu ñewé xam nga fuñu jëma tribunal dañ lay porte plainte direct bu ñem ak yow sax ci top ci sa gannaaw do nga ñibbi ci wat dedet waye nak jigen jojo dafa nekkon jigen intellectuel dafa poser question borom keureum bi ndax gis na ni borom keureum du waxe bakkan xamna ci borom keureum ni du waxe bakkan mu poser ko question niko waw sama borom keur bi fi nga ma indi ni ci ndand fay fay gi defal ma fi mbarum ngeer nara dem bayima yalla la ko sant muniko waw muniko kon demal ndigam digalal yalla rek demal ginaaw yalla la ko sant demal desna ma ak yalla subhanahu wa ta'ala isan jigen ñu mel non xuma kañ lay amati jigen ñu mel non xuma kañ lay amati yalla la sant li nga def muni yalla mako sant muni ko demal te baye ma ak yalla subhanahu wa ta'ala ibrahim dal di jël auto dem ni fess bayiko fa talib 4x4 tam dem bako panda lu wara tollu ci fukki at ak ñaar xeyna du ko sori nga bayyi sa soxna fi barab ci ben appartement dem fukki at ak ñaar gisoko gisula deggoko deggula nga xeyni jamet ci kawam nga xeyni jamet ci kawam mbaye ni nga jamm ñun alhamdullilah jamm gi ni beyi awa xale lu goor bi tokum doon muni moy sa ndom sa ndaw sa nga fi bayyi won na parental bi mu fi bayyi won ismaila ngi non ah ñu dox ibrahima reer mu reer ba sour tud asaman set mu wo soxna si mu ñew diko man di ñew na indale na serite serite bi moy lan moy dom gi ma am ak yow dama am digalal ray ko bu don jigeni legge der yo ko lay def waw abandoner ma fukki at ak yar delu ci amo len lo may indil serite lu sa dom gi neñ na ko ray waye mom lu wax mom sarata mom hajara dani ah lol lo ma ci tagu ganara ki nenam borom ganara yi borom lol dama jara tag jigen ji mo bax dal nako yalla doli njegal jigen ji mo bax sarata ki hajara mo bax lol dama jara tag ganara ki man yak don mag don bi yanu bole yilif di ah wo dom ñew wa dom ma li bima fi joge parental nga xammi wo ma sax bima ñewé xawma la ci lañ ma do wax ni yow la ismaïl waye nak amna lu xew ni xawlum doon bay muni amna ndigalal ray la muni ko exécuter sa ndigal ding ma fekk man bok ci way muñ yi ñi dakk muñ ci kawsu ding ma dañ ma ci boole ding ma fekk ma bok ñi dakk muñ ci kawsu bay jëfël liñ la digal exécuter ko non non keur ibrahima neex keur ibrahima neex waaw keur ibrahima neex dom deg na ndigal yaay deg ndigal ndaw keur gu neex ndaw keur gu neex dom da deg ndigal yaay deg ndigal ndaw keur gu neex keur ibrahima lol tax ñoo jox muy mbirum tabaski dañ ko bayyi fete ñew ci aj legi bi nga xamni ibrahima alayhi salam delu sina makka ba yoyep xew ah legi nak sun borom digal ko niko dalal may tabaxalat nak kaaba gi nga xamni mo nek fi ci bëreb bi nga xamni fi nga bayyi won sa soxna si di hajar wais yarfu ibrahim al qawaid min al bayt wa isma'il rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim sun borom ni isma'il mako digal mu dal may tabaxal kaaba ga mom ak doom ji wax isma'il ñu ko tabaxé ba nga xamanteni kaaba ga soti na ñu dal ni sun borom rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim sun borom yalla nangul ñu nangul suñu jëf ci bax ji ñu jëf ngir jëmi yalla ndax yow kat yaay nangu wa kon ndax yow yaay aji samih yaay al alim ngeen bal ma yow yaay al halim bisub ci ahmadou bamba bi nga xamni kaaba di nokku nak
1: di magal touba way ñu deggal benen bis bu mag muy guddi mawlid rasul ali salatu wassalam wala fi ko wax gam ni meen ko faral di wax xam ngeen ni digeenti seigne touba ak yenenbi sallallahu alaihi wasallam li walaf di wax digeenti aljumala ak gaawu isdo fi

radiyallahu ta'ala anhu wi lu genni dina bu ñu duggé ci magal ñu ngi deggal bis bu cedd bu mag ni mawlidu rasul alayhi salatu wassalam ñu baaxo wax ni digënté señ Touba ak yonent bi alayhi salatu wassalam li wala fi wax digënté aljuma la ak gaaw aljuma ak gaaw mis doxu fi digënté señ Touba ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam non la mel motax sunu mawdu tay ñu bëgg ko jéel jëme ko ci yonent bi ali sallatu wasallam ñu bëgg waxtane muhammad nihmatul husna muhammad ali sallatu wasallam moy xewal gi gëna rafet

Dar is bu tarxew ci njitul serigne Youssou Diop serigne Moustapha Mbaye Sam mo len di fatali ak di len yeggal gamo gi mu baxo amal ca Ihya Ulumuddin nek ca Touba Ndamatou yonu keur kabu wara nek talata di ñaar fukki fan ak juroom ci wéru ut wi ñu nek juroom ñetti waxtu ci suba ñu fassiyene jang alquranu karim ba jultis bar jot ñu julli berne dar Ihya Ulumuddin weyel khasside buñ deme ba ñaari waxtu jot ci guddii serigne Moustapha Mbaye Sam fassiyene amal conférence bu am solo ci dunduk yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak sa boy tedd yi mu andalon waye sukkandikoko ci njangalem ku tedd ki di serigne touba khadim rasoul mu ci wo mbollem julit yep bayul fenn.

0: Con su humildad y necesita de la بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحاج الأمين سيدنا ومولانا محمد المكي وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بك أوديتوري راديو فصيل أونلاين ديلو سوني مانان يون سين إيميسيون بي ني تود من حاج العابدين إلى الجنة سين بوك سين فريق safa mbay sam di lum ko defal di mars gi nek mu ñeen ci wax ci jotté nañu sante yalla julli ci musa ali salam ñu jéggul leen té di leen jéggal ñu sakku ci yeen sun borom bo leen jéggal am ngeen ñi ngi jégué ci magalu toba ci ligalal cheikh ahmadou bamba radhiyallahu ta'ala anhu deugmal li ñi tuddé mawlidu rasul alayhi salatu wassalam moy guddik ganek adina muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam ni mo la fi baxo wax ni ci ahmad bamba ñakoy faral di wax digënté aljumul ak gaaw bis doxu fi waye digënté seigne touba ak yenenbi sallallahu alayhi wasallam digënté aljumul ak gaaw bis doxu fi lo tax nak tay nu bëgg waxtane muhammad ibn abdullah xamna ni xeyna sax waxtane di gudd waye xam ngeen ni joxe bi gi taxna emission bi leg leg ñu am ay galankor ba duñu ko espar dimanche te galankor yi du darul rek galankor yi jamono waye kon tay ñu bëgg waxtaan rek muhammad nihmatul husna dina buñu leen ndokkelé ci wéru teddu mag wi di wéru taxé wéru mucc wér wi nga xamni ci la yalla gindé ni nga adina ak ni nga alakhirah ba fawu ci dikk muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam wér wi ci la yalla soté njubam gi ci kaw suuf ngir yeeram jaamam ni ci daraaje muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam wér wi ci la yalla fekkal leeru adina ak leeru alakhirah ci daraaje muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam wér wi ci la yalla tejeul buntu safara yépp ubbi buntu aljana yépp daraaje muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam jam bobu la sun borom wax ni bepp ihtifalat bu ngeen di def bepp ndaje bepp congrès association mbolo tariha mudul ñom bepp daje buñ massa daje daje ba ci gën moy dajé ngir jëmmé muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam xéti dajé yépp sun borom néna ci alquran dajé yépp dajé ngir muhammad mo ci ëpp barké ëpp ci tuyaaba dajé ngir yantu yalla muhammad rek dajé fi barab ngir jëmmé muhammad sallallahu alayhi wasallam wala sun borom di jund ci alquran ghul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi salika falyafra'u wa huwa khayrun mimma yajma'una ma nga ci suratu yunus borom neena tabaraku taala ngene li yalla ak barkem ak yermandem bi jara tax ngeen di contane ak bit ak fijire moy dajje ngir jemi yant yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ghayrun mimma yajma'una menen ndaje bu ngeen meuna dajje ta ndaje momé mënta wootu dajé ngir jëmmi yam ci Allah Muhammad nga xamné naib lay doon ci ndaje moma dajé ngir jëmmi Muhammad ko gën alayhi salatu wassalam dajé ngir jëmmi yam ci Allah Muhammad khayrun mimma yajma'una la wax mbolam neena lu ngeen meuna kontaan ngeen di kontaan ñi gën ci ñu xey kontaan moy kontaan ci yentu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi salika falyafrahu fadlillahi man tawasu yentu yalla muhammad rahmatullahi man tawasu yentu yalla muhammad fadlillahi man tawasu yentu yalla muhammad waye rahmatullahi man tawasu yentu yalla muhammad alayhi salatu wassalam ibn abdullah jam bobu la yalla tan def ko muy yermane amatu nas bi wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin da ko wax bima lay yoni nga yeremal ma alam bi rek tax nit jinne hayawan jamaadat alam bi yep nu ma len yeremal wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin beug yeerem alam bi rek motax ma yoni la yonent yalla muhammad ali sallahu wasallam kon khul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi salika falyafrahu waaw ndax yonent yalla muhammad sallahu wasallam moonu indil li taxa taxe lolu moy lan moy al huda ngib xam ngeen ni djub moy buntu taxe djub sallahu wasallam moonu indil ngib alif lam mim salikal kitab la rayba fi huddan lil mutaqin koko yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam daf no indil juromi mir ba ci dekk moy al huda njub wa dinul haqq dine ji nga xamni moy dine deug di dine fa yalla sallallahu alaihi wasallam monuko indil sun borom neen diine ji nga xamni moy diine fa yalla moy diine ji ma jox muhammad sallallahu alaihi wasallam mo andil len inna diina illallahi al islam kan mo nako andil muhammad ibn abdullah maddalan al islam wal kufra ma'a seigne touba ko wax wa diinul haqq ñaara ngok al huda ak adinul haqq wal iman muy ñet sallallahu alaihi wasallam mo andil ngëm al iman billahi haqqan nga xani moy musul nit ci safara ngëm yalla sallallahu alaihi wasallam mo ko andil sallallahu alaihi wasallam mo ko indil qadan dinul haqq wal iman wal qur'anul karim al qur'an mi nga xamni moti secret asaman ak secret souf bu alquran gennun ci kaw souf sun borom far dendi bi secret asaman ak secret souf alquran ko tiye sallallahu alaihi wasallam monu ko andil monu indil alquran sallallahu alaihi wasallam monu indil alquran kon sallallahu alaihi wasallam monu andil buntu njub bi taxa taxe andil ñu diine ji nga xamne yalla neena wa man yabtaqi khayral islam diinan falan yaqbal minhu wa man yabtaqi khayral islam diinan falan yaqbal minhu sun borom neena kep ko xamne yowmal khiyam parasante nga ma jenn diine judul diine yont yalla muhammad awma ci soxla wa man yabtaqi khayral islam diinan falan yaqbal minhu alayhi salatu wassalam ibn abdullah monuko andil muhammad ibn abdullah monuko andil alayhi salatu wassalam kon yonante bi sallallahu alayhi wasallam lim nu andil khayrun min ad-dunya wa ma fiha sallallahu alayhi wasallam lim nu andil khayrun min ad-dunya wa ma fiha mo gën ci lepp lu yalla sak ci adina ak al-akhir dañu dem ëlëk liñu sallallahu alayhi wasallam indil mo ci gën bu nu xolé ni walaf di tudde ñax bokkut ak ñax yalla sañ nako ci ab jamm sun borom day xol jamm ñi ba yag mu ñax li ñax moy lan moy nga sans bu won ak man lool lañ yalla def ci alquran yalla daf no ñax bu ñu andi le yon ci yalla muhammad présenté ñuko ba nopi daf ni am ngeen sans bu muhammad ñewul won ngeen xam am ngeen sans bu mu yoni wul yon ci yalla muhammad ci yeen ngeen xam min baam موم لا القران دي وخنان لقد على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من انفسهم آل عمران لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يلا ني ام ساس والله بما ينون ينت يلا محمد يين دار بلين جار دار دار دار دار موني تلي تي غنا غراو كات موي من انفسهم داما كو نيري ليك يين داما كو نيري ليك يين بوبام دافا جيم كاو سيني بوب جيم كاو اي تانكام جيم سوف سيني تانك جيم سوف لي لين دي ميتي ليپ ديكو ميتي صلى الله عليه وسلم لي ني ميتي ليپ داكاي ميتي بوبام داي ميتي كوم ني سون بوب دي ميتي داي سيبرو كوم ني ني سيبرو داي نياك دي باس كوم ني نياك دي باس مو محمد ابن عبد الله waye nak mo wuté ñun ñi penko ak soow yag na wax ni muhammad sallallahu alaihi wasallam amna ay natango waye amul ay mapando muhammad amna ay natango le natango moy lan ci wala journaliste bi maramu journalistam moy natangom borom xam xam bi moraw mo borom xam xamam moy natangom ko li yentu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam am nay natango waye amul mapando nak mapando fa le mbir ma nek sallallahu alaihi wasallam amul mapando sallallahu alaihi wasallam amul mapando sallallahu alaihi wasallam musa natangom la isa natangom la ibrahima natangom la waye du sen mapando nak ba ci ul asmi ñepp ay natangom lañ waye du sen mapando ñom ñepp moy sen kilifa ñom ñepp moy len gën sallallahu alaihi wasallam biko sun borom binde ni re lo ko ñun li ni dal li ni metti diko metti waye sun borom def ci mom lu amul ci ñun alquran wax nuko qul innama ana basrun mislukum yu'a ilayya hakayna man muhammad sallallahu alaihi wasallam nit la ni yeen basar yeegi ne ci yeen mo ne ci man waye nak am nañ différence ma ak yeen ndax man yuha ilaya damay connecté ak sama borom direct sama connexion ak sama borom direct la direct lolou mo ñu séparé ak yalla muhammad yuha ilaya man day connecté ak boromam tabarak wa taala yuha ilaya li mo ñu séparé ak yalla muhammad waye basar yele yi comme ñun bopam day metti day siburu ay tankam day ruh ni suñu tank di ruhé day ñak dépass ni ñaké dépass waye nak yuha illaya la ca mom du ci ñun dé la ca mom du ci ñun dé yuha illaya motax fo dégg ñeppayam rek bay bo nga xani koka xamul dara ci yalla ku ni ñeppayam xamo dara ci yalla dara dara dara dara dara ñepp yamul mom la yalla xol ba seppeliko neko wa allamaka ma lam takun ta'lam li ñepp umpule mom la la xamal yow li ñepp umpule mom la la xamal peñ la ko ko xamal guddig al isra wal mihraj sallallahu alaihi wasallam moko netti neena kero guddig al isra wal mihraj sama borom jox na ma fa ñetti xéeti xam xam benn bi mune ma way waru gar la ci yow nga xamal ko amatu nas bi te moy sharia ak lepp lu aju ci sharia benen bi ci dess nak bo gisee ko atan te nga yene ko ko bu la nexe nga xamal ko ko moy haqiqa ak lepp lu aju ci haqiqa benen bi ci dess nak haram na nga xamal ko kenn mag yow kep kot dong alayhi salatu wassalam mag yow rek lolou moy wa allamaka ma lam takun ta'lam sallallahu alayhi wasallam wa allamaka ma lam takun ta'lam mustafa ngok sayyidil awwalin wal akhirin sayyidi saqalaini muhammad ibn abdullah wajangok motax yalla dakoy xol ba yag mu yem ko ndax sun borom da simiku wala ngay da sotiku ci kaw yonte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam lele ngay gis dom adama nurok moromu dom adama ñaan diiw le da simiku ci diiw da simiku ci diiw bo demone darul muhti gi rek keur cheikh abdourahmane bu darul muhti bo fa demone amna waji wax ni boko xolé boko dandé ni rek xol ko da nga nane Cheikh Abdourahmane muy dox la Cheikh Abdourahmane muy dox la yaw nga xam da nga nane Cheikh Abdourahmane da simiku jox waji musal da simiku jox waji musal non la sun borom def ci yent yalla muhammad sun borom da simiku ci kaw yent yalla muhammad da soti ku ci kaw yent yalla muhammad motax nak lim def ci muhammad reey ci mom yalla ba yalla diko yem wa kana fadlullahi alayka azima non la ko sun borom wax ayyow muhammad lima def ci yow ayyow muhammad lima def ci sun borom ci bopam mo def ci mom bu mujj muy yem lim def ci mom wa kana fadlullahi alayka azima alayhi salatu wassalam wa jango muhammad ibn abdullah wa kana fadlullahi alayka azima yalla da simiku ci mom muhammad sallallahu alayhi wasallam kana fadlullahi alayka azima yalla ci bopam mo mujj di yem lim def ci yonte yalla muhammad alayhi salatu wassalam yalla ci bopam mo mujj di ci yemu mom waye xam ngeen ni muhammad sallallahu alayhi wasallam asgor la fuko waye lebele ñek jenn la fay sallallahu alayhi wasallam asgor la fuko waye lebele ñek rek jenn la fay motax biko yalla lebele ñek lu toll ni tan ko mu gën ci lim bind ëpp ci dara ja ëpp ci maqama di seen sang adina ak al-akhirah mune a yalla duma gëna goré yalla man na ma ëpp carton waye duma gëna goré nak yalla man na ma ëpp doole de waye duma gëna goré milliardaire bi nga xamni daf la bëgg dina defal tranga ju nek benn bis nak mom mu xewle yow xam nga ni amu ay milliards yo ko jox waye donte cornetu tiafu juroomi deureum man nga ko am mu nek symbole won ko ni ko nak doma gëna goré dag ma pulé waye gëno ma goré non la yonte yalla muhammad def ak sun borom dañ sun borom doma gëna goré defal nga ma dé ya ma ëppulé li nga am aw mako waye doma gëna goré nak motax da daan tok di nafila guddi ba tanki di neewi soxna am su tedd su bax sa su bari yermande sa badjen ben sayyidatuna aisha mom lay waye badjen ben aisha mo gis mom ben mo gis rek aisha badjen ben mutax ma diko waye badjen ben abubakar moy sunu mam radiyallahu ta'ala abubakar moy sunu mam badjen ben diko xol ba yag muniko yow sang bi li lan la amatulo jam guddi amatulo jam becc yaangi taxaw di julli ba say tank di newi xana du yow khafarallahu laka ma taqaddama min sanbika wa ma ta'akhkhar xana yalla balu la mba yalla la yalla neena topatuma la dara ndax ñun jang nañ ci alquran inna fatahna laka fatan mubinan liyaghfira laka allahu ma taqaddama min sanbika wa ma ta'akhkhar wa yutima nimata alayka wa hidika siratal mustaqiman xana du ya tax yalla di wax muniko ankay nam ya aishatu man mi ma tax yalla di wax muniko kon lu fi jara ci ben ciona deggal waxi gor yam wax deggal waxi gor yam tontu afala akunu abdan shakura awa sayyidus naisa li nga wax lepp yalla defal mako ci terang xana suma def gor war ko delo ñukkal bok afala akunu abdan shakura afala akunu abdan shakura qala al-masis gor alayhi salatu wassalam ibn abdullah qala al-masis gor afala akunu abdan shakura guddi gi ñu deugmal kep ko xamni ni xamone nga dara do ko nelaw mukk rawati na nak digeunte bu 4 heures di jot ba ba ñuy julli suba digeunte bobu upp na nelaw digeunte bobu bu fekke ni mëno fekke fu ñuy magale guddi rasulullah sallallahu alaihi wasallam tax contrainte bo am nga fexé baril salatu ala nabi jeme ci mom rawati na nak ci waxtu yoy ma wax legi salatu ala nabi ben sahabi ñewna ñuko yow ki yalla yoni dama bëggona xaj sama dundigi ñetti parti ben bi ma diko salatu ci yow rek diko julli ci yow rek sallallahu alaihi wasallam ko baxna lol de waye bo dole mu gën ci yow de gis nga yonent ñew ko bo dole mu gën ci man ci mom la gëna baax mom mi koy def motax mu ne ko baxna lol waye bo dole mu gën ci yow sahabi bi ne ko kon nak dama bëgg def sama dund gi ñaari parti ñetti parti ñaari ma jaglél lako di julli ci yow yonent ni ko baxna de waye bo dole mu gënati ci yow
1: ali salatu wassalam
0: waji ni ko kon nak dama bëgg jël sama dund gepp jaglél lako di julli ci yow rek salatu ala nabi yonent ni ko mi ngi doga bax nak ya ngi doga ag ko ki nak mi ngi doga bax ngi doga bax salatu ala nabi muné ko mi ngi doga bax de motax nga deg suñu sang bani salatu sita bi mat sita taati batta ma atisha man sama dundu gi man Seigne Touba bima ko defé juromi ñaari parti 6 mois yi damay julli ci mom 6 mois yi ma diko wax ay bax baxam man Seigne Touba at mi fukki wér ak yaan manam ni 6 mois yi damay julli ci yonte Yalla Muhammad 6 mois yi ci def nak may wax ay bax baxam kon xana Seigne Touba fofu la tambalé gam mom ndax gamu du dalal wax waxe waxtane bax baxi rasulullah sallallahu alaihi wasallam lutax li ihtisa ngir mom daw day don ko xamne da don ko xam dañ ko war di roy ci nit boko de roy faaw nga xam aw melokanam faaw nga xam aw melokanam Seigne Touba ni man 6 mois yi damay julli ci mom yi 6 mois may wax ay bax baxa ba nopi nak diko roy
1: yalla nante yalla fayal
0: kon guddig muhammad sallallahu alaihi wasallam waram xam xam ni nenañu bo ci dépasser sa benn deureum ci benn deureum man na la ram ëlëk yowmal xiyam benn deureum rek guddigo bo moy guddigo xamni cheikh ahmed bamba neena ñay waxtane jikoy rasulullah sallallahu alaihi wasallam ak melokanam waxtu wo xamanteni yalla dogal nañu nopi nga tang ndox dekk leen ñu euf ci boko naane sun borom dindi febaru sikki sak ci saxal febaru sikki sak ñi nga xamni dañu wax naan intifalat yiñ ci def moy congrès yi ndaje yi bidala ñu jang ci alquran sun borom neena wali kulli ummatin ja'alna mansakan yaskuru ismallah ñun yalla amul ben generation lu ñu ñun yalla créel nañ leen ben environnement bo xamne ca lañuy dajé di ma fatali ko man yalla lolo tax nga gis at-tariqatul muridiyya yalla créel leen ben environnement buñ wax magal ci yani yone yi ñom tamit ci gambu ga ila akhirih sahabatul kiram tok nañ ben jëmmi bis di waxtane yalla ak yonent bi sallallahu alaihi wasallam kana lolu moy gam ba yonent sallallahu alaihi wasallam fekk len fa wayen sen jalsa bi luko waral way sen jotaay bi luko waral ñu ni dara xana waxtane yalla ak yonentum rek alayhi salatu wassalam muni yalla momit wona mbolom ma mbolom malaikam ma tok di len waxtane yi nit kon ñi gam ñom fuñ tok di waxtane rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalla nga tok di waxtane ñom wa gam ni gam sa buñ toge di waxtane rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay jaar jaaram ak yi melom yalla nga tok wo ay malakam ñuy waxtane ga yoyé ñoomi tamit yalla di waxtane seeni dara jak seeni miracle liñ wara wax moy magal guddi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta tek ko ci sunna lele nga deg ñu naan gamuy legi ña fay nem mok magal yi folklore rek mo len fa yobbu lu ko waral moy dem ben way bo xamni yonam ci yalla yonam ci yonent bi yonam ci yalla
2: yoonam ci Seigne Touba bis neesam la yor ñew ci dekk Seigne Touba bi jënd kër tabax ko dekk ci dem ci waawon jënd kër tabax ko dekk ci bu magal joté mu ñew nekk ci biir kërëm xana kenn du ko fekk biir kërëm naan ko sa kër gi mom do fi def li do fi def la fekk biir kërëm gogu lay nekk dal di jël ben appareil filmé la muy def té lepp di lu sari ab bañ di lu sari ak ngagn bu noppé nak dal di koy tassaré ci réseaux sociaux yi ba noppé adresse ko ni mangi Touba dama magali won légui nak nga gis nga xamni ñoy nonu wa Touba sukkandiku ci publication baba dal di xol xolal magalu Touba la fay xew lolu magalu Touba la xew da nga waron ni xolal keur Samba Demba la fay xew way lolu kay du magal magal ñang koy defé ci Juma ja keur Seigne Touba so fa démé do gis li nga gis ci réseaux sociaux yi fofu bo fa démé loy gis isbu tarqiya yi kurel al qasida isbu tarqiya yi kurel qasida Seigne Touba yi hafisu qur'an yi jang al qur'an do nga fa meuna gis fofu mënu fa gis lenen way waji nek kërëm film yu bonam tassare ci réseaux sociaux yi adressé ko Touba waji nek kërëm ci tiwawon film yu bonam ni ma ngi ni dama gam won ñu jël lola dal yi koy bëgg fiétalé wa gam ko tiwawon dede sen yon neku ci kacet ko ci bo gisé sayyid allah jimal di wax nan alla asimu laylal wiladati isbatan iza lam yakun nahwa al haram hudur moy ki tax muy wax moy ki nga xamni ñoy xiyaat yi ñi nga xamni ñom lay ñoy kilifa yi wote gam ba nopi nak duggal ci bida ba ñu duggal ci moy yalla ñoñu la allah jimal di wax waye ñu wuy ci kay di def lu bon lolu ñom la concerné melni picci du yaq ndaje dede bu don ni fu mbolo dajé bu fa amé ko moy yalla rek ñu bayyi dajé ba kon ma aji makka kene dootu ko def makka nga né mbolo dañ fay dajé di aji makka am ño xamné dañ fa joxante randi di fa moy yalla dañ makka yalla ko wote yalla mako wote akub yonentam ñom duñ ko fa def Seigne Touba mi wote magal akub yonentam bu ko fi def ñu wote ci tiwaawon gamu duñ ko def kon ñi fa ñew diko def ñoña la bu len ko adresser wa gamu ga yoonu gamu ga nikku ci yoonu gamu ga nikku ci motax Seigne Touba ni mawliduhu muhassam mubarakun muhtarim tahsimuhu yanatimu ala sabi taqaddumi wala Seigne Touba wax Seigne Touba ni magal guddigi rasulullah sallallahu alaihi wasallam guddigi mag bu reey gu doy war bu barkel bu mata war mal ni ni waw muni magal ko nak farata la ci kan ci kep ko xamni guddi spirituel nga yeen bal Seigne Touba ni magal guddi rasulullah sallallahu alaihi wasallam farata la ci bepp guddi spirituel kep ko xamni amna ñaar ñu lay deglu boone dama ni ñu ne ha so leen woy ñu wuy ci la Seigne Touba ni war nga wote guddi rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasimuhu yanatimu ala sami taqdimi la wax yep ko xani am nga mbolo mo xani bo len woy ñu wuy ci la boone dama ni ñu ni ha war nga wote guddi rasulullah sallallahu alaihi wasallam war nga ko magal tasimuhu yanatimu ala sami taqdimi qiyadi bal jëmu joju moy ci yalla yoni nimako waxe mu nek yirmande ñeel amatu nas magal gudden day wamat nit ba tabal ko adina nonu ko señ bi waxe ci jisbul khulub ta'simuhu bi sunnati yaquduna lil jannati bi isdiyadil minnati li mukhlishin ma'assami wala señ Touba wax radiyallahu ta'ala anhu wala señ Touba wax radiyallahu ta'ala anhu nena ko ko magal te tek ko ci sunna yalla dana la wamat ba tabal la aljana bokon na ci yaronte sallallahu alaihi wasallam dan manifeste wo dana wax nan anna rahmatun da dan wax nan inma anna rahmatun muhdatun mu delu ci al huda bima waxon inma anna rahmatun muhdatun sallallahu alaihi wasallam nen e yen amatu nas bi e yen dom adamay man kadola bu yalla jël may len kadola bu yalla jël rek may len man kadola bu yalla jël may len ngeen nekk sama bénéfice
0: wala ngeen mu nekk seen bénéfice
2: waaw waaw yéen ci yàlla Moussa alayhi salaatu wasalaam bi yàlla dogalee mu gis yàlla wan ko mbirum yonte yàlla Muhammad alayhi salaatu wasalaam xam ngeen ni guddi al isra wal mihraaj daje naag Isa Moussa alayhi salaam Moussa sax nee na fa yëkkat jooy ñu ne ko lu tax mu ne xool leen xale bu ndaw bi ñu ni sama gannaaw mu nar a texeel ay milliards milliards doomu aadama nar ma ëppale lu mu texeel ci kaw suuf Moussa alayhi salaatu wasalaam dafa am benn bis mu ne suñ borom man de yonante gi ma def xam naa ni lu baax la risaala gi lu baax la nubuwa gi lu baax la waaye cay am na lu ma ko gënal bu ma ko bu ma ko mënoon a am mu ne ko loolan la mu ne ko bokk ci xeetu Muhammad mbokk yi xam ngeen risaala ni mu toll nubuwa ni mu toll Moussa alayhi salaatu wasalaam nubuwa ni mu toll ak risaalatu ni mu toll Moussa nee na bokk ci xeetu Muhammad sallallahu alayhi wasalaam moo ko gënal sax risaalatu googu waaw daa xam li tax xam na li tax daa xam fi yàlla teg yonent bi sallallahu alayhi wasalaam daa xam fi yàlla teg yonent bi sallallahu alayhi wasalaam yonent bi kay Sénégal ngay ñëw ñu koy këllëkëllee Sénégal dong ngay ñëw fekk ñuy këllëkëllee yonent bi nga dem ca arab ya ñu jàppe ko ab arab comme ñoom arab yi ñoom teguñu yonent bi fenn Sénégal moom daanaka mën ngaa wax ni boo génnee sëñ Touba ak ñoom Seydou El Hadj Malick ci wekk yonent bi ay bala ngaa gisaat ku ni mel bala ngaa gisaat ku ni mel man sëñ Touba moom ni mu wege yonent bi moom moo ma gën a téye yéem boo dee jàng mbindam maanaam veg gi mu veg rasulullahi sallallahu alayhi wasallam moo ma gën a téye yéem moom gis naa fu mu bind wax ni aka neexoon aka neexoon ma dajeeg yonent jamono muy dox ak tànkam yëkkati tànk ba nar koo dëgg ci dëkk nee na lum gaaw gaaw man sëñ Touba danaa daw lal sama lex bi dégg gi bëtt sama lex ma défendre tànku yonente bi sallallahu alayhi wa sallam allahu akbar ma défendre tànku yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax sallallahu alayhi wa sallam innama anna rahmatun muhdatun ba ma yàlla di bind yéen a tax waaw bu ma ko mënee firee noonu sallallahu alayhi wa sallam nee na yéen umma bi yéen sama xeet ba ma yàlla di bind yéen a tax yéen a tax loo ko bëgg doyut loo ko fonk doyut loo julli ci moom doyut sallallahu alayhi wa sallam loo ko bëgg doyut loo julli ci moom doyut loo ko wax ci ay baax baaxam doyut alayhi salaatu wasalaam moo tax sëñ Touba ni wa salli ya sa nixmati ala rasuli rahmati mixlaaxi baabi niqmati sababi kulli nasami sëñ Touba nee na maa ngi lay dénk del julli tey sëlmal ci xéwalu yàlla gi nu yàlla andil alayhi salaatu wasalaam ñu ni ko kan la ñu ni mooy yonent bi yërmane ba yonent bi yërmane ba muy ndax keroog ba mu dikkee la yàlla tëj bunti safara yépp ubbi bunti àddina yépp nee na keroog ba ko yàlla yónni keroog la yàlla far bunti tëj bunti safara yi ubbi bunti àddina yi keroog la yàlla sotti yërmaneem ci kaw suuf alayhi salaatu wasalaam Moustapha Ngoog alayhi salaatu wasalaam Moustapha Ngoog gis nga yonte yàlla Moussa dafa gore wax rek waaye yonent yépp ni Moussa def def nañ ko yonent yi alayhimu salaam dañu def benn délégation dem ci yàlla ni ko dañoo bëgg may ñu audience ak yonte yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasalaam ah waaw li ngeen koy doye ñu ne ko ngëneel yi nga ko jox ngëneel yi nga ko jox dañ bëgg ñu may ñu ci doonte benn guux même bu fekkee ni mënuñu am sax ab guux nañu bay boog benn muucu muucu rek ni ab xale di def meewum ndayam weenu ndayam kon nañu may rek ñu muucu ci ngëneel yi ñu ko defal rek donte mënuñu am ci moom sax benn guux sayidina imam al busiri moo ko wax radiallahu anhu busiri nee na wa kulluhum min rasulillahi multamisun xarfan min albahri aw rasfan min addiyami imam al busiri nee na yonent yépp ñëw jongoru yàlla ni ko audience lañ bëgg am ak Muhammad sallallahu alayhi wasallam lu ngeen koy doye mu ne xanaa nañu may benn guux ci géeju baax baax yi nga ko jox géeju xéewal yi ko jox géeju barke yi nga ko jox nañ ci may benn guux rek wala benn muucu boobu benn macc rek benn muucu aw rasfan min addiyami Cheikh Mohamed Bamba def ni kérok ba Yalla bindé ngeenel ngeenel yow ngeenel man Yalla mala bind mom la
3: ñu waaw
2: mu ni itlaq nala moy gorel nala tanal sama jamm ñi ku la ci neex nga fété ak mom ko xass fétel di ku amati ngeenel mo koy jox mbaadu ko am ngeenel Yalla saxal koy beut saxal koy nok muy visiter jamm ñi kenn par kenn ba xam kan mo ci gëna parfait mom ngeenel ngeenel Yalla saxal koy beut saxal koy nok saxal ko lamiñ muy wër di sét jamm yi Yalla yi kan mo ci gëna parfait Cheikh Mohamed Bamba neena ngeenel di wër bani yam ci Rasulullah sallallahu alayhi wasallam neena bimu gisse rasulullah sallallahu alaihi wasallam niko yalla bindé mo gis ni li yalla bindé lepp muhammad sallallahu alaihi wasallam mo ci gëna parfait mu niko yow muhammad tan na la fété yow kuma amati rek ya makoy jox wala seigne touba di junji rama rasulullah bamne rama al wara nail al fadl musri'in lahu wal fadl inda rasulillahi qarraru lolay junji fofa defena ma nga ci ra'iya rama al wara نين فضل المسرئين الله والفضل عند رسول الله قرار نفنا من رأيه لله سبت بعض من نخلي الله بند صلى الله عليه وسلم موتي جن بلين جل محمد ديكو خياس تي بين جام جام بوكو خياس محمد ديكو جن ولا تخشوا ابن عبد الله بالفضلاء إن الكواكب يخفيها سين مارو فلا تخشوا ibn abdullah bil fudala ene ngeneel lo fi deg lu ngeneel la reey ak kuko manam rasulullah ya kuko jox te kula may mo la kule neena ko fi deg ngeneelam lu ngeneel la reey rasulullah sallallahu alaihi wasallam moko ko jox ci barkib rasulullah la ko amé te kula may nak mo la kule muy nak yanan sallallahu alaihi wasallam bu jant fenke ken dootu gis bidiw samsu sumus rah surahus muhammad samsu sumus rasulullah koku moy khairul anis li awliya wal yu yalla yep muhammad sallallahu alaihi wasallam lañuy wetliko moy seen wetlu xol khairul anis li awliya moy sallallahu alaihi wasallam wal yu yalla yep mom lañuy wetliko wal yu yalla yep mom lañuy wetliko ci tok jamono gisoko sax doto nek toko gëjë gis rek doto nek
3: sallallahu alaihi wasallam
2: lo tax imam bu seeri bim koy way di wax ay melokanam bëggalam ci misal te bëggutu yegg fi nasrani yuni esa dale na yem ci daraja ak maqama ba mujj ñu woyé ko doomi yalla yalla ni dedet isabnu maryama de nak doomi maryama imam bukhari mais ki imam bukhari neena lool lay bañ mu dalma motax bimu waxé jikoy rasulullah sallallahu alaihi wasallam ak daraja ak maqam ba gëlem fa la mujj téré fa mablaqul ilmi fihi annahu basarun né dal man lima xam ba xam ko moy xam xam ba xam xam jeex lo ci mëna wax ci jikoy rasulullah sallallahu alaihi wasallam lako rawa nga ca waye man dal fima mëna yam moy xamna ni dal doom adama la xamna ni dal doom adama la néñu bimu waxé lolu mëna tula jall ci way wi sallallahu alaihi wasallam feñu ko niko waw deug la nam ana basaru nit la de waye nak wa annahu khayru khalqillahi kullihim wa annahu khayru khalqillahi kullihim d'accord bin mindef la comme yene sama bop dem kaw saytan ko dem souf waye nak mindef yep ma ci gende yalla bin lepp ma ci gën imam al busairi doga meuna continuer dal di jël bayin wa rek continuer wa annahu khayru khalqillahi kullihim سيدنا أنس أوكي أستغفر الله حسن سيدنا حسن خم جين حسن سي باشي تنكو صح حسن كي تغ كتو رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بو دا اغون سي تغ يونتي بامو جي يالا توفيخ ليكو بوي تغات يونتي صلى الله عليه وسلم جبريل لا نييو ديكو ان كومباني مون حسن انا كون تغ يونتي موم يالا بيغ نتي yalla ci bopam day yamal jibril mu ñew di accompagner hasan ci tagu yonnante sallallahu alayhi wasallam diko dikke muy tag rasulullah sallallahu alayhi wasallam gën gën hadith ba yonnante sallallahu alayhi wasallam neena inna ru'a al-quds la yu'ayyid hasana ru'a al-quds moy kan moy jibril day ñew di degeural hasan ci jamono muy tag yonnante bi alayhi salatu wasallam hasan momule da def manam da topando yalla ci tagu yonnante bi sallallahu alayhi wasallam yalla subhanahu wa ta'ala dafa xol yont yalla muhammad min al awal ila al akhir gis mbaxam ni melomi jikomi ci bindu jikomi ci dayo jikomi ci jëf jikomi ci ay melokan sun borom teunk ko rek ci wa innaka la ala khuluqil azim wala may gën jaamati melo ci aw tagil hasan nak dafa def lu mel non ci ay wayam hasan day xol yont bi sallallahu alayhi wasallam ba yag muni wa ahsanu minka lam tara qattu ayni wa ajmal minka lam talidi nisaaw wala hasan wax neena yow yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam matuk jikko ci yow la dalé ci yow la yam matuk bind akup tar ci yow la dalé ci yow la sayna yusuf alayhi salatu wasalam limuy rafet rafet taraw yent yalla muhammad ko dab yusuf mi tewon jigen ñe nelaw sallallahu alaihi wasallam felli tubañum mo gëna rafet yent yalla yusuf wa ajmal minka lam talid nisaw muniko yow yent yalla muhammad hasan moy wax muniko yent yalla muhammad ba yalla sakki adina tay jigen mësta jur ku melni yow te jigen dootu jur ku melni yow jigen mësta jur ku melni yow te jigen dootu jur ku melni yow kokoy mustafa alayhi salatu wassalam muniko khuliqta mubarra'an min kulli aybin ka annaka khat qulta kama tashaw muniko ndax bele yalla di bind daf la bind bu nuppi deñal ci yow lepp luy sarit yow yaay ko xamni amo sarit bokki xam ngeen sarit de ñu xam wolof xam nañ sarit jur gi buñu lekke bal ba bayyi lañ fay bayyi te bëgguñu ko loloy sarit bu fasuy lekke ba desal lam fa bayyi te bëgguko xani bokk fa doon bayyi ñetti fane duko lek lolu moy sarit
3: wolé ñu ngi abonné ci chaîne bu mag bi di académie minal
2: nangam keneen ku dul mohammed da ngay dégg ñu naan sey buru won ak nangamam bi sey buru won ak nangam bi ay diw nim baax waye bu buru won ak nakari deret gi ay nim diw nim baaxé waye buru won ak nay gi ay diw nim mune loolu yent yalla mohammed képp ko amul mohammed dong mo amul ay buru won ak nangam loolu la sayyidina hasan wax loolu la hasan ibnu sabit wax hasan ibnu sabit moko wax neena mohammed sallallahu alayhi wasallam amul sarit qulihta mubarra'an min kulli aybin yow dañ la bind bu nopi dañal ci yow sarit yalla la neex amo sarit sallallahu alayhi wasallam qulihta mubarra'an min kulli aybin lako wax moone seigne touba yi wax na lu mel nonu momi def resume yonnante sallallahu alayhi wasallam def ko ni wa huwa akmalul wara khalqan wa qulqan sahara wal mislu qad lam yura wa lam yura fi siyam nga mo hasan kon ño bokku liñ wax seigne touba neena yow muhammad sallallahu alayhi wasallam li yalla bind ya ci gëna mat ci jëm moy forme bi waye li yalla bind ya ci gëna mat jikko yow seigne touba yow yonnante bi sallallahu alayhi wasallam li yalla bind ya ci gëna mat forme ya ci gëna rafet forme waye li yalla bind ya ci gën jikko muniko ndax yow li yalla bind ku melni yow musta am ci li wessu te dootu am ci li ñew wal mislu khattu lam yura ken doti ko gissati wala nu yura fisiy tayit nak li ñew mom dootu am ku melni yow dootu am muk alayhi salatu wassalam gis ngeen ko ci lam yabdu mislul mustafa muhammad shiran wa jahran fi baraya samat jeexna sayyid alhaj malik neena bo dajale won way melo yi ko ci gëna rafetu melo seenut yent yalla muhammad neena no meena melal muhammad ci mbax lu ko rawal nga ci da nga wax la nga xam rek min kulli wasfin amidin hasa afhala tafdid raja'ul baraya yawma musda'ami lolu sid allah ji mali wax min kulli wasfin amidin hafa afhala tafdin way yemu ci nak raja'ul baraya yawma musda'ami neena melo yep melo yi ñi tagge ko bax yep yep yep mi ngi ci muhammad sallallahu alaihi wasallam mu ni yemu ci lolu way yawmal khiyam moy yaakaari binde fi sallallahu alaihi wasallam moy yaakaari binde fi yawmal khiyam dañu gis ni defé na ni mi ngi ci tire bu ñu tuddé mimi ak bu señ touba neena yawmal khiyam bu ñu tok ginné ak malaaka téwé doom adamay def fukki kurel ak ñaar ginné ñew wër leen nek fukki kurel ak ñaar malaaka yi ñew wër leen ñu nek fukki kurel ak ñaar borom xëc ci jant bi bam jégué bopi doom adamay seen yuur yi di bax li ci lu waña doom adamay bu kérogé dañu révolté wu di songu yonanti alayhi wassalam yonanti bu nek ñu songu la ni la kay wax ak yalla mu atim ñun li ñu nekk dem safara sax ko gëna sét ñu songé ibrahima ibrahima repose leen bu leen mako waxati man ñimiuma tew ci kanamu yalla naan ko dara sun borom tay mer na mer mo xamni kenn ñimiwu ko jégé té man masna ma wax lu amul xawma ndax yalla jappé na mako wala deet ñu songu musa mu repose leen ni khalatuma jégé yalla da ngay na fatte bakkan ba ma rayon ci isit xawma ndax yalla bal na mako wala deet ngi doddu de ñu songu yent yalla isa mom mo jox orientation isa ali salam ni tay dal kenn kep kott dong mo man ci yalla dara muhammad ibnu abdullah la tuddu ali salatu wasallam mom kep mo meuna wax ak boromam tay ñu daw songu yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam dal di waxu ñaadam ñaadami wuti suñu borom lolu moy intervention bi nga xamni mom la jëk def kérok bis peñ ci ba dal di waxu wuti suñu borom bam ñëw ba jup suñu borom mu dal di rot dal di sujjoot suñu borom ni ko sigil tay di bisub jaamu tay bisub ñaan la waxal lo bëgg ma defal lako mu gëssu xéet wi ni ummati ummati ummati motax nga dégg suñu tuba wax naan yonent yépp bu kérok yow mal xiyam ñom ñëpp dañ ñu dello suñu lay bam dess yent yalla muhammad bam wax naan wa ahmaduna irham fatina bayit banu ko ci waxeti wa ahmaduna irham khayra man ra'ima aw kama qala ali sallallahu alaihi wasallam nga ci mimiya ban ñent yalla muhammad an wak ali sallallahu alaihi wasallam waxtani nak señ muudu faju faju dima la ko waxe sank bi may wo fek na ma ngi ci benen liggey jappon na fatte won na sax ni tay na dimas yalla xam nako li ne ci bop bi dafa fess ba patto nay tay la dimas biñ ma waye rek mané ko naxar daw rek waxtane tout ci yolantou bi sallallahu alaihi wasallam ah waxtane jeexut legui bisu gamu ga inshallah taala ku ci bëgg am lu doy inshallah xamna sax du doy waye nak dañen ci am lu gëna yaatu lolu ci waxtane muhammad ibn abdullah alayhi salatu wasallam bisu gamu ga ñongi ci invité bokki julit yeb goor jigen nak ndaw inshallah di sante ak gërem ak ndokkel nak ñi nga xamni ño nekk ci diaspora bi nga xamni wax deug yalla bañu tambalé deglu annonce bi ak légui ah lañ commencé bayyi xel jotaay bi ba am ci ñom sax ño xamni yone nañ ñu seen participation ah xamna bëgg lu baax rek lañ ci bindu waye ni ma leen koy waxe man mom ñaari événement du événement yu may wuté alal moy événement wu cheikh modou bamba maglu touba ak guddig rasulullah sallallahu alaihi wasallam lima way jox nak dana la ko ci defal insha allah taala waye bis la bo xamni kep ku ko meuna tewé ñu ngi ci invité ci mën ta tewé ñu and rek yene bok ñaan yi insha allah taala ndax bu dé magalu touba ni makoy waxé buñ né wéru safar téruna dañuy def gannaaw takusan bi ni ñu wacce ñaari kamil diko def bu muy fukki fan kana lolu ñaar fukki kamil la bu ko defé ñu tambalé gannaaw takusan bi ni benn kamil ba bisu magal ga mu dess ben kamil ñu mataliko muy 28 kamil di 28 lettres yi touba haddi yal ko ci ahmad bamba radiyallahu ta'ala depuis 2013 ñu sampé dara ñu sos dara ji ak tay lañ tambali lool bu dé guddig rasulullah sallallahu alayhi wasallam momit bu wéru gamu téré ñu def bis bu ni gënaaw tak sen ab kamil ba bisu gamu ba muy fukki kamil ak ñaar yal nako yalla nangu bu ko nango yalla nako jang ba dara du ci meji bu ko jange yalla nango dencal fu yaq yegut buñ ko denc def yaq yegut yalla nango boye tuyaba de win ñepp ci warma yonante bi ali sallallahu alayhi wasallam waye la siyama nak rawatina ñi nga xamni luwa ihya ulumuddin yengutu ñu duggal ci seen loxo yalla yalla fac suñu aajo te fac seeni aajo yalla na ci yalla jogge fac suñu aajo fac seeni aajo yalla na ci yalla jogge fac suñu aajo fac seeni

alam daan ñaan yàlla mu dimbali ko ba ma man di sant yàlla waxtu ne allahuma aini ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika. Ginnaaw loolu nuy fàttali ñëpp ne Serigne Touba mi tax ñu daje fi di ko santale borom li mu doon woo ñëpp ak li mu tuddi woon boppam mooy nekk abdullahi wa xaadim rasul. Amoon ndigal ca taxaw diine l'islam tarbiyee nit ñi ba ñu doon mu'miniina muslimiina muhsiniin, te loolu mooy al iradatu sadiqa gi mu doon woo nit ñi, te mooy dumbu l'islam ca na mu gën a mate ak na mu gën a selle. Mu teel a leeral li ko tax a jug wax ne diinun siwa islamihi la yuhmadu indal ilahi wa bihi nujaddidu. Yeesat googu yi nag jëmmal na ko ci ay anam yooyu bokk na ca taalif yi mu def, te leeral ci lépp lu ma ta leeral ci diine. Jàngale waa ci tasawuf ba mu gën a leer jubbanti ay njuumte ak déggin yu bokkutoo nag lu war a am. Samp it ay daara ci ay barab yoo xam ne la mu ca gënoon a bàyyi xel mooy mu nekk bii a saaliha, defar leen ci anam goo xam ne day dëppoog njàngaleem diine ci ber góor ñi ak jigéen ñi, berit ñuy jàng ak ñu toll ci tërbiya ba kenn du ci yàqal moroomam, def ko barab boo xam ne lañu fay dégg ak lañu fay gis. Lépp lu baax lay doon ba tax baaxe fa day yomb safaanu baax jafe fa lool. Ci barab yooyu la defare mboolem góor yàlla yu ko topp taxliya leen ba ñu set wicc, taxliya leen ba ñu fees dell, ba tax alhaaji Mbacke Bousso doon wax ci ñoom di wax naa musumaa dégg musumaa gis ñu leen gën. Wallahi ma raaytu wa ma samitu xayran minhum. Ñoom it la qaadima jaxate kala doon melal bay wax ne duñu yëkkati seen kaddu ci lu dul tudd yàlla te waxtu juli du leen raw. Wa ma rafau l aswaata illa bi zikrihim wa ma axaru l awqaata naflan wala arba. Ñoom ñi it la Cheikh Ibrahima Diouf al Machari doon melal ba muy wax ruhbaanu layli masaabihu dalami lahum fi suppi wal mushi adkaarun wa awraadu yadduuna daban kitaab allahi summa lahum ila al masaajidi tardaadun fa tardaadun. Te loolu lépp sëriñ bi rekk ko def ci ñoom. Huwa al xawsu wal mixraasu wal mixyaasu rabbaa quluubana wa ajsaamana far kullu saafin wa naacimun. Ñoo ñe tasaaroo ci réew mi ak bitim réew ak seeni melokaan ak seen jikko yooyu yi nga xam ne sëriñ bi ci sëriñ bi lañu ko jëlee. Kon nanu sant yàlla bu baax bi mu ñu boolee ak moom, ndax moom dara taxu ko woon a juur dul xettali xeetu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. Lëggéeyal ko ba doon jëwri ñam ji sësi moom. Kon saasu bis bu delsee war naa doon jaayante bu mag ci kenn ku ne ci nun laasa bopp lu la yàlla jaral ak lu la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jaral ak lu la Serigne Touba jaral. Sëriñ bi de jaraloon na ko ñu génne ko am réewam ak taalibeem mutu mu ranki lool. Usuuri ya xalat wal ahlu an ni tafaraqat bi li matxillasi anhu lmadihu qasiru. Jaaral ma ñu tas sama kër ak samay njëndi taqali sama njaboot ngir di ko tagg ak kañ. Foofu la tolloon ak boroom sëriñ bi nag yàlla da ko fi indi ngir xettali jaam yi rek ci mujj jamono. Yàlla suñu borom xamoon na ne nattuwaay yi danañu soppiku day mujj la baaxoon mooy li bonoon far nit ñëpp daw jëm ca.
moy li ñu na inqilabun mawazin wa tulu' ash-shams min maghribiha niko serigne bi leral ci majmua sirku jawahir wa fil hadith la taqumu sha'a hatta tashira sunnatu bid'atan wa isha turka al-bid'atu yaqulu an-nasu turka sunna wa zalika li tawarusi fu'al bid'ah han usulihim falama tala zamanu al-amri bil bid'ah zanna an-nasu annaha sunnatun mimma sannahu rasulullah sallallahu alayhi wasallam lolu nak la aduna bi di dund fi ñu tollu ñi ko gis li xew ci rew mi ak bitim rew ci xéeti yaqute go xamne lammiñ sax mu ñu sa jaar aduna jaar nit ñi lu ne ba melne sax dañoo taggo ak seen sago ne ko alquran waxe zahara alfasad fi albar wal bahri bima kasabat ayin nas liyuziqhum ba'd allati amilu la'allahum yarji'un mune yaqku gi feñ ci jamono feñ ci jeer yi ak ci geejje nit ñi fagu ci seen yoxo ndax yalla musal len len ci lu ñu doon jëf ñu delu wat ginaaw ne ko serigne bi jundi won bu yag ci ilhamu salam ba mu nan wa ba'du fal yahud wa nasara saru li iblis al khawi usara hatta hada ka'annahum sukara wa ra'yuhum fi hatfihim qaddara nit ñi muju melni ñu mandi war ñu takaliko sen sago sen xalaat yeb famu leen di jëmi moy fu leen di sank te ku gis li xew ci rew yu magi ak mbolo yi lekkelo ngir yilif nit ñi ak aduna ak yaq ci ko yi ta moy valeur yi da nga xamne serigne bi jitu na jamonom ta wajalon na ca la ci musse ci yaq ko motax mu wax ne walil ana qa'iduhum qad sara warifhum ila al-khifad sara mune iblis meen japp jam diwoma jemelen ci sen alkane te lepp luñuy yekati bamu kawé ci seeni pexé ak seeni lekkelo ci mabbu rek li muju

0: لا إله إلا الله.
1: باي موسى كون خمنا داني داري دوغ ريك تي وقتان وي خمنا نك في ني نديك تامبلي ريك موي لي خيوون تي بيس بي نكاي فاتليكو موي نغيرم ليغا خمنا كو تيد كي غيرمون نكو مام شيخ ابراهيم فال تي دارو سلام نغيرم لول نك لا ديمون باي موسى
2: سي مودو مامون شنو وول ريوا دا فا ام لوم واخان سيغ عمر كان بال ايتا داني لو بغا خام té lajulo ciosanam bo sagane ñu wala ab sofanam bitibi de mo señ mudum mamun borom tuba mo wax ni yontibi alayhi salatu wassalam moko feñu ne ko yalla neena na nga yar nit ñi ci yitté te bañena yar rek ci jang rabbi ashabaki bil himma wala turabihim bi darsi faqat way lolé bam ko waxé man ci ibrahim fall moko doxal ñaari ibrahima rek nak ño fi doxal loli ibrahimu jëkuma mo sus daari terbiya yar ci yitte ibrahim mo moy man muy khalilullah khalilullah mo me le mu jëk defal yalla dum jang du julli du koor du aj tak ndigam ñakal ko la def moy daari tribiya fla soso wa is yarfa ibrahimul khawaid min al bayti wa isma'il rabbana taqabbal minna innaka antasamul alim dafa futiku tak ndigam di ñak tabax bakaba ga jog ni mu yekati ko lola ab maître maçon la wan liggeel yalla ci ndigalul tribiya mam ibrahim khalilullah mo jikke defal serigne touba ba indi bis bu mag bi tay ndax ashabak bil himma wiyetul terbiyal rek bamu jiblo ca mbake kadior djuroom ben wer kep lañu fa def ci ama assassin teru ñu ñoo mbake bawol def fa ama assassin fa lañu jikko tambali liggeel yontibi alissat islam ci bisub gamu gi lañu tambali liggeey bi ndax safar lañu gadaye gaday gu jekk ga fele ca mbake kadior ñew mbake bawol mu donne ko ci yantiba alayhi salatu wassalam nimu gaddawé am makatul mukarram dem abbas dug fo joge wat gaddaay ñu doga di madinatu mu na wara mo ñaarelu gaddaay gi te suñu tuba dafa donne yantibi harfan bi artin biñu ñëwé mbacké bawal ci safar wéru gamu téru liñu dik liggéeyal yantibi alayhi salatu wassalam wéru gamu wowé la suñu tuba ni yeeytu mawlidin nabi min asasin wa khadili fawqal munamin jaysatin gamu luñu dik difa rasulullah fi ci mbacke bol mu nek fi asasin basasin jassasin ñetti at yu dik yoyu suñu tuba be yuli tol sempul keur ci keur serigne mamour ante sall nekkan ak mam ball ñu and ñetti at yo xamanteni dañuy taxawal yoonu muridu ak diko organiser ba ñetti at yi mat nak feñal liggey bi jot ashabaki bil himmati wala turabin bi darsi wara taxaw tem ñu xam nañu koy defé mam tial fall ñoo gor daru salam amad de sasin fa la soti daari tribiya fa tribiya mak ñep nak boba borom touba nak ñi and ak mom li ci ëpp diñu jéblu dem njobotu serigne mohammed ante sall gi ñoo and nak mom té mam mor mam jaara moko mak ci seyir bi mam ci rafal di ñoo ci borom tuba biñu wote yoon wi ñaar rakam yi ci magal fukkati juroom lañu am duñu ay mak motax bi nga xamanteni sosna daari terbiya ci daru salam mom mam ci ibrahim fall babul mudidina ba tak fu neegam bu siiw boobe dafi xejut yeketul ko bopam boba rak ci suñu tuba yi nongol nañu ko lol waye fukkati juroom ben munti ñu neek té bo mam ci ibrahim fall mom bimu ñu ci tuba mi ci ñaar fukk atam ak juroom ñaar ko baaki nek ci fanwer ak muy waxam ba ni mu tekk am carton sosu daari terbiya nek ci daru salam ama de sasin ba mu sosu daru salam ama de sasin ñetti at la ko liggeyal bo digge ñu naan ñetti at la mam ci ibrahim fall terbiya serigne touba xolal legi ko andal ama sasin ba ama wo sasin djuroom ben at la way ñetti at yu jëk ci préparation ñu ñi taxawale yoon wi li tuddu itit bobu ci loolu lañuy nekkal ñetti at mbacke kadior ba mbacke ba nimu señ ci daru salam muy ama sasin ba ama de sasin amu soñ ci koor ga li jiblu waye da bu kon da nga aw koor aw

0: dem bakke bo ñett at dañu fa de ñett at yoy nak ci ñu ci taxawal yoon ba yoon taxaw nak señ touba ne ko nak lima yalla digelal nak demal nga feñal ko lamam ibrahima defon ibrahima def ko khalilullah moy abori dial bal wala amé mos dari terbiya deru islam dari terbiya magni mom mam ibrahima fall ama de sotin lego terbiya ama hazatin muy hakabir ga top ca ama wo sesin yoni murid am djuroom benni at ñetti at yu mujj yi di terbiya gi ko bark nak wo mam rfa sentu sante ko geureum ko ci deru salam muy bi nu deugmal tay ji ni lol nak bu amé deset ama wo sesin yoni murid duko fatte muk man nañ ni fimne yoni murid moy l'islam dal ndax deug deug l'islam yoni murid ko ngank
1: ndax bay moussa man nañ wax lan la tombé lon ci wéru tubab ci atum tubab
0: dir lolé mom jappumako té amana ñu kilifa gu bax go xamanteni innamal mu'minun ikhwatun fa asdu bayna akhwikum fatena ko xawmako da lan wax naan sey alaji bu saxu da wax naan fatena ko gënu fen waaw kon bo lolou amé way da libi ci igiriya mom man na la ci topal ku bax ci gané jamono gi banim wacc liggéey at moné nangam nangam ma igiri daawir ama de sosine lañ ko sos bañu sosi ama de sosine nak ba nga xamanteni yalla ñoo ñu ba ama wa sosine yoonu mu am juroom benn at ñetti at yu mujj yi di terbiya gi mo wo mam ci ibrahim fall daali kuy gërem ci deru salam fofu sax amna fu luma ci bëgg de luma ci bëgg yok nak li da melni ku nekk ay ñaar fukki mit la ci wara wax moy bitum geureum li bi serigne touba di geureum am ci rafol geureumugul ken mu ubbi tiabi bunti geureum yi nga bam ko geureume at moma yoonu murid duko fatte dini l'islam duko fatte ndax ama wa sotine bi yoonu murid amé juroom bennat ci la borom touba geureum am ci rafol moy bis bi ñuy taxawal ci la cheikh mouhamadou sam bak ali sattou islam radiyallahu ta'ala anhu ci la gané jamono ci la fegn jamono ci le seigne fellu mbacké gané jamono amou wassatine ci le seigne touba seigne touba muy amou wassatine li kon yoonu mourid la yoonu mourid bus bo xamanteni ngeureum ci la fell duguna ci gané jamono seigne mourou sa mbacké duggu ci gané jamono seigne fellu duggu ci seigne touba duggu ci lolou moy yoonu mourid muy amou wassatine bal wala amé nak ban bis la bis bobé seigne modou mamoun dafa am sun ben baye daan wax baye modou diop tabbi da daan wax ni ma fekke mbojimi te wouti wuma ndjerima
1: man ke dama bëggone bis bi mom baye moussa ñëwaat ci
2: la
1: wa dama bëggone ñu delsu wat ndax dama bëggone mom bis bi ciosan li
2: ci la jëm
1: da nga ci mëne wa dama bëggone ñëw ci seigne boussa nga delsu wat ci ciosan li
2: wa
1: okay wa damay ñëwaat ci nga delsu wat ciosan ndax fi nga tollu moy la ca xewon ak jamono yu koy gëreem waaye nak bis bi day ciosan li nak da nga xam ci wa damay delsu wat yow
2: wa
1: damay delsu wat da bëgg ñu dem seigne boussa te delsu wat yow
2: legui la ko bo ñëw
1: laaj bi sax tontu lama ndax comme laaj naane ban dat la japp la jappon ci wëru tubab ban at ngena feut na la bi ngeema indilé at ni serigne bi santou touba at mi cheikh moustapha ak serigne fallou gëné jamono mo tamit ngeerum mam cheikh ibrahim fall kon amna dat bi jeureu jeureu ndax dat yé mom xamnañ
0: dat
1: at
0: xamnañ ko
1: wa kay
0: bis ba nek ci miladiya
1: momu wa kay dat rek la don laaj
0: dat bi nek 1888
1: tuwar kall jeureu jeureu
0: lolu mom 1888
1: alhamdullilah
0: suñu lié ba ñëw
1: na wa da nga ñëwaat
0: bis bi taxawal gi ñu ko taxawal sang bu tedd ba yalla nako yalla fël
1: amin
0: cheikh bashir fall alquran lolu nak mom liko sos ak fañ ko waxtane ba bis bi fël lolu mo fekk ci sa
1: da nga ci dikat wa kay inshallah jeureu jeureu baye sa waxtan yu amna solo lol lañ ci sakku won ci tambali bi moy xam la xewon ci bis bi ñuy fatali ko fan la xewon ci daru salam mam cheikh ibrahim fall ku bari ngeerum la ñu fatali ne ngeerum li ñuy waxtane moy ngeerum ni ñeuk liko serigne touba geerum gannaaw ba nga xamne jiblo ci mbacke kadior ni ko baye moussa wax ni ñew ba mbacke bawol ñew daru salam serigne bi geerum ko yabal ko ndar dana ci dik bu delsu waté lolo moy ciosanul bis bi kon bis bi lañuy fatali ko fukki fan ak la won ak juroom ñaar ci wéru gamu ñukoy fatlikou buñu gammo bañ ne suba le bis bi delusi diko defé fi ci penc mam cheikh ibrahima fall babi mouridina serigne boussara sunu wayjur dama bëggon nak yow nga

0: askel nu kiko gërem moy ko tedd ci cheikh amadou bamba khadim rasoul ndax melne ni bi serigne bi ñewé touba sant ko ba dem daru salam manam nek digënté daru salam ak mbacké digënté mom lu mam cheikh ibrahim fall am gërem te jamono bobu bay moussa léral na né ci le cheikh mustapha ak serigne fallu doore ñew jamono kon da fay melne bobu serigne bi demu ci tukki bi kiko gërem lañ bëggon nga indil ni mom moy kan
1: وزكي لبي وافتحن ربي ليا فتحا مبينا لا يرى لمصريا وامه شقاوة نحتني يا عليم وشرف وادي مدينة علوم نوغي نوي نيب دي دلوا دي سياري نيب سيد محمود لا خماني كوكي كو گرم مو الشيخ احمد الخديم تبوي بند او تورم دي واخ محمد بن محمد بن حبيب الله موي كو خامني كي rewmi fi lako yalla feñale ci zahir mu dund fek bayam fanweri at yo xamni cheikh mohammedul bashir wajuru sun khalifa bi neena taxawul taxawalul dara sampul dara la yuqimu wala yaqum nek ci ginaaw wajuram diko liggeyal di sakku ngeureum djel bopam mom seigne touba jox wajuram diko jappale ci lam fek mu diko liggeyal yalla muy jang ak jangale waye bi fi bayam data bayiko fek na mo xamni domam ji muy ahmadou bamba mi mo yor leppi sun borom joxnako bopam doora dem denk ko ginaawum denk ko njabotam bi serign bi geso gisul bayam bobe ko yilifon fa baqiya sheikhu fil wazifati sanatan wa ziyadatan desna ci attu bayam ba jangale at akus leuf waye dafa muju wote ci buntu bobu nga xamni fi le mbiram tambale muy li taxone yalla sun borom waccu ko ci kaw suuf muy liggeeyal rasulullah sallallahu alayhi wasallam ci l'islam ji ak ci xed wi l'islam ji moy alquran ak dine l'islam ak ci nit ñi boba fekk na nit ñi nga xamni ñoo namu ci yalla bëgg yalla di jangale ak jang ak julle ka wor fi le seen xam xam yam fi le seen katan yam seug bi nak yonent bi wax ko loli nga xamni mom seug mustafa mbax mi wax legi muy rabbi ashabaki bil himmati wala turbihim bil iqra'i wa tadrisi wa rabbi kullu wahidin minhum bima yalihu bihi nga yedd ni ci yitte seug tuba wote ci buntu fa'idatu li kullu mustafidin min babi tarbiya muy lu jafé boba ndax nit ki munta bëgg lu mu xamul munta wuti lu mu xamul seug bi saxna ci lolé di gander bopam waye muntafa baramam tek ko ci deug deug lamu don ba bi imam cheikh ba fall yexé cheikh ibrahim nak dafa bokut ak nit ñi aw doxin ndax serigne touba dafa am lu mu wax ci ngeureumam ak ci kuko liggeyel innal ladhina sara'u fi khidmati falahum diyara wasal jannati del wax ni wax di hawa'ij ladhina damu fi khidmati wa hablahum ma ramu kon mene li ci liggeyel ko nekul ci lan ak sakku ngeureumam te mom kum geureum khadamal la kum geureum jital la kum geureum rek fal la manam kum geureum rek fal la mom seigne touba kum massa geureum rek fal na la pal go xamni gi meunato ko yak sax yow ci sa bop seigne touba masna wax ni balangon balawon ngeena xamni yena defaru kenn ci yeen ñi ma defar beggona yak bopam kon sax du ko man te yak sa bop yakar na yom na lol ay mo ni balaw ngeena xamni yena defaru yen ñima geureum ngeen beggona yaq seen bop bu kérogé sax du ngeen ko man té ku muñ ta yaq sa bop kenen do yaq serigne touba nak wax am lum wax lo xamni cheikh lu faala ko gis law alima an-nas ma huna la badaru ila talabihi lakin lama jahiluhu ghabu wa talabu khayruhu dem na ba yag mu ni cey bu nit ñi xamone li fi man kon kenn du wuti ludul man biñu ko réré lañuy am luñuy bëgg di ñëw fi manaka déllu ak wuti leneen dudul man walakin lama jahiluhu khabu talabu khayruhu cheikh ibrahim fall nak melni yalla ko xamal li fi seigne touba motax bam diké fi mom jox ko bopam déssé wu ci dara sart ya ko seigne touba waxo nit mu nangu yépp ndax mbir mu né jëflanté bu né day am ben contrat seigne bi wax ko ay principam wax ko limuy ande ak mom inni ubayuka ala al imtisali wal ittinabi wa tarkhit al himmati ila allah tabaarak wa ta'ala wa la tarju minni fi dunya arishan yadhilluka yatlubuka fadlan an ahlin wa darin da ngay joxe sa bop do ca dess dara doto don ci sa bop dara keneen ku dul ñi nga jox sa bop doto don ci yow dara sa mbir mepp nga jëme ko ci yalla ak sa keuruk ëlëk tebul seenu ci ban dara dara lu lay jëriñ fi ci aduna du soxna wala dom wala mbar mu lay tim cheikh ibrahim fall nangul lolu bim ko nangoo itam lepp ci bir lolé nangu gogé la ko fekk mom itam mu daldi sarte lam wax ak tek seigne touba niko inna ubaiku ala an la usabi dunya bi sha'ratin inna ma hammi llahu wa darul akhirati damay jayante ak yow ci kaw may doma jox dara ci luma fi am dag ma koy dencel ba yowmal khiyam soxluma fi sha'ratin ak kawar kawar kawara gëna woof ana ahlin wa darin niko ak kawar sax soxluma ko fi cheikh bi nak dafa bokut ak nit ñi aw doxine ndax yalla sun borom dafa tak ay dafa tek ay baromètre manam lepp lu ngeen bëgg wuté len ko ni lu ngeen bëgg wuté len ko ni yalla bamou né jog len ngeen liggéey wuté lu ngeen yoré sen bop dafa wax wala ja'alakum arda zalulan famshu fi manakibha wa kullu min rizqihi bu ngeen wuté sa goduna dox len rek dox len dank rek dem ndax li yalla bind ngir yow bo goré dé jot ci wax ni bu ngeen dé julli ji nak deug len tankuy deugal ya ayyuhal ladhina amanu iza nudiya lakum iza nudiya lis-salati min yawmi jum'ati fas'u ila zikrillahi ila zikrillahi fas'u bu ngeen de julli nak deug len tankuy deur daldi bu ngeen de wuti lu bax jekante len ko fastabihul khairati waye bu ngeen de wuti yalla nak xelu len daw len fa firru ila llahi jami'an ayyuhal muslimun aluf fa firru motax sihru bokut ak ni ñi aw doxine ndax mom fay dañi seigne touba yalla ma taxajuk seigne touba rek kon sampal su xel xel wowe mu sampon nak ba ngeen ci gor dabuko gor jotuko ndax kuy wuti yalla ak kuy wuti alid khalis ak kuy wuti jom ci jakka ja ak kuy wuti yalla bokul yalla neena bu ngeen jeme fi man dawleen fa firru ila llahi jami'an cheikh re samp aw xelam bolé ay guddem ak ci beccegum lepp jox ko seigne touba ci lu seigne touba séré amna ku bax ku mag ku tedd ko xamni ki seigne touba geureume ko nu ne mu cheikh ahmadou ndumbe mak amna bis andi ay adiyam fi seigne touba seigne tou andi ko muy ay khalis ngordo ñu jor ko ci seg ba mu kawé lool cheikh rufala nga tok ne seigne touba di ko geureum niko ahmadou yow de yaqo ñaqo dongo yi mala bolel jere jef ahmadou yow de sanko ñaqo dongo yi mala bolel mam cheikh rofal daldi newi ba fessiyere yi musol tani a seigne ahmadou yow kat am nga jerejeuf jerejeuf seigne bamba ji mo gën luma sa tabbi sey nop ah seigne bamba seigne ngeenum dik ahmadou reyna kat lef li mbaa dik bok seigne touba mi nga xamni mo gëna xam cheikh rofal ñep jël loxom bu tedd ba tek ko ci mbagam ma muy res ba melni sambrayer bu père ba tollonam tollon mun ko yow de ibrofal sa yo fi dege ñu gëreum nit yeesal nañ sa ngeureum ndax lu fi nit def bañ gëreum ko lu mu roy ci yow mi la kon koku moy al muhtada bihi moy ko ñepp roy buñ ko waxe ak buñ ko waxul kenn ku nek roy nga dara ci sunna cheikh ibrahim fall ci ni mu doxé digënté mak seigne touba ndax amna ku bax di mbokum seigne touba di jarbatam ku ñuy wax serigne mor roqé busso ci fi jollof tib na serigne touba mbokam ma di nijaayam di bayam ci yaari walam yep diko bes ba yag mu ne ko mama roqe mu ne ko mbacke mu ne ko li nga ma defal ibrahim falama ko diko defal li nga ma defal li nga may def ni ibrahim falama ko diko defal te serigne bi wax na ni lepp lu man fay la ci dak mam cheikh rafal di liggey liggey bo xamni bi serelu ko kudul yalla borom fo bi guddem ak ci ceum diko liggeyel serigne touba bolé ko jëlub deram nak jox ko bindé fi diko liggéeyal ci bil imtisali wal ittinabi lu ko señ bi digal mu def ko di xaar ndigal fu mu tollu di fuglu ndigal fu mu tollu ku ma sa joggé kër señ touba andil su ko digal limu jëkë def moy neexal la ba nopi djublu ci ndigal la bu jéxé moy xaar leneen lu ma sa jëfit faté nako won nako ginaaw yeen mbolém lu goor di def def nako def na lu jigen def rotna bojjuna sokna walna yettay gayet tak nay neek doxena alalam te lum ma sa def rek fatte nako roye ko ci seigne touba mi nga xamni dafa wax ni fustu wa ayami isdar musi mom tam lum ma sa def fatte nako ba kero bu ko seigne touba geureme ngeureum li nga xamni lu yombati moko yombal lu baxati ngeureum li moko baxal ndax janax mom di jeuk feex rek mo tuddu janax buñ doon téméré janax itam ju feexati rek jeneena gi lay tuddu bam ko geureume itam bis bobu sankuul bam deme ba yalla war ko feñal ci jamono mu tek ko ci loxol ab setam cheikh mohamdou bachir fall mom serigne mbacke fall mom mam cheikh ibrahima fall dan ko wote ci tiwaawon muy bis bu reuy aduna lepp diko fa fek ba yalla atté cheikh mohamdou lami ibn cheikhul khadim ibn cheikh mohamdou fadal muy serigne alhadji bara jox ko digelal bis bi mu andi ko fi ci touba ci nga xamni fala ak simiñum xepama ci fala jëk dalé ci kaw ak gadj ci dekkup serigne touba bu mom mu leral dekk bi tak fi ay neek ba amé ci ngeureum li mu ne ko andi fi bis bi diko fi defé da nan ko and ak mom ci tiwaawon ba bi mu diké touba yalla na yag ci loxoy ñi ko yor ci barkep serigne touba cheikh ibrahima dal mi ngi nonu muy ko xamni ki ku bëgg am dara ci serigne touba da nga am lo royé ci mom ndax gis na ni kër yi diiné sax kër yi nga xamni yeneene kër yu dul kër yi mouride lañu té di kër l'islam lég lég ñuy gëreum kuñu ku dogu ku leen bëgg ku leen gëm ku fa da nga ñak alalam bañ ni diiw mi moy baye farou kër gi loolu mom kër yang koy wax mané ndokk biñ ko nango woyé nak baye fall ndax dañuy delo battu ba ca ndala ndax buñ ko bëggono woyé néna dudul baye fallup kër gi buñ ko waxé duñ ko xam nenen noko bëggono wëlbeté mom ndul diiw mi moy baye fallup kër gi li nga bëgg wax duñ ko xam waaw da nga nan dal moy baye fallup kër gi ñu doora xamni kon moy ki gëna dogu ci kër gi moy ki bëlul kër gi ak dara moy ki borom kër gi gënal alalam loolu kër yépp ngi koy wax kon nak cheikh ibrahima fall amna mention spéciale ci l'islam ba yalla dogal kaddu gi delu soati
0: jerejef tabarakallah akay jerejef seigne bousra jerejef ma sha Allah mom day fi nga ñu ubbilé waxtaan wi ci ku tedd ki nga xamantene mo gëreum mam cheikh ibrahima fall tambalé ko ci ciosan indi nga ci lu leer lo xamantene bi ci kanam tu dañu delu soati sax nak wa dañu bëgg dugg ci baye moussa di fatalé nak baye moussa xam nga talata mom cheikh ibrahima ko mom waaye talata day bu seigne bass fonkon la lool dan ko magal diko dundal yakarna ne njabotam gi man nañ ko sédé ci né talata ju jot dana défar ay gatt di def ay berndé diko yobbu ci barabu cheikh rafal bi té ko né xamna né talata amna wacc way ci mom lool ndax señ ba ngi fatlikou sa talata moy bisam kon bis bi da fay melné kon bis bi dafa wuy ci borom yakarna né mu xam talata xamna mam cheikh ibrahima fall def na ci lu bari siwna lool sax na talata mom la fi joggé mom tam guddik talata la fi bayiko lu bare bare te bis bi itam da melni bisu talata la xewu hadd warkal la
2: leg ni na talata la gane jamono
0: waw
2: talata la am ngeerum seigne bamba
0: wa defal ni micro bi tuti
2: waw dan ni talata la gane jamono
0: waw
2: talata la am ngeerum seigne bamba
0: waw
2: waye talata la fi joge
0: jamono to warkal la dama bëgg nga duggé fofu kon nga wax nu bay musa bis bi fan lañ ko dencion kañ la bis bi feñ waw waw
3: seigne cheikh fall ciok yag fi te wer ak rakam gi ci tunu kanam di seigne assane fall ndax waga seigne mbacke fall ñu fi beuri wuñu te dañu am njariñ ci nonu te seigne assane fall mo waxan ci 1975 bañu kuli ba timé ba ci njariñ di yéma ñaan ndax ñaanu talibé baxna ci seigne nañ leen ñaan nañ fi yag de bëgg ñu ñu jëgé fi ñu raaf neugani dédét té ñu ñu suñu ñaan amna ci yaakaar nak señ ngone lañ ko ñaan ko baax ki xamti mu señ bëti fa alquran indi ñu bis biitam ñu ñaan sa borom di yok ay ngeeramum sa su ne té ya ta nga yak ko taxaw nak sa kër way wu juri fa señ Modou Mamoun lama la doon wax ci ciotanul bis bi nak liko feñal bay mo djob daan wax na ma fekke mbojj mi te wuti wuma njeri mi fu jalaw wi dug xamna ko jalaw moy fu aw fep dug rek xamna ko bis bi nak mom la ko feñal mu tawa sek baye fall mo fekke mbojuma te wuti wul njeri mi fu fep dug rek xamna ko jamono boba ñiko fekk won amna ñu fi señ dam touré ngi fi señ cheikh abou balu juxane nga ne ñu bare ngi ci fekk ci ño xamti meena len ci lim seeni tour ñu nek ngaay keur modou gey di waxtan doon ay daanu kat di jank di xissida rek bobu ma ngi jang suma nour daara ni bi 1978 la ko tambale jang ñi jang di daniko di xeside bayak señ adama ñang wa kan hakkan dal di wax ni man de siara faal bis bi ko señ bam ba gëremi degguma kenn wax ko degguma kenn wax ko de way da ko gëstu ba mu joggé ties la jikko ñew laj ko bay mu dumay isa mu ni xawmako di nga ne mag ñi mando té bay mu dum isa ndar li jibu ñu cheikh ibra moko yar mu ni xawma bisba mu ñew touba fall laj ko mag ñun ko xamuñu ko mu dem geb laj ko mag ñun ko xamuñu ko mu ñew dang sen ba mu ñewé dang sen ci bay mon jaay dang ci tumur bobu elkati bamba la andal señ adama ñang fexé ba am beurugo tieb bu ñu wax siam muy burum xool werto jënd warga jënd suuker jënd café yor keuyitu junni ci posam te jamono boba ba mu ñëwé bëccëg la ëx daang seen digënde tisbar ak tekusan daal ni dareet buntu kër bay mor ndjay daang elkati bamba wacc ak tenu correct tenu elkati ak ak deram fek bay mon jaay dang ak magi dang sen dia magi tumor nek ci mbar mi magni dan tok beccëk ñu ko mor jaay ndawul buur nga ci buntu kër de xama nañ ne deñ la japp ci salam ñu daari bay mon jaay daari dañi beurit señ adama ñang dañi beurit ci auto bi daari do dajje ak mom bay mon jaay diko def upp loxo ngi nako ndongale gaawema xam nga magni niñ mi len ci ak takki der gaay ma señ adama ngi nako bay mon jaay defan dank señ ngonda to gite may wax li wa kulluhum atihi yawmal qiyamati fardan damay wax lolu señ touba do mon ci meun musal ba bis bobé du am ci non waye budul señ touba rek dina am ndax yalla wax lako ban waye nak mom man nako sang ma tok señ bashir fal al qur'an wo adama ñang no andalon ñaar dong mu jël keuyitu jooni jox ko jël kaalak soy gonar gi suñu ëbtu xaar ak makka dan kaala wo daal ko wëkk adama ñang makkan akal ne ko mag ngi sant man suñu adama ñang suñu bashir fal alquran ne ko magal ga ngi ñew tiawal ak moma liñ ko mu jëf tiawal ne ko dama bëgg nga ñew yow adama ñang ma décoré la ci kanam jobal ci fal gep nitu yalla matna moyu ndeke magal goge la fi adama ñing di mujje fekke waye ci adama ñang nak gore fete ci era niko señ bi santina geureum niko dama bëgg ñepp ñu décoré la ñu jox la adissiera fal lolu man mangi tew tayit woorna ma ni ci tidna ci rag yalla señ ba alquran mom xamna ko nitu yalla la señ adama ñang niko santina geureum na waye fal baye dama bëgg nga baye ma ki tax ma feñal bisba muy siara fal ci taw nubbi mun ko wa goor motax ma xamni lool limay wax lu wër la señ adam ñu ñoo ci baye mo ndjay dang niko gaawé ma mun ko baye mo taxawal daal jël keuyitu jooni wo wël ko nuyo niko jooni bi siara fal la ko jox baye mo daal taxaw ci pinci ma daal di xaju ni siara fal waxal na mako ni ko sagu ci be ya ko mom kafe gi ak soukir ci ya ko mom kero ci la mag ni tangal ni ko baye mor mo ni ko fal mo ni ko limay geustu moy bis bi nga xamanteni borom touba da ci geureum cheikh rafal mo ni ko fayina ma señ busra fay ak fat nak lu ben ni ko fayina ma xaman na ko waye fayina ma waye ko lako waxti muy deug juroom ñaar dina ci top juroom weer wa nak fat na ko niko waye juroom ñaari fan lay doon ci wër wa mba fukki fan yak juroom ñaar mba ñaar fukki fan yak juroom ñaar waye faaw juroom ñaar top ja keru lolou la fa jele señ adama ñang dem kaolax fek fa bay mon jaay tombe del dan dan and man nañu jur suñu baye waye nun ñi ci la ci and bala man bay mor jaay tombe del bay mon jaay dang ak mag ñu ñepp dan dan and ñu suñu bay ñu jitu top ci ñom ñi waxtane cheikh rafa ay fone munuko baye mor ndjay tombe del niko fal munuko bisbi cheikh rafal biko borom touba geureme di la dun geustu baye mor ndjay tombe di fugu den ba niko mako xam niko ma tim seigne ma samba ndjay waxi diko beus diko beus ba yak mon ma mor ndjay mané ko faal mun ma li nga may defal makoy defal cheikh rafal sunu sang bi ba mun ma samba ndjay mané ko faal mun ko ndax xam nga bis bi seigne bamba geureum mun ko bëgg na ko xam defal mun ma fukki fën la ma geureum ak juroom ñaar ci aw gamu ci deru salam mané ko alhamdullilah mune a dom ma samba ndjay man ko faal mune muy bis bo bi nga xamne mo top ci altine te ko ñuko def nga mer ni ni ko ci alfal waxe ne ma ko ne talata mune waw kon talata ji talata xere di talata ci bisul faal alquran ni ni ko ci alfal na dom muy bis bi nga xamne nak mo top ci altine dom te ko ñuko def nga mer dom bay mo ndjay tomb del ne ma ko talata mune waw ba señ adama ñang gisi bis bobé daal di ñew nak bis ba jamp té bobu ñu ay daanu kat lañu yurunu am koom mokul xisi dara lañu def ñu ni ginaaw nak bis bi jamp na ñu bayyi bu diwin ñu magal ko na ñu magal bis bi lampu ndur bobu kodde ndur la tuddu di seferu ali mbay pala ci tiawal bëgg na lool dina fréquenté daan ko ñu leen tiawal ma def ko sama kër ba ñu démé aw bi wu jigen ci jikaray ci bis wo bi suñu bet alquran la ñu nak ci ay martaba mak ak ndamam ak ragal yalla gi ak nungu gi ak kliftef ak talibe gi ne bis bi meene nako jël te du ci tagu genn kilifa moko jël ci bey wu jigen indi ko ci geleemi ak nak ñamako bokkal ni ngi deg indi ko ci geleemi ak nak gi ba lola amé ñu ñew kër lamp ndour ñu magal ko fa benn bis at ma ca top muy atum ñaarel ma yalla dugal lamp ndour accidenté waccu liggéey serigne bassir fall alcorane mu bax mi cheikh gey ci tiawan du non la mu diko gané at mu nek at mo me nak jigi ak bis bi ñu ñaan ko ni ko kon bis bi nen comme lamp ndour wacc ne liguey nagn ko yobbu keur cheikh gey mu far don ngandou seigne bari fall alquran gi seigne bari fall alquran ñu fekk ngand goge bañu defé bis ba noppi nak niko fall bis bi keur so bisa ndax li wolof de wax nan xubu xel rimbu ne gemañu def rimbu muy upp na ci xejju ca so bisa ngok jeelal waye seigne bari fall alquran ca ngor ga seigne bari fall alquran ca talibe ga seigne bari fall alquran ca nungu ga ndigal dal ni ha ginnaw bisu cheikh rafal nak man douma cheikh rafal seigne moudou aminata fall moy cheikh rafal waye nak nangien seigne moudou mamoun seigne gonda bisu bañ ko top to seigne ibou sokko refine ndax at momal seigne moudou amin tok danak ndax adama ñang fekk na ma sama keur billahi lisi la ilaha illa huwa ñu gam ba noppi keur ge general di defal general omar sek ci ties adama ñang ne ma dama bëgg dem ci seigne secours ndax bis bi la bëgg garal ko ko manuko jugol dem munima na ko fa fekk nak man na ko wacc jimi cheikh hassan fall seigne bass alcorane décoré na ma ca ni mu ta sek ya wax li man ko ma wax li munima nen fa fekk seigne secours man ko adama ñang mana man ko seigne ibou sokko am siara falla de ken duko garanti fen yow kay fassul yene fumu ne nga fek ko fa muni fassul ko yene naka lu dem ci pinchum bay fall ñu seigne ibou sokko ñu bina touba seigne bass nima ya wax li man ko ma wax di man ko siara falla ken duko garanti di ko teunk fen waye nak bi seigne ibou sokko bi ko bis bi ñew ci mom seigne ibou sokko dem na seigne moudou muni seigne moudou aminata fall mo cheikh ibra seigne moudou aminata fall ni ko so bisa moy bisu seigne bisu fall alquran moy talata seigne bisu fall alquran moy talata imam cheikh ibrahima fall lolé nak seigne bass yëkëti ko nak ci tiawal tayit fum ko yëkëté fele lepp ci era fall nak ab adjor la ke seigne mu bëggé nga né keur mam khali amar fala nga ne ke seigne mudjang aminata nga ne penjum seigne awa balla nga ne keseñ mustafa bashir nga ne keseñ ma taala mbay nga ne di sheikhou baye fall mama taala mbay di sheikhou baye fall bo xamanteni kol bi ci la dan fa safara waw ci ben kol kol bi cere mu li jugge ganjo ligge ci rafal bu mu geureum ko muy ab rab mu geureum ko santante fall yor kol kol cere di ko wulbeuti ci loxo bi rek ñi waxtaan ba yak mu ni ma taala mu ni fall mu ni ko am xeexal dom suñ taara bam ko suñ ma taara bam ko xexé amul suba amul ngone bir ba da ni ba seen ma bu mu jité di xoti ko mu ni ko ma taala mu ni ko fall mu ni ko sok suta bir bi defal na la ko muy sifa muñ kul dañ ko dam lo ci diñ mu dem lo ci ñu dimu dik fofé tiawal lako deul suñ ma taala mbay bu ni dama bëgg soxna mu jëssal lako tek ci bir bi bo démé ñu may la sama nangam day metti mu jël loxom tek jël sa loxo tek ci bir bi tek ci fay metti mu sedd koke ci la bokk
0: ndax baye moussa man nañu leral at mu ñëk mo man at la at mu ñëk
2: waaw
0: wote bis bi ndax baye moussa japp nako
3: at mu ñëk wote bis bi nak manam dal ñaari at lañ ko wote ah kay ndax ci esen fall da fi jogi 1980 deng le ci mois de juillet le 6 juillet dimanche 1980 82 ñu woti bis ba 83 mu dem ñu jokk seigne amadou amité fall tok ñu tek ko ci loxo seigne amité fall alcorane kon lola seigne bass nak de ko doxal nek fa ak bokki serigne touba ya ci tiawal samulel serigne touba seigne bass alcorane ku mata baye xel samulel sierra fall lamu dan sam seigne touba muy lan samal ko alcorane samal ko julit yi samal ko bokki gi ndax bokki seigne touba yama ko don defal te xadamu ca te ñepp xam ni ngeureum mom ñepp koy sakku mouride ko te yane ko kadir ñoy bokki seigne touba te ak bok seigne touba dañi diitu ko seddo dañu koy bolé bok ko diko sam te diko ko rafetal seigne bassir fall ne defal ko seigne touba ca tiawal ndax seigne touba fi may danelé gina inamal mu'minun ikhwatun fa aslihu bayna akhwikum ñepp di bok binu bok ci diine ba nopi nak njobutu alhaji malik lañu gëna jiga ñeel nak ci bok deret mamaram modim djousi sek djel fassone feuri mata sek de koko am ci tierno feuri mata ak yibre feuri mata tierno feuri mata djursone mati mbacke sone mati mbacke ñu diko dagante ci djousi gem mu wuy juro jege won ñu na mati djousi mbacke sone mati mbacke momu ñu yobbu ko delu ko sin ca djolof so jeme dara djolof bu ñu sagata djolof sawetu ndijo rang rang bobu mu jëm dekk bu ñu sin joko tefsir demba buna am ci seigne ousmane si sohna mati mbacke jurko sohna mati mbacke me xamanteni sutu mam marama seigne ousmane mbacke mi musone bu mati mbacke jur mo jur mam alhaji malik si seigne ousmane si musone mati mbacke jur mo jur mam alhaji malik kon seigne bassir fall alcorane bu yore tirub diine doko doxal fi bokki sun tubane doxali no rafet wo xamanteni lepp aw yiw la yal na lako yalla fel lolé nak bis bobé nak mo djub ci wat nak fekk fi nak rakam ju bax ji ko wutu ci ngeureum la teyi ngeureum la yok ko nak muy seigne cheikh fall cioké te yoké ko ni yoonu muy di yoko nak sun tuba mo ni khultu wayami isdarat ummosi wa fustu bil khamosi fil khamosi sama tey ju nek day gatch sama demb waya nak domam ju bax ji mu jël ko tek ko ci loxom niko wulu na la ci no doxale non la mu seigne gunda fall mi nañ ko ñaanal bu baaxa baax yel nako yalla gëna diggal ci sa loxo yok katan gi wayu sa jiwriñ ji sa suñu dama koy wax ndax nit ka day seer lu mu xam wa ma sayna ila bima alimna te wa ma kunal khaybi hafis loolu dama umpul ndax fala fek yow ndax da di mbe ci geble ga mom seigne cheikh fall cioké mi seigne bassir fall cioké wonewul bopam wutul xaliss bi rek lay feñal serigne bi dajé nañu Atlanta ci États-Unis bis bi rek dajé New York bis bi rek dajé Washington bis bi rek ce bis seen bis seen bis wayjur bi fatti woko fenn kon yalla bal yalla fatti hein dajé Philadelphia
0: dana ñëwaat bay Moussa na jërëjëf dana ñëwaat sax inshallah sant nañ bu baaxa baax waye li nga wax ci bis bi muy ciosan li ba tay ji bis bi loolo ko ndar kep manam alcorane ji mom bañ nako ba sax ëtti bi bas bi loolo ko taxaju ñaar yi moy suba gi moy ñi wacc kamil fa lañu ne xey guddi gi ñi fanane tuddu yalla bu bërsat bis bi lira moy jang alcorane lu ko jitu daara yëpp dara ju nek yaangi tambali ci ay limi kamil ndax seigne bass ñepp lako da andal mbolem dara yi mbolem wulere yi mbolem serigne dara yi ñepp su bis ba tam ñu and ñew tambale ko ci suba gi tay ji bu ku melni seigne bass amilo ñewon man la jox li ci waaw
3: dama la jox ñaari baat bala nga balam tonto do forox waye li dama bu ñu reej seigne amdi khalifal momani mustafa man ko falti bo mo nay waxal mun mu seigne biti fal alquran kat bis bi lu ci guin njabotu ci rafal gep lu ko seddelé sa bu bis bu jallé sa matière fi la may fekk lolou mako seddelé
0: tuarkal bay Moussa kon bis bi lolou moy ci sanli su ko defé nak lu jëm ci bernde ko ku xam seigne bass xamné bernde mom moy leppam la ci ñëk nak moy ni nga ko waxé won moy njabotu seigne touba gi fajar gi mbolem luy ndek yi nga xam day jëm ci buntu kër doomi seigne touba yi dara lu manki lolou lu fonk la namako dan taxawul bopam kon bis bi njangum alquran mi bernde yi moy di dem ci fajar gi ni ñeuk tambalé ci bernde yi ak turu yalla wi lu ci nek moko da téwel bopam diko taxawul bopam di ca soñé ndax moko wax mu dégg duggu sam nopp señ gundé mi lolé da ñew téeku lolu mu la gëna fonku ci bis bi moy nako wayjurum wa téewul kon bis bi bis la bo xamné ngeerëm lañ cey sakku ndax kiñ ngeerëmon muy mam cheikh ibrahima fall señ busra bi ma la ñëkke laaj nak dama la laaj kiko ngeerëm moy kan tay nak dama bëgg nga wax ma kiñ ngeerëm moy kan
1: waaw ki ngeureum moy kan moy al muqtada bihi moy ki ñepp wara roy muy cheikh ibrahima fall babul muridina xam nga dem rek moy tay sun borom mo wax ni wa taqazallahu ibrahima qalila yalla sun borom dafa ëpp am soxna ahlun nahwi dañ wax ni batu jalla bu jalkate an arafu an firetul magna ëpp na lay firi motax ñaan yalla jalla an waladin jalla an gharadin jalla an masalin yalla yoy da ko upp am dom yalla dafa upp am dom ndax ko xamni ki do magat do xewi do tele do wute do de kendi la donu man nga baña am dom teet soxna day daj nga am bokko sa jins bi nga do nit am soxna sa nit motax bo diga diw amna jabir jinne lolu mom mu hal munta nek ndax nit ak jinne munu ñoo sey munu ñoo bokku lu ñu don man na am dongob jinne way jabir jinne nga and ak mom am dom munta nek waaw yalla dafa upp yoyu waye yalla sun borom uppale wul bopam mutub xarit ci jamam ni muni defna ibrahima sama xarit cheikh ibrafal ci zahir bokku nak seigne touba de waye bokku gu sore la te bokku sax yitelu la yitelu ko la ko gono yitel moy lam waxone seigne touba rek mbacke fek nekkal ci ker gi ma nek ci naaj bi nga fete yalla yow mi xam yalla ma fete yow man mi la xam diko liggeyal liggey bo xamne khidmatan khalisatan mardiyatan liggey bu sel liggey bu djub te jëm yalla ji rek tax ba seigne touba geureum ko ngeureum lo xamne li bis bu yalla sag ngeureum la day gëna toliku di gëna feddeliku li seigne touba xni shuhuri wa ayami khadad li shawahidun kawni abdullah wa huwa shahiru jant bu fenkati ngeureum la di gëna yes at mu teroti ngeenum la di gëna yes lolou motax cheikh mohammed bachir waxni ibrahim fa lam yamdi ala bu bay'atihi la usinuna hatta timahat fi amrihi wa nahji ala tarbitu ulufin min al murdid salikina wa aslama bi sabbihi ulufun min al fusahi kajor wa bawl wasin min al buyut amra min al buyut umra wa atba'ihim seigne bachir makke neena cheikh ibrahim fa dafa musta gesu ginaawum te xam yoon wi muy aw te am pengam yaatu lol lolu motax ba mbollem lu nit bañon nanguna ko ngi cheikh ibrahima fall lo xamni li xam xam musuko nangul borom xam xam ni nangul nañ ko tey seigne touba ndax cheikh ibrahima
4: lo xamni li ab juddu al uruq manam ay sedit musuko nangu borom sedi nangul nañ ko tay Seigne Touba ndax Cheikh Ibra ay sedit musa nangu asgor di ramal moromam gor di wuyo sante moromam lolou al uruq musuko nangu mam Cheikh Rafal budul ni ko yalla binde li mu réussir ci nuñu topi Seigne Touba amna kumu don do ko meuna def kudul Cheikh Ibra munta mel ni ndax bu fekkonté ni mu bokkon ci min ci neeg yi nga xamni neeg yu ñu xam ci topé lañu kon bu topé ni Seigne Touba du am ben effet du jur ben résultat bu fekkonté day ko xamni ki majhul la kuñu réré nga xamni kenn xamul ciosanam kon bu topé ni Seigne Touba du am ben résultat bu fekkonté ni tam day ko xamni xamul dara jangul ñu xamni jaayil meuna topé nu nek way Cheikh Ibra yett yoyep yalla da ko ci mussal dafa juddo digënté kadior ak njamur di ab adior ci kër bayam di njamur ci neeg ndayam bokku ci ulu zaqa ul aqli borom xel yu ñaw yi nga xamni de nga am xel kep Cheikh Ibra Fall man ci yor aduna juddu bokku ci buyotati imarati neeg yi nga xam dañ dan yew seeni nawle di leen door ak di lak dëkk jaamur yi mu xey bayyi lool lepp def al istislam def al istihbar soppi sa bop jaam soppi sa bop ab jam di def yo xamni yi asgor musuko nango def borom xam xam musuko nango def nga raw ñepp jang ba talif ci arab di ramal Serigne Touba di ko mokko di wuyo aw santam di waaf ci buntu neegam lolu mo tax tay ji lepp ñepp mëna def lolu buntu bobu nak ba na gëni si kenn ci jot Cheikh Ibra Fall agit tartul ihtirat bi nga xamni mo bok ci charte mouride danaka man na li ëpp ci talibé jog nañ ci señ bi worona def nangam señ bi worona wax nangam bu ko defo won ni mouride la waye nak lolu lepp ba na gëni si Cheikh Ibra Fall muccu na ci ak njabota muccu nañ ci nga gis war nañu royat Cheikh Ibra Fall ci lolu ci al adabul mardi te gi numa seuk akuk sel bo xolé njabotou Cheikh Ibra Fall gi ni ñuy doxé ak ni ñu mel ak ni ñu fonk kilifa xolé Seigne Abdou mi adiat na bar bi fam fekkon liggey bi adiat na ko ci kaw and ak lolu lepp mu and ak désintéressement yonam neewul ci dara koy limal ay kër fi ci Touba du Seigne Amdi koy limal ay auto yu muy war fi du Seigne Amdi nik nonu ak bokkam yu bax yépp luñu am jox nañ ko Seigne Touba te xoruñu fu muy tabbi xoruñu muy démé lolu motax ba danaka man nañ ni yoon wi a 90% ci kër Cheikh Ibra Fall gi lay doli ko nit ñi xam dem nañ ba xamni le Seigne Abdoullah Mbacké waxoon moy deug Cheikh Abdoullah dafa waxoon ni jëf jooma wax jaamu Yalla gooma wax ma wax lolu ko yaq bam dess liggéel Seigne Bamba dara du ko yaq su ne julli limuy tedd tedd ak limuy for for bo julli walé yéré yu am sobé mu yaq julli ga du bax nga moy xibla te tay ko julli ga du bax nga doli ci ak julli kemam julli ga du bax lo ci yokulum tu sujudal ko boko wañé sujudal ko kor nonu way neena liggéel Seigne Bamba la dara du yaq man nga sol yéré yu am sobé jublu xurfa jublu xar sow liggéel Seigne Touba Yalla nangu té yalla jëf lañu digël wax nak doye diwul wax woyoful way wax bala am njariñ day and ak jëf way kenn du wax ni wax amul njariñ wax amul solo bo don tabité ci l'islam dañ lay wax lo duñ lay joxel jouni duñ lay lambal sa poste duñ lay jugal fecc duñ lay mbeukal tawax bi dañ lay wax khul ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu anna muhammadur rasulullah dara mënu la tabal ci l'islam jurum ñet fukkat boko amon ci kefeur di nan sangar taxadu sang way di lek yap haram bis bo waxe ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu anna muhammadur rasulullah tabbi nga ci zumratul ijabati bokk nga ci taifatul iman lu julit yaakar sañ nga ko yaakar kon wax woyeful way wax jadul woyef moy wax ja and ak jëf mam Cheikh Ibra Fall boole di jëf ci yaramam ak waxam la ci ëpp moy la ilaha illa allah warna no fonkat Cheikh Ibra ngir la Seigne Touba xone bëgg leen Cheikh Ibra Fall ngir nim ma bëgge wala ngeen bëgg Cheikh Ibra Fall ngir nima ko bëgge way waxna legi ni demb moy tay Baye Fall gi war na ko joxat jenen ay la ngir ni ko Seigne Moustapha Mbacké def ndax Cheikh Ibra Diop dafa wax ni seigne wariyo massar day way seigne touba niko fadah anka azmanan madad wa rijaluha fa laysa rijalul ghaibi mislu shahadati wa ma warakhatu dakhilina safinatan bi mughniyatin anhum bu'id safinati neena a l'islam kat yonu yalla ak sahar la pasub demb bi nga tagon dugul saxaruk tay gi moy cheikh mohamdoul muntakha te ni mu delo sewati cheikh ibra ni mu doxanyati cheikh ibra ni mu fonk cheikh ibra no xamni bu delu watone bañu sante sante wi don li mu don ci njabot cheikh defal gi lay bok ak ni mu fulale ke cheikh ni mu delo se sikrullah diko deflo di ci sante ay 24 heures de sikr no stop lul buñu noddu digeunte noddu ak julli ñu dalu buñu noppé yeketu wat la ilaha illallah warna won ñepp ni yoon wi moy cheikh ibra mi ñu fonkat ko bu baax tay nak cheikh ibra gi ñu bañ ko tek ci bakkan nak bañ ko tek ci ndort bañ ko tek ci luk cheikh ibra fall du luk no xam boko solo ci bay fall nga wala lo xam dedet cheikh ibra fall l'islam la al islamu dinun wa dawlatun wa nizamu hayatin wa shari'atun wa haqida comportement la mode de vie la législation la aw gemine la aw doxine la lolu moy cheikh ibra cheikh rafal mi moy ki nga xamni serigne touba neena sama keur gi lu fi way liggey ibra fall am ci serigne madou fall sadio ko wax neena serigne bassir serigne touba mak cheikh mohamdoul bassir ak serigne massambal serigne touba jox ndabal ndek ci ndiarim ni ndek ba yag mo madou fall ndekil te ñuma yoni la may ndek ba ibra fall madou fall man ko bak mu ni xawma kenn genn keur de way sama keur gi man lu fi way liggey ibra fall am ci ibra fall nak ñepp fa yam manam serigne touba du ragal kenn ginaawam du ragal kenn ginaawum ndax kenn ku nek ya ko soxlaal ba ñew fi mom du waxe bakkanamit mom seigne touba te neena keur gi yeen ak ibra fall fi yam dafa dik joxe bopam luñ ko digel mu def ko lu ko teram yeen ñepp ci ge nek waye li geena jafete ibra fall am ko kot mo ibra fall dama bolewu tak dara daf ma bolewu lak dara ibra fall bana bopam ngir man banay bokam ngir man bana boromam ngir man waxin la waye nak ibra fall dina ko defal ci bopam lu meunul ci bopam dina ko utal bokk yu ko gënal bokam gis na ñuy kurel naan duñu depp duñu jaay duñu delu gannaaw bo doon xarelo gënu godootu ñibi loolu mëne su ko am say bokk kat sañ ngeeno japp jaay mba nga yew nu maye loolu mëne su ko am ci say bokk mu dina ko utal bokk yu ko gënal bokam dina ko maral ak yalla boromam mu loolu moy al wusul ilallahi tabaaraku ta'ala al wusul moy marok yalla sa borom seigne touba neena ibra fall jaaxaluma ndax luma ko digal rek lay def luma ko ter rek lay bayyi mu yor wenn xelam wi ak wenn melom wi seigne touba ne digeunte ibra fall ak rasulullah nak tak na ci xarit gudotul tas lolou moko may bis bi ci wer wi ndax wer wi kep moy wer wo xamni benn bisam fatul bis ba ci gëna rafet moy bisu fukk ba ak juroom ñaar ginnaw bisu fukk ba ak juro guddik fukk ak benn ga muy feñu rasulullah sallallahu alaihi wasallam bis ba delu se rek muy bisub cheikh rafal bi ñu tek ko ci loxol cheikh mohamoudou bachir dama ma sa wax ni lu ñepp bok dang koy tek ci loxol ku rafet jiko bu ko defé ñepp gis ci seen bop seigne rafal seigne bassir fall ku rafet jiko la dafa rafet jiko lima gëna neex nak ci waxtaan tay wi moy seigne adama ñang miñ ci tudd day sama mbokk di sama xarit danaka nu masé wayé seigne adama ñang du won talibé mam cheikh rafal doon talibé mam cheikh rafal serigne aydara mbake mom borom daru mu'ti la mouritu bam geureum ko beggon ko lol muy jambar ci keur goge
5: makkan da ngal la rek nga wey li nga ni leg wax nga sank ni keur go dem ke ci gindi jambar cheikh rafal lañ ko tuddé serigne adama ñang mu jëk jox serigne aydara mbake aw nak ci magu daru musti ponkolum nak bañ ko réyé ba nopi mu daldi jël bëkk neegam yen ko falla radja ne ko and ak adama ñang mi bo dimé ci suñu abdou khoudous ne ko suñu ay dara ni na adama ñang mi moy sama cheikh fall suñu ay dara ni ne ko bo dimé ne ko cheikh fall kat doni wu cheikh fall luddul deful suñu tubal wu keñ defulul ne suñu abdou khoudous adama ñang moy sama cheikh fall doxal
4: wa kay li tax tour wu du tuddu ko fi neex ma dafa firndel li ma jëk wax rek ni kër gu ne ke gëna bëgg kër ga rek mom lañu tuddu cheikh fall kon doon am cheikh rafal ci keur keur ga ga bok dala fay taxa gëna bok way taxul nga genn fa ndax bolem ku ñuy top bu sa talibé ndiro cheikh rafal rek sa xol sedd ci mom adama ñang lolo ko dal bay bo leñ la ndey la bayam tut nomasé muy sama mbokk kaulakh dafa am lu cheikh mohammed bachir waxon wa tilka tuba uzrat fi kaulakha wa dum laha karamatan wa adlakha kon bis bobu nga xam daru salam la amé feña kaulakh lolu batay mbirum seigne touba la mbirum cheikh mohammed bachir la biñu jëlé bis bi tek ko ci loxo cheikh mohammed bachir it batay lolu day delu ci cheikh mohammed bachir ndax seigne adama ñang momu tambala dan liggéey musuma xam nak ci kaw suuf ku gëna tabé mom joxé alalam day def fana u day joxé ba jéxal tak no masé muy sama xarit lol yalna yalla yéssal ay ngeerum yalna dëkk ak serigne touba ak borom daru moti ak cheikh rufal bis bobu nak ñu jox ko mu tek ci loxol cheikh mohammedou bachir rufal muy ku bax lol doonon sama serigne di sama xarit mom serigne bachir rufal alcorane yalla la ko séral ak serigne touba am nak mom ay jotaay yu bare bare bare mo xama lu bari digeentem ak cheikh mohammedou bachir mi nga xamne mom lañ ko tuddu mom serigne touba kon lolu rafet gam rafet jiko motax bis bi ñepp gis ci seen loxo joxuñu ko ko rek mu fuyok mom lepp lu nit mom lo bëgg nit ñi jariñ ko rek koy tek ci loxol ku rafet jiko motax ku rek gis ci seen bop bis bi ñepp gis nañ ci seen bop talibé baye fali ak talibé mouride ak ñepp bokk bis bi mbolem koodul ñew diko magal fi ci penc mit na ngeen xamni ñing koy magal ci suñu kër yi ñing fay ray ay gatt difa togg ay ñam ngir bisu ngeureumal cheikh rafal bi ñepp koy magal waaw bis bu mata yaatal la nak li ni lu mat di yaatal la ndax lu mu gëna yaatu rek xewal li gëna yaatu ndax kat bu seigne touba geureumul won cheikh rafal ken dootu liggey ba am ci ngeureum te cheikh rafal jakarlu nak seigne touba bis ni ko wax seigne bamba ruslo woma seigne bamba ruslo woma seigne bamba joxoñuma la ni la yawa ba ñepp gis sa baram bi mu jëm ci yow ñu jekk wag rek muy keneen ba ba la yow batay yow rek la koku moy cheikh rafal moy ki nga xamni moy al muhtata bihi bu mag bi moy roy kay bu mag bi yalla nañu yalla tass ci barkem te bis bi itam yalla nañ ci yegg ak jam te loxo yi nga xamni ci la nek ba ma xnañ bis bi bu baxa baxa baxa baxa wax mu jëm ci karam mu ndabotuk seigne cheikh fall cioki gi di ko beggon magam ja topon ko lol dajal na batay ji walu mak mom muy ku bax ak domam yi mu andal ak njabotou cheikh rafal gi yalna yag lol te yalla yagal fi nek seigne amdi yagal ajna bar bi bu baxa baxa baxa bax bay fall gaangi dox mourid gaangi dox ndax mom ki fi nekal cheikh rafal num doxé rek na la yoon wepp di doxé téméri til buñ amone jenn jeuwre ñi gaynde yi jëf jëfi téméri gaynde téméri gaynde bo fa won til tek seen karamit jëfi téméri til képp lañu def yawma naddo kullu unasim bi imamihim assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
6: jerejef jerejef seigne bousra sambu jerejef waxtan wi ma sha allah wax dañ jabotu cheikh rafal gep bedde ñu ñaan yalla sa borom baye def nga yag fi lol te wer baye moussa def ne yeksi nañ nak fi ñuy wacce jotay bi di fatali ne bis bi mi ngi tombek fanweri fan ak ben ci wer août moy le 31 août insha allah le bis bi tombel du fukki fan ak juroom ñaar ci weru gamu fi ci penchu mam cheikh ibrahima fall fi ci keur mam cheikh ibrahima fall su ko defé non na 30 wa alterner inshallah moko kon waaw alterner lay don 31 août inshallah waaw su ko defé waaw alterner lay don nga xamne bis bi mom day fanan ba ci fajarok talata gi inshallah tawarkalla su ko defé ñu fatali ne itam buñ ne suba la amna conférence bu am solo bo xamne seti seigne mbacke fall yi ñu koy taxawal fi ci penchu mi waxtan wu am solo dana fa am bokki yep ak wolere ya xarit yep tew at mu jot nak ñu tan kenn ci magni kenn ñi nga xamne andon nañu serigne bi nekkon ak mam cheikh ibrahima fall ci dara ji dippé ko ko xamna lolou dañ ci dik ci yeneen jotay inshallah way ñu fatane dal conférence bobu dana am inshallah borom mi xam xam yu mag ñokoy taxawu waxtane mam cheikh ibrahima fall ak tarixu bis bi way waxtane itam serigne mbacke fall ki nga xamantene bi tay ak njabotam bis bi ñom ñom la yalla dogal mu tege ci seen loxo di fatali ne itam bis bi bolem buntu keur mam cheikh ibrahima fall yep lako tambale ci ke seigne mudou moussa fall ba te ke seigne gounda sa bigue ñom ñep bis bi ñi ngi koy wajal tay kenn ku ci nekk ni ko seigne bousra waxe buntu keur yep koy magal mbolem njab ndax fi ñu tok diko waxtane te fi lay amé njabotu cheikh rafal yep ñoko wër kenn ku ci nekk sa keur lepp luy teranga ak lepp luy ay xewal dang ko fa def ba ci sax daara yi ndax jeus bu mourid seti mam cheikh ibrahima fall yi ñom itam dañ ko magal fi ci bir daara ji wa ahfadu ñom itam ñi ngi wajal bu baaxa baax ci njira seigne abdou fay ak ñep kon mbollem buntu keur yep ak woleur yi ak xarit yi dañ koy magal ak cheikh yi topone mam cheikh ibrahima fall mbollem ñu ñeuk jeblu ci ganjul ba ci nga xam seigne mourou mustapha leen wacc ci dara ji kenn desul mbollem jabatu cheikh fall gu jigen gi da ko tambal ki sohna fat fall cheikh ba ci sohna ma oumi fall kenn desul kon bis bi bisup jabatu cheikh fall gep la waye bis la bo xamne mbollem setti seigne touba yi seigne boussara duñu fu juk seigne mustapha seigne abdou khadir ak seigne mustapha seigne abdou lahat ak seigne mustapha seigne alhadji barak ku nek bis bi dañ fi ñew bis bi fekk nañ ba tay cheikh abdou hakim bakki ñew fi bis bi fekk nañ ba tay cheikh mamadou muntakha mi ñew fi bis bi njabotu seigne touba gep koy tewel ñep koy magal te ñep nga koy wajale tam ndax ñoko waxal seen bop ma deg rawati na sax dem bi nga xamni ñen ñi sax seigne bass mi seigne bi yoni won nako ci ñom kon bis bi ñep nga koy wajal bis bi ñep ko wara dundal ndax bisu ngeerum la te ku bëgg ngeerum bo ñëw ci bis bi am ngeerum mam cheikh ibrahima fall waye tuddi ko to yalla itam nako seigne bass da waxe ndax da leena fonkon lool ndax bis bi turu yalla yu makoy fanam bu beut set ba beccëk ñu yewé kon tuddu katu yalla yi fu way mëna nek rawati na nak fédération zikrullah yi ci ñi te seigne mam cheikh zikrullah ak mbollem seigne cheikh ndoy ñi mi andal bis bi seen bisa kon bis baangi nonu ñu wajal ko bu baax seigne baye mustapha lan ngay tagato ndax mëna ñi ci jotay
7: limay tagato de moy fi seigne boussra mu tedd mi limu jundjan rek dafa am lu cheikh mamadou bachirou mbacke bëggal njobotum gep def nañu ko waye conclusion seigne muntaka mbake def nako ndax dama ni wax ko xamni yalla dogal buñ doon dem sun digindi fi nu tok ak fi mu nek ni tembe matul juroomi temeri meter seigne gonda se wajuru bax yi seigne sidi fall mu seigne mustapha fall mi ngi fi ci quartier bi nu nek Serigne Assane Fall da ko yoni ci Serigne Bassirou Mbacke jokk adiya Serigne Bassirou yor kamil alquran ni ma yor sama nour dari ni bi mu jang bu optiere ban ne ko ana serif mu ne ko mo nga fa Serigne Bassirou kam rap ni ko man Cheikh Mamadou Bassir de suma delou wat ndi feñ jamono dama ñaan sa borom mu bolé mu ci wa keur mam Cheikh Ibrahima Fall kam ko waxan nak mi ngi fi yenn ak dundam yag ko xam tane nak bo waxon bala nga am 15000 yegg ci mom ku lay nit la ay waxam wax je werna wer seigne bassirou ne ko sofek suma don del ci wat jamono damay ñaan sa borom mu bol mu ci waak sa bay cheikh ibra kon seigne bassirou beugum seigne muntaka def nako ben te tagoto bi te la jëm li nga ni seigne bi cheikh fall ken du ko dab ba wax babul muridina lune da am tour niwul may babul muridina de niwuñu ko yeri rek jaay babul muridina da ko jëf mo wax suñu alsey ndjay suñu abdougay mouride sadik xam nga ko sonu kunta mbacke tonu and ci dakar suñu alsey ko terbiya suñu alsey mo mam cheikh ibrahim ndamal dar mutil yenen ko yalla fayal beugal ci yara fa lol nak di wolereem da ci xejut ne kon ma wax lo xamanteni yu bari ñu sekk señ alsey ndjay samantra fa ko ni alsey muniko mbacke muniko alsey do mak señ bamba bi ni ñew jamono ñepp dañoo mar kenn amul fo nana ci yalla magi señ bamba da am ndox mu bari lol du jeex seddu guuy te xelaw nexa nan waye ab janji deppe ci ko ndoxma alsey muni mbacke muni ko ma wax bindi fi ni len janji bi ndox mi mu tim bari na du jeex sed na nexna nan nan wul nenen ay jemtu way jem ci janji bi duppi ko motax jemtu way la tud ni ni bindi yep gantu xala kon ken nungul alsey dom bindi fi yep gantu alsey muni mbacke muni man ibra fall mo gut say jemtu way mak janjiba ba ni ko duppet ne ndox ma tepp mo jeet sama tank ni ko ci buntu ba tegg ne ndox ma tambale bo nak di bal ci sama ron tank ni ma alsey man ko mbacke mun ko mbolem ko jarignu suñ bamba lay buuje ci sama ron tank ca ngay jarignu way buntu ba man ibra fall ma ci tek sa tank ko kay babul muridina waye nak ma tej neema lu ko tej bay serigne fall ci jamono yi serigne salihu la ci bayiko ma ngi siar serigne dam jaxate mom la dan dal fi ci marché ap commerçant la da fay yag moni man na serigne touba yoni ci sierra fall te ci jamono yi serigne cheur yi la fi bayiko xala ko serigne ngone koko yag na fi mo wax ni man la serigne touba yoni ci cheikh ibra serigne bousra lolou werul la nima bo deme wolma ibra fall

0: ay sœur ngeen ak suñu yaaram bay mu andal neenu ñi ne kéro jitaay ba non la su bay sœur ñeen nona neena bi sœur faal ñëwé jamalu bu xaysu keuyit tambina genn ne sœur faal jël keuyitu ñaari témir daal di koy jiñ bi mu tollok jitaay ko bax ke mu bayyi fa ñaari témir ya bay sœur ñena borom tuba jël baramam bi dal di fitax ñaari témir yu daw mu dabu wat ko mu daw mu dabu wat ko ba ñaari témir sori Serigne Touba ne ko yebra faal mu ne mbacke mu ne ko laaj la alal taxuma dila wo tay Ibra faal mu ne ko mbacke mu ne ko sa borom mi kenn tay kenn ku amul am ñaarel bu sa lool moy tawhid Allahu wahidun sa borom mi kenn tay kenn ko amul am ñaarel mom la la bëgg kennalel tay ba tay yaak sa borom ngeen di kenn lolé bay Serigne Fall na lul ko baax suñu yaram neena ne ko nin dani sa borom mi kenn tay kenn ko amulum ñaarel mom la la bëgg kennalel tay ba tay yaak sa borom ngeen di kenn bay Serigne neena bis bobu yépp mom la Cheikh Fall def al li li mu wuti wuti kërëm ne hay hé dom a di kenn sa borom neexna lol ni ne fukki fan lañ ci tik ak juroom ñaar manam ku ko bark wacc ab ligue ñib ci Touba tagoto kon buntu ba mu ubbi won muy buntu babul muridina mu jele ko ci yalla buntu bo fofé delawat nako ci yalla dog ko dog no baye Cheikh Fall kuy bëgg yalla nak nga ñew ci yeen no ngi ci yeen Fall
1: jeureujeuf baye Moussa xamna ne mu inshallah dañ ko wajjal ci bis ba mom da lañ ci am ay jotta yu yaatu yo xamne ndax melen baye Moussa am na ngor bu mu ngor bo xamne mom xamna dañuy baye ba ci bis ba rek mu takkar ñuko su ko defé lepp jëm ci ngeerëm di rek ak la xewon ci dembu Serigne Bousra loy tagato
2: demay tagato moy sante rek di sante bu baax Serigne Touba Khadim Rasoul di sante tam Mame Cheikh Ibrahim Fall di sante njabotou Cheikh Ibrahim Fall gi xam ni nu démé ci kër gi ak tiofel gi nu am ci Cheikh Ibra ba lepp lo xamni li ñu koy yëkëte rek ñu boole nu ci ndax nun alali Serigne Touba képp lañu te Serigne Touba xéxam yépp lañu yamalé mour sari xam yépp lañu yamalé domam yépp lañu yamalé lu bax mom fumu nek yéene nan musaxfa té doliku ah di ñaan itam Cheikh Mohamedou Bachir Fall mi nga xamni mom la liggéey bi téggoon ci loxom mu diko sellal diko rafetal yaatal ko bam yexiti yalla yalla doli ay ngeerëmam té yalla dekkal ko Cheikh Bou Fall té loxo yi mu nek tay yalla yagal ko fi bu bax nuy ñaan nak itam bu bax bax nu ñepp nu yag ci ginnaw Serigne Amdi mi yag ci ginnaw Cheikh Mohamedou Muntaha mi ndax ni yoon wi doxé lolou lañ wax ab relation bu transitive ndax Cheikh Salihou Mbacké day wax nañ ni masna wax ni dara gënta neex ci aduna ko mu ta tekkalikol ba nopi yalla déggalé len safanu lolé tam dara gënta metti ko mu ta tekkalikol te déggou len té ñaar ñi fi nek ki fi nekkal Serigne Touba ki fi nekkal Cheikh Ibra déggo nañu lol Serigne Muntaha nak yomb na déggol waaw ndax mom Serigne Bassirou rek la Serigne Touba rek la lu bax rek la xam lu bax rek la bëgg moy jëm jo xamni ji dal kenn ku ne mën nga fa sa loxo tek ko ci sawara wala kamil xamni jëm ngi jo xamni lu bax rek la bëgg kenn ku ne lu bax la bëggal kenn ku nekk ak yokku la bëggal kon nak yalla nu yalla deppale ak mom rek ci lim bëgg bu ñu ko defé da na am jamm te bis bi yalla yobbu ñu ci jamm te mu wéso jamm te mu dik ay at fekkat nu fi nu diko and ak yeen rek ci barkep Serigne Touba Cheikh Ibra Serigne Moussa no ngi lay sante bu baax man sa waxtaan dafa am nu may def ndax li ëpp ci li ngay wax budul luñu bind lo fekke la ndax wax nga légui lo xamni li né juroom fukki at yi luma wax ci Serigne Touba du luma
3: 1950
2: ak tay
3: lu xew ci
2: wa wi dul sama ma li nan ma wax né na muni sama magum bop la ci wa kon nak ashadatul hali adlu kon nak jerejeuf seigne mamour no ngi santat bax serigne bi di len ñaanal sun borom doli sunu xewlu ñep yagal nu fi di ñaan ci barke khadim rasul bis bi kep ku ci jëf wala nga wax ci wala nga fenc ci jëf ak wax yalna yalla doli say xewul ci barke serigne touba wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: jerejeuf jerejeuf sunu baye serigne bousra sambu jerejeuf sant nañ bu baaxa bax ci taxaway jerejeuf baye mustapha sek jerejeuf bokki andono ak ñun di ziaré wat bu baaxa bax serigne gunda mi nga xamne tay xam nga jotay bi moko tewé di ñaan yalla sunu borom baye ko fu mu yagg fi lol te wër waye ñaan sunu kilifa bu baax ga serigne cheikh tiokke mom serigne mbacke fall tay jité ke serigne mbacke fall di ñaan yalla sunu borom baye ko fu mu yagg fi lol te wër waye ziaré bu baax serigne bass tiokke mi nga xamne lepp lu jëm ci organisation bis bi mom moy kiko yoré

0: and ko nak mbolam mbok yep nak di fatali rek xam nga conférence bi inshallah bu ne suba la bu saba yalla fi lay amé ci penchu mam cheikh ibrahim fall di ci ziar bax na mbolam njabot gi yep tam mbolam seud yi nga xam ñokoy taxaw waye di japp ci bis bi tam bu baakha baax di ci ziar serigne mbacke ngunda di ñaan yalla sumbrom taxaw ko baakha baax serigne bada mom serigne khadim fall mom serigne bada mom serigne mbacke fall mom tam diko ziar baax ci taxaway bi ak ci japp yi ak mbolam ñi nga xam ni ñoy japp ci bis bi yep rek di ci taxaw bu baakha baax di santat bu baakha baax mbokki talib yep nak mo xam sopp ya gouleur yi ak media bi nga xamne fop lañuy bayiko xam ngeen ni site internet yi ak television yi ak radio yi ñeppay ñew ak taxaway bi tudd nga leg suñu baye Oumane Kane Balay Serigne Fallou Gueuless la ñu ciy japp ñom ñepp di ay jambar nga xamne bis bi mom seen bisa sa bu deg mel ne dañuy xamne seen bisa suñu baye Serigne Baram Bodj ak mbollem kilifa yépp tam di ñaan yalla suñu doon defal en tawfiq bu baaxa baax di santat baax ñi nga xamne ñoy équipe technique bi ñu andalon tay ku melni Assane Diop mi ak Souleymane ñom dañu yobale mbollem ñi bokkal ñepp Serigne Assane Silla Serigne Abdoulaye Ndaw ak mbollem ñi ne ci biir yépp rek tay japp Serigne Ibrahima Diaw di leen ziar bu baaxa baaxa baax di santat baakha baax ni nga waxe Serigne Blaat Fay ci walum coordonné bi ak japp gi ñom ñep mam Cheikh Dieye ak mbolam gi ci japp ñep ay jambar di ñaan yalla suñu defal ñu tawfex kon ñi ngi santat bu baakha baax xamna ñu wajjal bis bi inshallah altiné fukki fan ak juroom ñaar ci wéru gamu ñaar fanwéri fan ak ben ci wéru août fi ci penchu mam Cheikh Ibrahima Fall ñu and magal bisu ngeeremul mam Cheikh Ibrahima Fall babi mouridina wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: la ilaha illallah la

0: أعوذ بالله من ميلي لغير رضا ومن سدودي عما سن أو فردا الحمد لله وصلى أبدا على الذي به لنا الهدى أبدا سيدنا محمد والآل وصحبه ذوي النوال الوالي ورضي الله عن شيخنا وسيدتنا أحمد بن محمد بن حبيب الله خديم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم bokki assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ñu ngi leen di nuyu mbolam yi nga xamantene ñoo gisunu jëm wala ñuy dégg suñu kaddu ak fuñu mëna ci aduna bi di leen ndokkel ci wéru tedd wi nga xamne ci lañu nekk moy wér wi nga xamne ci la yunus tabi alayhi salatu wassalam gëna jëmono ñu koy nekk ci waccay wa jëm ci guddi gu mag go nga xamne moy tolok fukelu guddii ak ñaar ci wéru wér wi ñu nekk muy wéru gam ci waata yoy nak ñu indi len ab jotaay bo xamne day jëm ci lu aju ci gamu ñu nar ci and ak ay mbokk yo xamantene ay borom xam xam lañ di ñu ñu ragne ci di jangale ak di leral l'islam ak lepp lu aju ci yoonu serigne bi ci sama chamoñ ma ngi am serigne cheikhouna mbake abdou rodout serigne bi ñu ngi lay nuyu bu baax ni sakku nga nuyo ak bokk yi nga xamni ñoy ñuy top
1: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wa kafa wa salamu ala ibadihi alladhi nastafa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh serigne hamdi ma ngi lay dalo niyo ñu ñu itam mbolam ci and ak ñu jotaay bi ak fu mën di nek di ñaan yalla agale ñu ci gamu gën jam ñaan ko itam mu defo ñu japp ndal bu def ko ne ñen ko bëgge ñaan ko itam gën ci sen ci yow yu mu jotaal ñu ci
0: jërëjëf serigne cheikhouna ci nuyo bu jotale bobu ci sama chamoñ ci sama nday jor ñi ngi and ak mbokk serigne cheikh mbake ñang serigne cheikh kon ñu bayil nga nuyo ak mbokk yi nga xamne ñoo ñuy top bismillah
2: wa alaykum assalam wa rahmatullah serigne hamdi ñong li delu nuyo di nuyu mbolem ñi nga xamne ñi nga and ak ñun jotaay bi di len dokel ci bis bu mag bi ñu deggal ñaan yalla mo agalani ci jamm ci am tal ak man manu dundal ko ci niñu ko bëgge ci am ci li ci liñ ci dégg ci aw yu ñoo bi ak ndokkel bi nak mo ngi ci jital cheikh mahamadou muntaka mbake ak mbollem kilifa yi nekk ci biir rew mi kilifa yi diine yi rawana
0: jeri serigne cheikh ci neew bu matale bobu kon xamna dal di tabbi rek ci bir waxtan wi niñ len ko digge won dañu fassiyene tay delu ci ci gamu lan moko waral lan moy ay atem ak solo si nga xamantene amna ko ak niko serigne bu mag bi fonke won ak nim ko dan dundale lolou yep dana feñ ci bir waxtan wi bu soobe yalla ci bir jotaay bi kon damay ñëk jox kaddu kon seigne cheikhna mbake abdou wadout mu tontu ma ci laaj yi nga xamna xeyna mom lañ koy jaglel li ci jitu moy seigne cheikhna lan moy gam buñ ko doon xamal lan moy gam ak lu ko waral
1: wa gam de moy gis bi nga xamé né ilan gëna japp ne ci li yaronte bi sallallahu alaihi wasallam feñon guddi gogu biñ gëna japp ñuy def bu guddi gogu dikke no ci sante yalla sante yalla ci lim ko andi ak lim nu defal kon guddi gogu di ci sante yalla
3: ngir lim andi yonente bi sallallahu alayhi wasallam andilu nuko ak fini yonente bi fete sallallahu alayhi wasallam lolou kon moy gam li ko waralit moy tiant seigne bu mag bi ci jadbul qulub bi mi lata ak si ni ci wax ci mbiri gam ci bopam dafa wax guddigo bu mu feñe limu jëmmal laylatu mawlidin nabi laylatu mahwir riyabi laylatu mahwit ta'abi wa tuhridit ta'asumi kon guddigi nga xamne ci la yonent bi feñe daf ne moy guddigi far sik sakay moy guddigi far ciono moy guddigi labal nit ñi ci bakkar ndax ki ci feñ mo andi lool lepp yonent bi ci feñ mo fi jere sik sak ci walu pass pass mo noppal nit ñi itam ndax mo leen won yoon wu ni jaar ba seen adina mëna jak seen alakhirah mëna jak mo leen won yoon wu itam ba tax li ñuy def di depp ak li yalla bëgg ba duñ ci nekk li def bakkar kon loolu guddi gi jëmmal mo tax ñu ci sant yalla diko sant ci lim yebal yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam te yoonte bi fetunu fofu mu tuddu ci beuy bi seigne hamd
0: kon jërëjëf seigne cheikhna day melni kon loolu lu leer la ci xamle gam ak lan mo ko waral leer nañ ñaaral laaj bi kon da ci daldi mëna top muy lan moy ab atem kon ci islam ndax day melni luñu def la day melni gam ay jëf la nit ñi dajalo diko def té ci l'islam moom kenn sëñu ta def loo xam wala lépp lu ñu def rek mën nañ ko wutal abatte xam nañ fuñ koy féetale ndax moom lu dagan la lu aram la luñ sib la wala ci atte buñ ko doon xool kon ci atteem l'islam lan mooy abatteem
4: waaw gàmmu de ci nin ko xamee noonu nin ko xamee di ko ni defee ci noonu moom lu dagan lan ko jàppe lu dagan mooy lu nu sañ mooy lu l'islam maye du lu l'islam digle waaye lu l'islam maye la mooy kon du lu war waaye lu dagan la lu nu sañ la lu dagan la kon lu nu sañ la sañ-sañ boobu nag bi mu amee ba noppi nag ñi nga xam ne ñoom ñoo koy def ñoom dañoo dem ñoom ba mel na ñu ko warlul ñoom dañoo dem ba mel na ñu ko warlul mooy nit loo xam ne du farata ci moom waaye nag sañ na ko moom nag mu teg ko boppam fas yéene moom di ko def nga xam day mel na lu war ci moom waaye dëgg-dëgg du war waaye da ko warlu loolu moo tax sëñ bu mag bi di wax na ñi nga xam ne ay kilifa lañ moom jiite ay mbooloo ñoom gàmmu dañ ko war di def waaye war ci maanaam moomu nag maanaam ñoom ñi koy def ñoom jàpp nañ ni ñi doon kilifa ñoom dañ ko war di def ndax posé la bu ñuy jaar ngir bëggloo nit ñi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam xamal nit ñi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bañ man koo roy moo tax moo ne tanzimuhu yanhatimu ala dawi taqaddumi ñi nga xam ne dañoo jiite mbooloo ñoom dañoo war di gàmm ndax mu doon yoon wu ñuy mën a jaar ba xamal nit ñi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bëggloo leen ko ñu mën koo roy
0: lu dagan la def nga xam ne ku ko def doo jëlee benn bakkaar ku ko deful itam mën nga caa bañ a amee bakkaar kon ñi nga xamante ne dañuy wax ne bokkut ci diine maam luñ sos la di wax ne bidaa la te bidaa moom am na baat bi amna lu muy tek ci diine mom man ko def lu lo xamne bi dal luñ sos ci lu yent bi alayhi assalam indi ko sos lu ci bokut wala yu mel non xeyna amna daane diine yu lay teggu ñi wax ne bi dal lañ kon luñ leen di wax
4: ak ne bi dal day dañ nan ko lo jublu ci bida ndax bida dafa am ñaari mana yuñ koy jëfëndiko mana mo xamne buñ ko ci jublo mom moy lo xamne muñ ta doon lu bax ndax moy sos ci diine sos dara boole ko ci diine te doonut lu yonente bi massa def doonut lu massa diglé am ko sos boole ko ci diine sos ji mi jëfëjë ci bopom boole ko ci diine wala mu defé ko define wote ko yonente bi don defé sallallahu alayhi wasallam fekk lu yonente musta def am ko ko sos tane ci diine ji la bok wala lu yonente bi dan def am ko koy defé nenene ta fekk muy lo xamné yonente bi dañu ca teunk ben mo ne waxtu sangam lañ ko wara def am ku ñew diko def ci yenen waxtu wala mo ne lim sangam lañ ci wara def am ku ñew def ci benen lim wala mo ne bërepp sangam lañ ko wara defé am ku ñew def ko benen bërepp koku jëmmi jëf jël sosu ko waye nak teunk yañ ko ci teunk mom la safan loolu sos la go xamne mom mën ta doon lu baax lu bokul ci diine nit bëkk ko ca boole bëkk ko jappé diine loolay tam sos la mën ta nek lu baax lu melne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam masnay tukki sen kenn ko xamne da taxaw ci najo muna ke kan la ñu ne ko diu sangam muna lan la ñu na mom kat neena dafa wor tayit lay taxaw ci najo mu japp ne lu bax la da japp ne wor taxaw ci najo lu bax la ak jaamu yalla la yoonte bi ne ta neena du wax ak kenn da ko ca dolli du wax ak kenn yoonte bi ne len ko na dem tok ci kër gi wax ak nit ñi ta aggalé koram gis nga la ci am ciosan da ko digël walé ko mu jëmmi koor gi mom lu wax la lu bok ci diiné la motax mëna ko aggalé ko waye nak ñaka wax ngir jappé ko jaamu yalla ak taxaw ci nak ngir jappé ko jaamu yalla mu neena bayyi lool bok ci ñetti waxa mbana yoy ñewoon di laajté nan lay doxale mom yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci ay jaamu yalla yu dul farat biñ leen ko waxé ñom dal loolu doyu leen ñom doyut ci ñom dañ ne yaronte mo xeyna loolu man na doy ci mom ndax yalla jéggel nako non nak amun loolu kon loolu dal doyut ci ñom ndax biñ laajé dal dañ ne leen ah mom de guddi gi dana ci julli ab digënté way dana ci nelaw ab digënté dana ci nafil ab digënté way dana ci nelaw ab digënté koori ngatt ngey tam leg leg mu wor leg leg mu baña wor ñom ñu ne dal lool dal yoonte bi man nako jik waye non botu lu ñu jik nan set lu ëpp lool kenn ci ñom ne man dal guddii yépp dama leen di masale di julli nafila ki ci dess ne man koor ngat nga yépp damay masale di wor gis yépp yi nga xamne dagan na wor yépp kenn ki ne man nak mirum jigen lay baña boole ci sama mbir damay baña tak soxna ngir gëna mëna jaamu yalla ngir gëna mëna sel yoonte bi ñëwé ñu netli ko nako am nañu fi ñëwon day laaj ñu li ñu wax leen li bi leen gisé mon leen yeena waxon nangam ak nangam ñu nako waaw man leen ma leen gëna xam yalla ma leen gëna manam moytu yalla waye damay julli ci guddigi di nafila di ci nelaw damay wor leg leg di baña wor leg leg tayit damay takku soxna ne nak ku bëgg leneen lu wutek li nak nga xamne li moy sama yoon ku tan wenen yoon nak kon bokut ci man nga xamne kon ñoñe lañ jappé ak jaamu yalla te doonut ak jaamu yalla dekké wor yoonte bi def ko ak jaamu yalla dekké julli guddi yépp yoonte bi def ko ak jaamu yalla ñaka tak soxna itam du ak jaamu yalla bañ ko ko bëggé jappé dana len lolu bokku ci kon yoy yu mel nonu moy bi da bu dé lo xamné nak li ngay def lepp du yoonte bi doon def la yoonte bi doon diglé la yoonte bi doon xéertal nit ñi la yalla xéertal ci nit ñi ci alquran waye nak tënku len néwu len jamono sangam ngeen ko wara def wala bëreuf sangam ngeen ko wara defé wala lim sangam ngeen ci wara def waxul ñu ci loolu lepp lu mel non nak nit sañ na ci tanal bopam mom jamono jom ko bëgga def wala lim bam ci bëgga def wala bëreuf bam ko bëgga def moy gamu ko yiñ ci def yépp lu yoonte bi daan def la daan ko diglé li ci yes moy tan mais dañuy baye ba guddii sangam diko ci def ta lol luñ sañ la ndax yalla teŋku nu ne jamono sangam lañ ko wara def waye dane rek day len ko def bu ne day len ko def nak da len am sañ sañu tan non guddii sangam diko ci def kum ne xon tam mu tan biir sangam diko fa def kum ne xit mu tan ci lim sangam diko ko def lolu rek mo ci am kon tan goge nak nga tan lo xamne yalla teŋku la ci tan goge buñ ko tuddé bida man nako firi waye bu wa du don lu ay ndax bida dañ ko ñek dañ nan dafa am manam mu mi firi ci lakku arab lu jitu l'islam diko jox menen manam momé moy rek lu yes lu dora am l'islam nak jox ko menen manam mu doliku ci manam mom wutu ko way da ca doliku ñu bok fi nek ñom ñaar ñep la ca doliku nak moy luñ sos ci diine joji lo xam dañ ko sos ci diine lola mom lu ñaaw rek la bu yoonte bi ne lepp luñ sos bida la te lepp lu bida ak reer la lol la ci jublu moy manam bida mi ko l'islam joxat way manamu ciosan mi tamay mi ko lak arab joxon rek momay ñing koy jëfëniko ba légui di ci jublu ñing koy jëfëniko ba légui di ci jublu rek lu yes motax sayyidna omar biñi nafila wéru koor iliman di jitu nit ñi top ci ginaawam muy nafila alquran bu jangé tay ba fam yam bo légui mu tamulat faña top topé ko nonu bam ko gisé dana li de bida bo rafetna motax borom xam xam yi ëpp ci borom xam xam l'islam yi di wax né kon bida amna ñaar amna bida bo rafet ak bida bo rafetul bi rafetul moy buñ sos ci diiné bi rafet nak moy bo xamné amna fum tambulé ci anam ya amna fum tambulé fa jëmmi jëf ji sosuñ ko lu melni alquran lañu jang nafila gi ci koor jëmmi nafila gi ci koor sosuñ ko jang alquran ci nafila sosuñ ko way anam giñ ko don defé nak wut iliman nit ñi top seen ginnaw muy jang tay bo legge mu tambulé fam yemon lool mo yes lu yes lolé la jappé bida bané ndaw bida bu rafet bida bi de bu rafet kon ku ci djublu manam mom dañ ko ne deug la gamu bida la bu de ci manam mom way kon ci bida bu rafet bi lay dug way bu de manam nak luy sos ci diine mom doonu ko ndax liñ ci def sosuñ ci lan ci diine daño tan rek waxtu yiñ koy defé sañ nañ ko tan ndax yalla teŋku nu ne waxtu wi rek ngeen ko wara def señam di
0: ok jere jere ci xam lolu mom day melni daram ñu jey topal né buñu jappé né bida batub arab la bo xamné amna lu muy firé ci lak wa ci ciosan buñ ko waxé ci diiné l'islam ñu itam mo am lu ci doli ku ci lam doon firé ci ngël ben waye bo jappé ci rek né misal mi mu joxé ci nafilé wéru koor yi nga xamné du lu yonté bala sallallahu alayhi wasallam bayyi won ñukoy def waye ñi fekké won jëmono yonté bala sallallahu alayhi wasallam andon lu bax lu rafet la ñu japp na lu bax la kon mo gamu day melne dañ leena nirélé dañu melne dañu tollo kon ab wacc way ci walu gog ñu melne ñom ñaar ñepp bu fekké ñi tud dañ leen tuddé bida dañuy bokku nek bida yu rafet luñ sos ci diiné nak té amu ci benn ciosan mom dañu japp né loola mo taxo yunus sallallahu alayhi wasallam doon wax ci hadith bobu ci né lepp luñ sos ci diiné ak wër la té rër gu nek fenen lay jëmele ñako sos ak ñi ci top lolu lu am solo la lu leer nañ la kon atté bi wax nañ ko ci moy lu dagan la luñ saña def bu doon té yunus sallallahu alayhi wasallam def ko won diglé wuton ñukay def itam lañ cey def ci biir gamu lepp luñ mëna fekk fu ko yentou ali sallam diglé la soñné ci ñukoy def loolu japp na né kon non la señ cheikh na léralé loolu mu lér nañ jërëjëf mbacké ci léral yoy amna solo kon xamna damay lay bay nga dalu tuti ma ñew ci señ cheikh mbacké ñang mom inspecteur la di jàngalé kat jité kurel gi jité walu scientifique ci dairatu rawdu riyahin Seigne Cheikh Mbacke Niang dañu bëggoon nga ñëwal ñu nak ginaaw buñu xamé gam moy lan ak lan moko waral xam nañ ab atem solo si nga xamné gam am nako solo si mu am boñu ko doon léralal lan nga ñuy wax
5: jërëjëf Seigne Hamdi jërëjëf tam Seigne Chahuna ci kaddu yu am solo yi layta yoyu lu ci mënu to na ñak la señ am du dund gi ay jamono la barab la xew la barab dana am solo boko dendele benen jamono dana am solo boko dendele benen xew tamit dana am solo boko dendele benen kon buñuy wax gamu jamono mi ngi ci xew mi ngi ci bisle bo xamanteni japp na ñu yoonte bi alayhi salatu wassalam ci la feñ jëm feñ ngir feñ rek taxut ñuy wax solo ci waye ki feñ kan la ak ban taxaway la am ci dundu doomu adamay ak ci doxinu aduna bi lolou mo muju jeexital ci jamono ji ci bis bi ci guddigi ba jox ko benen geud ak benen waccu way muy jëmmal lenen lu bokut ak guddi yenen guddi di jëmmal ndax guddi gogou mu gané aduna kenen gané na ci aduna waye taxut li guddigi di jëmmal guddi kenen kudut mom gam aduna jëmmal ko kon xew bi wala bok ki ñew jeexital na ci kon buñ bëgge xam solo ci dañuy diglu lan la ci borom xam xam yi wax borom xam xam yu ragal yalla ban waccu way la am ci diine ji ak ban jeexit la am ci dundu doomu adamay ci dundu julit ñi waccu way bi mom war nañu japp ni dundal gi du rek fataliko ab xew ci la gane won aduna rek mu jeex waye dafa wess lool dafa am leneen lu muy jëmmal ndax ni mako waxe bu ci gane aduna tamit keneen gane ne ci aduna waye lan lay jëmmal dafa mujju di jëmmal mbir mo xamanteni ki ci ñew dafa bokku tek ñeneen ñi and ak mom ñew ci même guddigi ci daraja taxawayam tamit dana wouté ji ak taxawayu ñim andal gané aduna ci même guddigi kon dafa sem dafay symboliser dafay jëmmal ak soppeku gunaara am ci aduna bi te moy liniko señ cheikhna don waxe te serigne touba radiyallahu ta'ala anhu dunjé ko ci bir xassida gogu ci di jess bu wané ni ci guddi gogu lañ far sik saka ci lañ far ciona ci lañ label ñi am bakkar ak yenen yoy waxen wowo da fay wax rek ni nit ñi ci jamono mom bi muy ñew fekk ne nit ñi di dox ci tañax xamuñ yalla moy ak reer ta sarona xam nañ ni yalla amna waye xamuñ manam mun xamuñ fan kan mo yalla waye xam nañ ni amna leneen lu am ñi diko dak ci sawara ñi diko jak ci leneen ñuy tuñ tuñi kenn amu ci luko leer ni li moy yalla waye ñu am choona tamit ndax dañuy tego di dundu di def lo xamanteni choona bobu du len indil njariñ lutax ñuy wax moy choona bi serigne bi di wax nga xamni sa dundin danaka da ngay dundu gu am choona ci dula jorel njariñul al-akhirah rawatina sax lol nak mom mi mo ci genné nit ñi bimu ñëwé reer gi ak sik sak gi ak tañaxu gi da len ci genné xamal len kuy sunu borom ak melokanam ak yenen yu aju ci yoyu manam kon pass pass ak xalaat yi nekkon ci bop yi mom la soppi yoyu nak bu soppé ko doxalin day soppé ko ndax xam nga ni jëf da fay top xalaat lu xalaat bi leer wër jëf am chance leer wër am njari ci nonu le len genné ci reer ak choona def lula du jural njariñ ñu muju yoon wi leer gëm tawhid taxaw nit ñi xam fi ñuy jaar moy tan diku ñalé bu doon lool rek dana doy sekk ñu ne li day jar nay fataliko jar na tamit di ci sante suñu borom ndax bu doon ton loolu ba fi mu nek ni tuñ jek tañaxu gi ak yoy yep da fay daldi am waye lol nak yombu ton mu amon ca taxaway bu ak ciono yum ca tego mom ak ne ko don jappale waye lolou mu def rek motax borom xam xami rawatina seigne touba radiyallahu ta'ala anhu diko tudde buntu njub babil huda diko tudde rasulur rahma diko tudde mihlaq an-niqma manam tiabi ji tej buntu choone yek musiba yek bala yek ak yenen ak yenen yu aju ci lolu ndax non la ke koku nak yonnati bi alayhi salatu wassalam daf ñuko joxagn ni moy sen delu waye lata mu ñuko joxagn dafa am fum ko jaarale tagat ko yar ko tagat ko ba mat lim bëgg ci mom ba man ko man yi nekk ci mom mu dor ko yabal ba nopi joxagn ko mbolo mi ni ki moy sen delu waye laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana waye la tam ñu koy dox dako sante ab liggey bobu moy soppi aduna dal yoni gogu mu ko yoni nak dafa don xewal ci doomu adama yi yalla moko tudde nonu laqad mannallahu 'ala al-mu'minina id ba'atha fihim rasulan min anfusihim xamal nit ñi tamit ni ki ma yabal yermande la manam dal bu doon ton ak mom sanku ngeen sanku wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin kon yoyu lol rek dana doy seuk ñu xamne kon guddi gi nga xamne moy jëmmal lolou ñu tuddi lepp guddi la gu mat di fatlikou ndax budul lolit doom adam mom faaw mu fatlikou ndax comme ni mako waxe dund gi ay xew xew rek la xew xew yep nak dañu ëppante solo ci nit ki ci kem lim ko indil ci njariñ ak ban jeexit la am ci dundam motax mu am ay xew xew yu ñuy fatlikou am yenen yo xamne mom bu jalle rek jall na bi nek dafa bok ci wi nga xamanteni mbollem li ñuy fatlikou bi da ci ëpp solo waaw ndax bu doonu to nak mom amana sax yenen yi ci dess du am motax borom xam xam yi ak kilifa yi jappé ko wartef seigne cheikhna djundju nako te ko seigne touba radiyallahu ta'ala anhu moko wax jappé ko wartef ngir joxagn gi yalla joxagnon nit ñi yonente bi ni roy len ci joxagn gogo di wey di man di am ndax dund gi ñi dañuy ñew joge fi ñeneen ñew joge fi ñeneen ñew joge fi ci liggey bi war nañ ko jox joxalante kon guddi gu melni da fay doon guddi go xamne wala occasion bo xamanteni lengue yi dañ ci wadjal ñiko wara yor ëlëk ci nafarat dunduk yonnati bi alayhi salatu wassalam ci taxaw ci ay bax baxam taxaw ci taxaway yim amone fateliko delosi ko taxaway yim amone ci dundu doom adamay ak fan la eggale aduna bi ak yan soppale fi am fan la len jele ci ciona ak ci ay lendam lendam ak fan la len jobbe ci leeru ngam ak njub yoy nak buñ koy fateliko da fay tax roylo guñ ko yalla roylo mu meuna don luñ jëmmal ci xam nga ni liñu tudde ay valeur moy ay jiko ak ibax donut luñ meuna jox nit comme niñ ko meuna joxe ni ma meuna fa ba téléphone bi jox la ko nga jël ko ben yonne waye lolou da fay laaj waxtu da fay laaj temps ndank ndank ci liñuy meuna joxe ay valeur mais mënoko fab rek soti ko ni ben yon comme niñu fabé ndox soti ko jëlé ko ci pot soti ko ci benen ko pot ci ben yon rek dedet budé ay valeur rek yoy il faut ko da fay laaj waxtu kon yoy li rek doyna ci seuk ak yenen yuñ ci xeyna yo xamné xeyna man naam dañ ci dikar ñu jëssi ci
0: chamba lér na nañ ci laaj bo nga xamantene mo ne kon solos gamu lan la ginaaw buñu xamé moy lan xam lan moko waral xam lan moy patem ci diiné wax nga ñu solos nga xamné amna ko moy mbir yépp dafa teunku ci ay xew xew teunku ci ay jamono mbir nak fami xewé ak nami xewé ak waxtu mi xewé man nako wutalé menen mbir solo lu leer nga né waxtu wim xewé ak ki ci ak ki tax mu xew ku xewal xew xew bi mu yunt bi alayhi salatu wassalamu mi ñew jamono ci li gëna wër ci bis bobu di fukki fan ak ñaar ci aw gamu ñew ak jamono goga lam feñal ci ay xew xew ak jariñ yu jëm ci nit ñi seen digënté ak seen dunduk tay ji ak seen dunduk ëlëk yowmal xiyam jariñ ya ci am ak nim gindé nit ñi jëlé leen ci ak lëndëm indi leen ci ak lèr ak nim fi jëlé ay neen lool yëpp nga juñu ko ci wax né borom xam xam yi ño wax né ñew gim ñew jamono ñew gim ñew ci guddi gogou xew xew bobu taxna yenen xew xew xew ja ngir ki ci ñew nim tollu té borom am moko tollalé non yalla moko tan ci biir ay jaamam jox ko dara ja ju toll non mi mi ñew lim fi fekk ci ak rër dafa lepp reer gogo yep dafa yegne ki indi safanu reer gogo ñewna mu yunt bi alayhi salam mo ñi fi nekkon di jaamu lenen lolu ñu doon jaamu te moy ay neen yoya dafa yek ne ki fi jele neen gogu ñewna mu yoonte walay salatu wassalam motax señ bi ci jessbu ni nga ko leralé ci cheikh ñewna ci la xew ci xew xew ya nga xam amna ñaron xol ay tabax ñaron jamu ab sawarat ñaron japp ne ndox muy daw wala ndox muy nek fi wala yoy ak ñom ñoon ci yoy lañ doon sukkandiku ci di ja jamo ko di ci sank seen waxtu te nekul luñu wara jamu kiñu wara jamu yalla la mo jangale itam niñ ko wara jamo ja wax ko yentu assa mu leral ko kon non rek lañ wara mëna jamo yalla mu jamu ga jariñ lolou lay indi yentu assa salam indi ko di jariñal humanité ndax mo leen di xettali jele leen ci ak ñaka nité indi leen ci ak nité jele leen ci ak sankuté indi leen ci ak njub kon ko xew xew bu ama am solo la lolou mo jox solo itam fataliku giñ koy fataliku ak diko dundal lolou lu am solo la kon buñ xamé né solo si la am seen cheikh day am benen laaj bo am solo bo xamne man na ci top muy kon fataliku gi ban jariñ la amal ñi koy def ak ban jariñ la am rek ci buñ ko mané buñ ko bu féké lolou man nañ ci am xam
5: dak lu tew wala lu lo xamni tewugo waye fu lu man di def rek njariñ la ci dak dundal bis bi nak ngir njariñ lo ñu ci dab mu meuna am lu neew mom ñaari chart war na ci am loolu dana bax ñu xam ko ndax mbirit balañ ta meuna jariñu xam na nga ci jariñu dana ci bax ñaari chart yoy bok na ci bi ci ñeuk wala bok ñaari chart yoy moy bi ci ñeuk moy ne de pok sunna serigne cheikhuna tuduna walu bida ak yu ci ajo ak yu mel non moy ni ne de pok rek sunna manam nañ ko defé ci anam bo xamanteni du wuté ak li yonnati bi alayhi salatu wassalam jangale mo xam la ca nek ay wax la wala la ca nek ay jëf lele bak ak nuñ ko meuna tudde yeg yene yak yep bu muute ak li yonnati bi alayhi salatu wassalam jangale lol moy bu ñëk bi ñaarel ba na sel la manam bu deppoe ba nopi def gi nañ ci djublu jaamu yalla ndax yu bari manes na ci ñaka jaar ñu ndax sel ga ñaka sel ga sel nak buñ ko waxe ci diine ji moy yene jaamu yalla je dañ ci dublu manam bu ci bokale rax bu ci leneen lu koy yaq lu melni ngissal wala yem jëf yoyu bu ci am ñaari mbir yoyu bu amé ñu mëna yaakar ni njariñ dana ci juddo njariñ lolu ci juddo nak ci teunk rek man nañu wax ni njariñ lu jégué amna ak njariñ lu sori bu mëna lu jégué nak fi ci aduna la bëgg wax bu dé lu sori lé al-akhirah xam nga yaron serigne touba radiyallahu ta'ala anhu day wax ta'zimuhu bis sunnati yaquduna lil jannati manam daf ñu yobbu aljana bis diyadul minnati dole ko xewali kon ñaar yoy ñaari ñima wax ci lay fay xewal yu yok ci lolu moy fi ci aduna ci message ci ni ñuy dundé aaje wo nañ ak dal aaje wo nañ bëggante aaje wo nañ dund ci jamm aaje wo nañ jimbalenté manduté am ak yenen ak yenen yoy yep nak dañuy nafarat dund ak yoonte bi alayhi salatu wassalam ngir delosiko ndax yoyu mo wara nek suñu jumtu kay ngir xéewal yi ñuy dabu mu ñu man ko am ndax xéewali ak ngeeneel suñu borom yi da ko teunk ci ay ndigal ak santane kon mbollem liñ ciy def ci guddigi yépp da fay doon lo xamne bu doon ton guddigi sax dagana na kon danaka xawes na mëna wax ni la ca yok lu bess rek moy dajje gi waaw ndax bu dé tuddi yalla ga julli ci yonnati bi alayhi salatu wassalam ak joxe aw ñam ak nangam ak yoy yépp bu dut guddigi sax nit ñi ñang koy def kon danaka li ca xawa bess moy dajje gi rek kon danaka ñi koy dengat dengatu jëmmi jëf yi waye dajje gi danaka xeyna mo len ci xawa jaaxal waaw lo xamne nak tere wuñ la ko ci sañ nga ko xa sañ nañ ni man nañu dajalek mi ngi melni añ jot rek kenn ko ne dem tibbu añ waye xana war nañu nangul ay nit ñu ne kon ñun de ñun suñu bol nañ ko bok danaka xey du mel non rek la egut fujar di wax yenn wax yi egu fi ndax liñ ci def lepp ci defeen wu jaadu wi bu doon ton bis bi sax nit ñi ñang koy def waaw kon ñariñ yoyu moy danañu may dimbalante bi gëna deugar ci suñu biir bëggante gëna yomb ñu gëna xamni liñu boole mo upp doole fuuf ay bennet benn ji ñu wutale ndax aduna bi ci guddigi aduna bi lu bari ci aduna bi diko dundalando lolu li ci nekk ci tar ak ci jëf ju jëmmé ak ci benno li jëmmal ay benno way dafa am solo boole ci nak na aw jumtu ka la ngir njabot yi ñu joxañ leen yoon waaw ndax njabot tamit dañ koy wajal ci xew xew yi ci la njabot yi di tagato ndank ndank nga xamni bis bu ñewé mag mi joge fi gone gi da and ak mom di dundu mbir mi da ko tay mëna wootu ndax fekk na mu da ko and ak mom ba xam naka la koy def kon lolu yoyep njabot manam yoonu yar njabot gi le ci jundju nako yoonu benno la yoonu beugante la waye gëna degeural sunu jokk ci sunu borom gëna degeural sunu jokk ci yaronte bi alayhi salatu wassalam ak nek gi nek royu gay waqtasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu lolu kon moy izdiyad bi izdiyadul minnati ci anam bu yaatu mënes na ji tuddu yermane je beugante be jamu je wergu yaram ak xewali yok ak mujju